Kuinka monta kesäbiisiä siihen 100 päivään kesää mahtuu? Se on se kysymys, johon voit vastata osoitteessa supla.fi/. Hit.

0: Jussi ja Hitmix, miten voi auttaa?
1: Sakke soittelee taas. Kun jos mä voitan ne kesän jatkot siellä Ibizalla, niin pääseekö mun kaveri Pasi mukaan sit kans?
0: No jos sä haluut, tää palkinto on kahdelle. Sä voit määrittää itse matkaseuras.
1: Pasi, sä pääset kuulemma messiin kans!
2: Ensin pitää kuitenkin osallistua. Kuinka monta kesä

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Outcastin Heijaa megahitti, jolta ei voinut välttyä sen ilmestymisen jälkeen. Vaikka biisi kuulostaa bilekappaleelta, niin sanoitukset käsittelevät romanttisen suhteen epävarmuutta ja perinteiden ja velvollisuuden vuoksi yhdessä pysymistä, vaikka kumpikaan ei ole onnellinen. Toivottavasti et tunne pistoa sydämessä tätä kuunnellessa. Outcast, Heijaa!

0: Se olisi 68 euroa.
1: Tää näyttää, että sun kortilla ei olisi katetta. Olisiko sulla toista korttia, millä maksaa?
2: Ei, ei oo, mut mulla on tää.
1: Ihan kiva, mutta me ei olla pankki. Tuolla olisi tiskejä odottamassa.
3: Tiskaaminenkin sujuu mukavammin Hitmixin aamujen parissa. Jussi Rinanpää, arkiaamuissa 6-10.
4: Hitmix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tämä biisi on hyvä esimerkki siitä, miten vanhasta hitistä tehdään uusi ilmiö. Belly Dancer perustuu Akonin klassikkoon vuodelta 2005, mutta vuonna 2022 Imanbek ja Pyre päivittivät sen moderniksi dancehitiksi. Lopputulos toimi niin hyvin, että biisi on striimattu satoja miljoonia kertoja ympäri maailmaa. Ja jos Imanbek kuulostaa tutulta, kyseessä on sama kazakstanilainen tuottaja, joka voitti Grammyn Roses remixillään. Tää on Imanbek ja Pyre, Belly Dancer.
0: Kesän jatkot Ibizalla on vielä voitettavissa. Osallistu supla.fi/

0: Rytmiksin 100 päivää kesää. Saara puhelimessa.
1: Pasi, moi. Eikö tää lopu ihan kohta? Siis tää kesä.
0: Ei kesä lopu. Se jatkuu elokuun loppuun, mutta kesäkisaan sulla on aikaa osallistua enää tää viikko.
1: No mut mä sitten käyn vielä osallistuu.
2: Tee kuin Pasi. Osallistu kesäkisaan veikkaamalla montako biisiä Hitmixin 100 päivään kesä.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Galan Freed from Desire-biisi on tehnyt aika harvinaisen tempun. Se on nimittäin ollut jättihitti Ysärillä, ja sen jälkeen siitä on tullut vielä vuosia myöhemmin yksi maailman tunnetuimmista urheilukatsomoiden yhteislauluista. Kun tämä Eurodance-klassikko julkaistiin vuonna 1996, se nousi lista ykköseksi ympäri Eurooppaa. Ja niin kuin mä sanoin, myöhemmin Foodies Funit alkoi tehdä tuosta biisistä omia versioita, ja jos sä oot joskus kuullut Shantin Is On Fire, niin se kaikki lähti käytännössä tästä biisistä. Ja come on! Kun toi kertsi lähtee, niin kenen ei tekisi mieliä nostaa käsiä ilmaan? Periaatteessa ei ole edes mitään väliä, mitä juhlii.

0: 2000-luvun suurimmat hitit.
1: Hit mix.

0: Turunen keskelle. Kamara kääntyy tyhjään tilaan. Lähtee syötön eteenpäin. Pukki läpi juoksuun. Ennättää palloa ja sijoittaa maalin oikeaan ylänurkkaan. Mikä maa? Ei ole totta. Videotarkastus. Ei, tämä voi tähän kaatua. No nyt sitten ihmetellään videota ja peli sen kun seisoo.
1: Ei muuten seiso. Ei tarkoituksellinen sanaleikki tämä. Muuten Suomi 1-0.
2: Ei turhia taukoja, vain maaleja. Hitmixin aamut ja mies, joka painaa aina play. Jussi Ridanpää, arkisin 6-10. Hitmixillä.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 2010 Don Omar ja Lucenzo julkaisivat kappaleen Danza Kuduro. Mamma triivaa, asfaltti, ei kun se olikin se Rudolfin versio. Danza Kudurosta kasvoi yksi koko vuosikymmenen suurimmista bilehiteistä. Espanjaa ja Portugalia yhdistelevä kappale nousi hittilistojen kärkeen ympäri maailmaa. Kuduro on Angolasta lähtöisen oleva tanssi- ja musiikkityyli, jonka energia kuuluu biisissä alusta loppuun. Monelle Danza Kuduro tuli tutuksi myös Fast Five-elokuvan lopputeksteistä, mutta viimeistään tanssilattioilla siitä tuli ilmiö. Tää on niitä kappaleet, jotka kuuluu veneen kannelle, rantabaariin, festarikesään tai siihen hetkeen, kun kaveriporukka päättää, että me ei olla vielä menossa himoa.
0: Monta biisiä soitamme 100 kesäpäivän aikana. Arvaa supla.fi

Hitmixin 100 päivää kesää. Jälleen tuli täyteen 100 soitettua kesäbiisiä lisää. Kesä se vaan jatkuu. Moneskohan kesäbiisi tää nyt oli? Hitmix ja 100 päivää kesää.

kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Näin paljon on jo soitettu. Mutta kuinka paljon tarkalleen? Osallistu supla.fi/kesäbiisit.

0: Hitmixin keskipäivä. Pikkupoika Vuorelan mielestä.
1: Jesi.
2: No?
1: Mulla olisi kysyttävää.
2: No, kysy pois.
1: Ihmisillä on aatamin omena. Niin mihin sitä tarvitaan? Ja mitä se tekee sun kehossa? Ja onko naisilla sellaista?

0: siis rustoa ja sen takana on äänihuulet ja se suojelee vähän niitä. Ja ihmisillä on eri kokoiset äänihuulet, ne kasvaa elämän aikana. Ja miehillä yleensä testosteronin ansiosta vähän enemmän kuin naisilla sitten murrosiässä. Ja se myös näkyy sitten siinä tavallaan sen ruston etuosan kasvuna. Mutta ihmisten välillä on iso ero, joillakin naisilla on näkyvämpi ja jollain miehillä vähemmän näkyvä. Mutta periaatteessa se on kaikilla ihmisillä ja liittyy äänen muodostukseen ja tosiaan murrosikään.
1: Jussi ja Hitmix, miten voi auttaa?
2: Sakke soittelee taas. Kun jos mä voitan ne kesän jatkot siellä Ibizalla, niin pääseekö mun kaveri Pasi mukaan sit kans?
1: No jos sä haluut. Tää palkinto on kahdelle. Sä voit määrittää itse matkaseuras.
2: Pasi! Sä pääset kuulemma messiin kans!
3: Ensin pitää kuitenkin osallistua. Kuinka monta kesäbiisiä Hitmixin 100 kesäpäivän aikana tulee soimaan? Vastaa supla.fi/Hitmix. Vinkkinä, että niitä on soinut ja soi vielä niin kuin tosi paljon.
4: Hitmix. Let me tell you.

0: Lapsille ja känniläisille aina sattuu ja tapahtuu. Mutta osaatko sinä erottaa, kumpi on asialla? Kännissä vai lapsi?
1: Oltiin kaveri kanssa kauniina kesäiltana liikenteessä ja sitten kävi semmoinen hassu juttu. Ravistettiin vähän liikennemerkkiä, siitä tuli sitten suojatiemerkki päähän ja sitten meitä naurattiin ihan hirveästi. Pienellä kuvulla selvittiin sitä, että oliko kännissä vai lapsi.
0: Hitmixin kännissä vai lapsi?
2: Vai lapsi.
3: Tämänkertainen tarinankertoja Hitmixin kuulija Jerri puhelimessa. Moi Jerri.
1: Moi moi.
3: Ja kiitoksia hei, että otit tauon. Saat lumitöissä siellä ilmeisesti tällä hetkellä.
1: Joo, vähän tässä pientä tienistä, kun on mun kevyt yrittäjä, niin pitää kevyt yrittäjäkin tehdä välillä hommia, että saa vähän rahaa.
3: No niin, hyvä näin. Tai ehkä sitten mua käy kiittäminen, että sait pienen tauon mun ansiosta.
1: Näinpä.
3: Mutta hei, sinne lumitöiden keskelle, niin sä kerroit kännissä vai lapsi tarinan tuossa äsken. Sä olit ollut kaverin kanssa liikenteessä ja saitte siinä sitten loistavan idean, että mitä jos ravisteltaisiin vähän liikennemerkkiä ja se suojatiemerkki oli sitten tipahtanut sua suoraan kupoliin. Ei onneksi käynyt pahemmin. Pikku kuhmu siihen, kaverin kanssa naurettiin, mutta sitä me ollaan tässä Hitmixin kuulijoiden kanssa nyt arvuuteltu, että olit sä kännissä vai lapsi, kun toi liikennemerkki tuli sua päähän?
1: Kännissähän minä ja kaveri oltiin, että minä kävin sitä ravistelemaan sitten, että tultiin paikasta baarista ja saatiin tämmönen hemmetin hyvä kuningasidea. Mikä naurattaa tänä päivänä vieläkin. Se on niin, mutta kaveri otti sen liikennemerkki talteen, mutta sitä kyseistä liikennemerkkiä ei ole

0: tallessa ihan harmi sinänsä. Että, tai no kaverit ei tässä kysynytkään, onko se tallessa oli niin... Se on kato puuta, niin se oli lahdu niin paljon, että sehän ei ollut kunnolla edes kiinni sinne enää.
1: Aivan, aivan, niin sen takia se tippui.
0: Se tuli yli 2 metrin korkeasta, 2,5 metristä päähän. Että, sille vähän niin kuin, meikä on 1,80 metriä risaati. Sitä vähän tuli sitä vauhtiakin jo, mutta onneksi levittiin pienellä kuhmuilla. Että.
1: Niin siis tuommoinen liikennemerkki, niin sehän on yllättävän iso, kun se päähän kopahtaa. On, siinä olisi voinut tulla ihan pikku vekkikin periaatteessa. Osaatko sanoa, sä sanoit, että sä olit baarista tulossa, eli oletan, että olit kuitenkin täysi-ikäinen, mutta nuori heppu voisi kuvitella sekoilusta päätellen.
0: Semmoinen 20 ja risaat.
1: Okei, mikä siinä oli niinku idea taustalla, että mistä saitte päähän, että ravistellaan liikenne? Näit sä, että se oli vähän irti vai oliko se ihan muuten vaan testapäissä?
0: Mulla on muutenkin ollut aina ennenkin niitä heilutellut, että tämä oli tämmöinen toinen kerta, kun tehtiin näin. Että
1: okei.
0: Ensimmäinen kertaa videolla, jos kaveri aikoinaan kuvassa oikein hunnalla, mutta eihän myös sitä liikennemerkkiä sanonut mitenkään irti, mutta se oli vaan se humoristinen heitto.
1: Okei, mutta nyt tänä päivänä, niin kun katsot tuota taaksepäin, vaikka toki meitä kaikkia toi naurattaa, niin mehän ei tietenkään haluta nuoria kannustaa, eikö niin, liikennemerkkiä heiluttaa.
0: Ei millään saa, se on nyt hyvä, kun ne on metallia, niin saattaa tulla paakin vekki.
1: No, juuri näin. Hei, kiitos Jerri sulle tästä tarinasta, ja sopiiko sulle, että mä laitan sulle tuosta Hitmixin tuotepalkintoa tulemaan siitä hyvästä?
0: Sopii, totta kai.
2: Osaatko sinä erottaa, kumpi on kännissä ja kumpi on lapsi? Minä olen lapsi, ja yhtään on mitään. Ottanut.

0: Hitmixin faijavitsi battle somessa ja radiossa.
1: Mitä yhteistä on haukalla ja myyrällä?
2: No?
1: Molemmat elää maan alla, paitsi haukka.
2: Tiedätkö muuten, mitä naiset sanoo, kun näkee aivan jättimäisen peniksen?
1: En tiedä.
2: Ai sä et tiedä.
1: Lots.
0: Hitmixin faijavitsi battle. Kumpi vei, Joonas vai Jussi? Jussi vai Joonas? Hitmix.

0: Hitmixin keskipäivä. Pikkupoika Vuorelan mielestä.
1: Isi, mulla olisi kysyttävää.
2: No?
1: Kun ihmiset käy avannossa, niin kuin sä käyt avannossa esimerkiksi, että mitä ihmiset hyötyy siitä, että käy avannossa, vai onko se vaan hauska pitoa?
0: Pikkupoika Vuorela.
3: Pikkupoika Vuorela.
0: Vain Hitmixin keskipäivässä.
4: Hitmix.
2: Työterveyslaitoksen erikoistutkija Kirsi Jussila pikkupoika Vuorela tuossa kovasti pohti, että miksi ihmiset käy avannossa? Onko se vaan hauskanpitoa varten vai onko siitä oikeasti jotain hyötyäkin?
5: No hyvä kysymys. Ja varsinkin kun toi kylmään veteen meneminen tuntuu yleensä aika epämiellyttävältä ja siitä voi aiheutua jopa kylmä shokki, kun ihon lämpötila laskee ja hengitys ja syke kiihtyy ja verenpaine nousee. Mutta kuitenkin hyvin nopeasti se avannosta nousemisen jälkeen tulee erityisen hyvä olo, kun mielihyvä hormonit lähtee erittymään. Ja on myös tutkittu ja monet avantouimarit kokee, että sillä on se avantouinti helpottaa lihaskipuja ja nivelkipuja erityisesti reumaatikoilla. Ja avantouinti parantaa yöunia ja vastustuskykyä ja kylmän sietoa ja vähentää jopa stressiä. Eli parhaimmillaan avantouinti tuo hyvää mieltä ja sillä on hyviä terveysvaikutuksia ja antaa semmoisia arjen huippukokemuksia ja antaa semmoisia itsensä voittamisen tunnetta, eli myös sitä hauskanpitoakin ehkä vähän.
6: Hitmix, parhaat ysärit.
0: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Lapsille ja känniläisille aina sattuu ja tapahtuu. Mutta osaatko sinä erottaa, kumpi on asialla? Kännissä? Vai lapsi?
1: Vai lapsi?
2: Tuli joskus pyöräiltyä jonkun verran ja kaverita oli sitten tulossa fillarilla kotiin ja pyörätietä pyöräilin siinä ja ilman käsiä tietysti piti ajella ja sitten jossain vaiheessa siinä pyörätiellä tuli jonkun näköinen, en tiedä mikä siinä oli, etupyörää otti joku ja suunta vaihtui siinä silleen niin kuin sadassa sekunnissa siihen malliin, että päädyttiin ojan pohjalle. Oli sen verran jotenkin jumissa siellä pyörän alla, että mutta onneksi ohikulkeva pyöräilijä sitten tuli ja pelasti minut sieltä ojan pohjalta. Pääsin jatkamaan sitten kotion matkaa. Mutta olinko kännissä vai lapsi?
0: Hitmixin kännissä vai lapsi?
1: Vai lapsi?
3: Ja nyt puhelimessa on siis tämänkertainen tarinankertoja Hitmixin kuulija Jaakko. Morjesta Jaakko.
2: Terve, terve.
3: Sä tuossa kerroit tarinaa, että olit kotia tulossa pyörällä ja totta kai ilman käsiä piti ajella ja tiessä oli sitten jonkinlaista kommervenkkiä ja tästä syystä sun suunta sitten jatkui. Ei suinkaan tietä, vaan suoraan ojaan ja jäit jotenkin hienosti vielä sinne pyörän alle jumiin ja ohikulkijan piti sut jeesata sieltä ojasta sitten veksi. Kysymys kuuluu, olitko sä kännissä vai lapsi? Nyt saat luvan kertoa meille.
2: Joo, mä olin kännissä kuin pelikaani. Oli aamu yö, noin kello 2 ja olin siis kaverilta tulossa illan vietosta polkupyöränä. Ja koitin siinä pyörätietä ajellassa, siis irrotin kädet tangoista, koitin siis katsoa kelloa. Niin oikealla kädellä hiha nostiin ja vasemmalla silmällä koitin tähätä, kun kahdella silmällä ei nähnyt enää suoraan. Ja siinä kävi sitten silleen, että se pyörätiessä oli mutka. Meni sitä mutkasta suoraan pihalle semmoiseen jonkunmoiseen lepikkoon. Ja tosiaan siis en päässyt sieltä puskasta ylös. Olin jotenkin sinne lepikkoon jäänyt jumiin pyörän alle ja niihin pusikon risuihin ja kaiken näköisiin tämmöisiin. Ja en tiedä kauan siellä oli ollut äheltävä siellä puskassa, mutta ohikulkeva postinjakaja polkupyörällä ajoi ohi ja kuuli sen vaikerruksen sillä pusikossa ja siis tuli auttamaan minut ylös sieltä.
0: Osaatko sinä erottaa, kumpi on kännissä ja kumpi on lapsi? Minä olen lapsi. Mitä en ole ottanut? Niin onkin kännissä. Mitä sitten?
4: Työnnä! Työnnä kovemmin!
5: Nyt näyttää kyllä siltä, että lapsenne ei kyllä synny tänään millään. Meiltä on konstit nyt loppu.
0: Elämän joka hetkeen. Hitmixin aamut ja mies, joka painaa aina play. Jussi Ridanpää.

0: mitä hevosille tapahtuu, kun ne loukkaantuu?
1: No?
0: Ne menee hevossairaalaan.
1: Aivan.
0: Vitsi. Ne tapetaan.
1: Mies ja nainen valmistautui nukkumaan menoon. Omassa makuuhuoneessa.
0: Ja.
1: Tämä mies toi siihen naisen yöpöydälle vesilasi ja särkylääke. Tämä nainen oli sillä, että hei, mitäs teet, mitä varten tämä on? Ja mies sanoi, että no sitä sun päänsärky vaan.
0: Niin.
1: Nainen vastasi siihen ihmeessä, että sit, mitä päänsärky? Ei mulla päänsärky. Mies oli sillä, että ai ei mä.
0: Tuossa muutama vuosi takaperi yhden ryöstöyrityksen jälkeen, niin mä aloin kantaa semmoista taskuveistä mukana. Täytyy sanoa, että ollut kyllä niinku huomattavasti helpompaa sen jälkeen ryöstää jengiä.
1: Missä huoneessa kissat ei viihdy?
0: No?
1: Eteisessä.
0: Miksi?
1: Siellä on...
2: No.
1: Lakko.
3: Kuinka paljon sitä Hitmixin kesämusaa on jo soitettu? No tosi paljon. Tässä vielä lisää.

0: Rytmiksin 100 päivää kesää. Saara puhelimessa.
1: Pasi, moi. Eikö tää lopu ihan kohta? Siis tää kesä.
0: Ei kesä lopu. Se jatkuu elokuun loppuun, mutta kesäkisaan sulla on aikaa osallistua enää tää viikko.
1: No mut mä sitten käyn vielä osallistuu.
2: Tee kuin Pasi. Osallistu kesäkisaan veikkaamalla montako biisiä Hitmixin 100 päivää.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Seuraavana hitmixillä soi Avisiin Hey Brother, joka on aika tyypillistä tämän aikakauden Avisiita, sillä siinä yhdistyy EDM-musiikkiin myös muita genrejä. Hey Brother-kappaleeseen Avisi testasi peräti 6 eri laulajaa ennen kuin päätyi Dan Tyminskiin, jonka mukana tämä biisi sai toivottua bluegrass-soundia.
2: Hey

0: jatkot Ibizalla. On vielä voitettavissa. Osallistu supla.fi kautta
1: Hitmix.
2: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Marabuun suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
3: No jo on halpaa.
2: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä. Työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Super Pore.
5: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle 10. Toimi nopeasti. Tarjous varattavissa 3. syyskuuta asti koodilla paatti26. Tallinksilja.fi.
8: Hei, maistaisiko pirtele?
9: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
8: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
9: What? Anna mä maistan.
8: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
10: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
11: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.
10: Tää hyvältä näyttää.
12: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
13: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
14: Kodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
15: Parkman.
16: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
17: Niin sua. Elämä on.
18: Hei, anna mä autan. Haloo, hei, tässä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
19: Mä tiesin, että sä tuut.
18: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
19: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
18: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
19: No, itse asiassa.
20: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
21: Kun uni on hyvä, kaikki tuntuu kevyemmältä. Keho ja mieli kiittävät ja päivä alkaa paremmin. Finsoffien sängyissä ei ole kyse vain nukkumisesta, vaan levosta, palautumisesta ja laadusta, johon kannattaa panostaa.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Mas Munterin legendaarinen Båten Anna julkaistiin vuonna 2006 ja ai vitsi, tää herättää musta niin nostalgisia fiiliksiä sosiaalisen median alkuajoilta. Båten Anna syntyi IRC-kulttuurista ja biisin teema on vahvasti tietokoneinen, mutta biisistä tuli aivan järjetön hitti ja se päätyi soimaan yhtäkkiä kaikkialla ympäri Eurooppaa. Ja tällä biisillä onnistuttiin jotenkin hienosti ja freesisti yhdistämään internethuumori ja bängäävä musa, jonka tahtiin pystyi kyllä tanssia, vaikka olisi ikinä kuullutkaan irkistä tai osannut sanaakaan ruottia. Ja

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puila, mitä voin auttaa?
4: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
3: No, olisiko jotkut kukat?
4: Ei, vaan asfaltti.
3: No niin, tietysti, asfaltti.
4: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
3: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
4: No, se on sopo hinta.
3: Se on sopo. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
6: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
7: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
8: Hei, yksi juttu vielä.
9: No?
8: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
9: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
8: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
9: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
8: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
9: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.
12: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
13: Klaas Olsson.
14: Älä jaksa. Mistä ei ole mukaan S-Mersun hommannut?
15: En kerro.
14: Kerro nyt.
15: En.
14: Kerro nyt.
15: En.
16: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
17: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
18: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies spiikkeri, minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
19: Petenkoiratarvikkeista saat kaikkea ja enemmänkin lemmikillesi. Nyt tuotteet tarjouksessa vähintään -20%. Shoppaile suurmyymälöissämme tai netissä. Petenkoiratarvike.com.
5: Jaaha! Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
4: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
8: Makeit uutuuksii.
5: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
0: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Kerran eräs keilausta harrastava yökerhon portsari käväisi työvuoronsa jälkeen Alepassa. Mies lastasi ostoskoriinsa sattumanvaraisesti tuotteita ja jatkoi matkaa kotiinsa. Puoli tuntia myöhemmin näki päivänvalon maailman ensimmäinen Poke Bowl. Sittemmin kaupungin trendikkäimpänä tunnettu ruokalaji.
0: Alepa. Urbaani legenda.

0: Neljä kirjainta käynnistävä voima alkaa P-llä ja loppuu Y-hyn. Mikähän tää voisi olla? Hän on P-paa. Jussi! Tiedätkö mikä on käynnistävä voima? Neljä kirjainta alkaa P-llä ja loppuu Y-hyn.
1: Tietysti mä tiedän. Eiköhän kaikki muutkin jo tässä kohtaa tiedä. Mutta tässä oikea vastaus, se on play.
2: Hitmixin aamut ja kaiken käynnistävä voima. Mies, joka painaa aina play. Jussi Ridanpää, arkisin 6-10.
3: Hitmix.

0: leikata kesäbiisien määrää. Ole nopea. Supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
3: Varmasti mehevämpää.
2: Pirkka vihreät rypäleet €4.90 rasia.
3: No kyllä.
2: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Parkman.
6: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
7: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
8: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreillä. Kaalimato.com.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
11: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
12: Peten koiratarvikkeista saat kaikkea ja enemmänkin lemmikillesi. Nyt tuotteet tarjouksessa vähintään -20%. Shoppaile suurmyymälöissämme tai netissä. petenkoiratarvike.com.
13: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
14: Kotiasiat kuntoon. masku.com.
15: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
16: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
17: Aku Ankka ja Otto 54.
18: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
17: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
18: Mutta entäs joku huumoribiisi?
17: Ei.
18: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
17: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
18: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
17: Näin.
19: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin Valioliigaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
20: Niin sua. Elämä on.
21: Iso pää soittaa. Halo, herra johtaja.
22: Moi Untamo, missä sä oot?
21: Autossa.
22: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
21: Puuilosta? En mä tiedä.
22: Ai, mitä et tiedä?
21: Niin, että viittiinko hakee.
22: Kuin niin?
21: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
22: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
21: Häh? Firman piikkiin?
23: Yrittäjä, avaa firman piikki.
24: Tule Puuiloon.
25: Maailman rankin reality jatkuu.
26: No niin, sit liikkuu.
27: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
28: Pää pinnan alle.
29: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
26: Nyt lyö sitä.
25: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.
1: Hitmix.
30: Ysärit.
31: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
32: Bacal, Melo, Osito.

0: Jussi ja Hitmix, miten voi auttaa?
1: Sakke soittelee taas. Kun jos mä voitan ne kesän jatkot siellä Ibizalla, niin pääseekö mun kaveri Pasi mukaan sit kans?
0: No jos sä haluut, tää palkinto on kahdelle. Sä voit määrittää itse matkaseuras.
1: Pasi, sä pääset kuulemma messiin kans!
2: Ensin pitää kuitenkin osallistua. Kuinka monta kesäbiisiä Hitmixin 100 kesäpäivän aikana tulee soimaan? Vastaa supla.fi/Hitmix. Psst, vinkkinä, että niitä on soinut ja soi vielä niin kuin tosi paljon.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nythän me mennään suoraan Ysärin bileiden ytimeen. Bellini ja Samba de Janeiro. Tää julkaistiin vuonna 1997 ja tää nousi megahitiksi ympäri Eurooppaa. Oli top 10 yli 10 maassa ja kävi lista ykkösenäkin. Eli kyseessä ihan todellinen dance-klassikko. Ja vaikka nimi viittaa Sambaan, kyseessä on oikeasti Eurodance-biisi latinoviboilla. Eli just tällainen täydellinen hitti kesäpailuihin. Tää kappalehan syntyi 90-luvun Eurodance-boomissa, kun saksalaistuottajat Ramon Schenker ja Gottfried Engels halusi tehdä kesähitin, jossa yhdistyy klubimeininki ja brasilialainen fiilis. He nappas pohjaksi 70-luvulta brasilialaisen perkussionistin Ayrton Moreiran biisejä ja rakensi niiden ympärille uuden tarttuvan dance-version. Tämän biisin idea on yksinkertainen. Juhla, rytmi ja karnevaalitunnelma. Eli vähän kuin olisit keskellä Rioa. Eli ei muuta kuin lämpöä päällä ja lantiot liikkeelle. Tämä on Bellini, Samba de Janeiro.

0: tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja Optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
1: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
2: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
3: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
4: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
5: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
6: Helsinki-Espoo-Turku.
7: Tampere-Lahti-Kouvola.
6: Pori-Vaasa-Jyväskylä.
7: Kuopio-Oulu-Rovaniemi.
6: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sitten lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies spiikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
10: Jaaha! Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
11: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
12: Makeit uutuuksii.
10: No mistä te tuutte sitten?
11: S-Marketista.
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
15: Petenkoiratarvikkeesta saat kaikkea ja enemmänkin lemmikillesi. Nyt tuotteet tarjouksessa vähintään -20%. Shoppaile suurmyymälöissämme tai netissä. Petenkoiratarvike.com.
16: Ei kun morjasta pöytään.
17: Puila, miten voin auttaa?
18: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
17: No, olisiko jotkut kukat?
18: Ei vaan asfaltti.
17: No niin, tietysti asfaltti.
18: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
17: Jaa, no, mut nyt olis asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
18: No, se on sopohinta.
17: Se on sopo. Tuukko hakee?
18: En. Tuun.
19: Tule
20: kotona eletään elämän tärkeimmät hetket. Siellä rentoudutaan päivän jälkeen ja nukutaan voimia huomiseen. Siksi on väliä, millaiset sohvat ja sängyt valitsee. Finsoffilla kotimainen laatu, paras palvelu ja tarvittaessa huolto tekevät valinnasta pitkäikäisen.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 1999 suomalainen freestyler räjäytti pankin. Bamfa Game siis vei breakbeatin isosti maailman kartalle ja teki samalla Suomesta yllättävän tanssimusiikin vientimaan. In Stereo-albumi ja erityisesti tämä biisi oli iso osa monen nuoruutta, myös meikän, ja toimii edelleenkin mainiosti. Mä muistan myös sen, että kun mä muutin Jenkkeihin aikoinaan, niin oli jotenkin tosi siisti fiilis, kun sielläkin tämä biisi tunnistettiin klassikkona.

0: isot bassot. Mee vaikka kuuntelee. Osallistu ja voita. Supla.fi kautta
1: Hitmix. Rusta, 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
2: Se perus, tietyö jossain, yksi kaista käytössä kahteen suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa, ajomatkan 8, koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
3: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
4: Tää hyvältä näyttää.
5: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
4: Tää hyvältä näyttää.
6: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
7: Petenkoiratarvikkeista saat kaikkea ja enemmänkin lemmikillesi. Nyt tuotteet tarjouksessa vähintään -20%. Shoppaile suurmyymälöissämme tai netissä. Petenkoiratarvike.com.
8: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
9: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
10: Varmasti mehevämpää.
9: Pirkka vihreät rypäleet €4,99 rasia.
10: No kyllä.
9: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Mikko.
12: Ja Mira tässä, moi.
11: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti.
12: Lähes kaikki tuotteet -20%.
11: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet 1,5 hintaan.
12: Onnea kaalimato.com.
13: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
14: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
15: Hei, yksi juttu vielä.
16: No?
15: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
16: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
15: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
16: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
15: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
16: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
17: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
18: Mottuppit. Motonet.
19: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löydät.

0: löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on.
1: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
2: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
3: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.
4: Hit Mix. Parhaat ysärit.
5: Ja

0: vekkeet.
1: Check.
0: Moottorit. Oikea.
1: Check.
0: Moottorit. Vasen.
1: Check.
0: Ok. Hoida nousu, mä menen ottaa vähän kahvetta.
1: Siis hetkinen, että sä voi lähteä pois nousun ajaksi.
0: Älä nyt kato, no kyllä mä voin. Kato, paina tosta vaan play.
2: Lentoaika 4 tuntia joka arkiaamu. Mies, joka painaa aina play. Jussi Ridanpää ja Hitmix aamut.
3: Hitmix.
4: Virallinen huomautus. Jussin lentolupakirja ei ole voimassa. Ei huolta.
5: Freestyle. Rock the microphone. Freestyle.

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
3: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
2: No sitten. Se ei kyllä

0: turhaa suosittele mitään.
1: Rintaopin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
2: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin Valioliigaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
5: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
4: Tää hyvältä näyttää.
6: Aku Ankka ja Otto 54.
7: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
6: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
7: Mutta entäs joku huumoribiisi?
6: Ei.
7: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
6: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
7: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
6: Näin.
8: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
9: Varasitko jo sen perheristeilyn?
10: En.
9: Mut meidän piti viedä vielä.
10: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
9: Et siis varannut risteilyä.
10: En.
11: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
12: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
13: lähes kaikki tuotteet -20%.
12: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
13: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
14: On valttimme kustannustehokkuus, sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
15: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
16: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
17: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
18: Turvallisuuden ja talouden takia.
17: Hikoilemaan. Maastopaloista.
18: Arktiseen alueeseen.
17: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Huomenta, Raimo.
2: Ole hyvä.
1: Kiitos. Mikäs tää on?
2: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
2: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
2: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
2: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
3: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
4: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
5: Luota muhun.
6: I can't.
7: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
8: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
9: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
10: Juurikaan kiinnosta.
11: Mitä?
12: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen ruudussa ja Nelosella.

0: Rytmiksin 100 päivää kesää Saara puhelimessa.
1: Pasi, moi. Eikö tää lopu ihan kohta? Siis tää kesä.
0: Ei kesä lopu. Se jatkuu elokuun loppuun, mutta kesäkisaan sulla on aikaa osallistua enää tää viikko.
1: No mut mä sitten käyn vielä osallistuu.
2: Tee kuin Pasi. Osallistu kesäkisaan veikkaamalla montako biisiä Hitmixin 100 päivään kesää oikein mahtuu. Kisan löydät

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tämä seuraava biisi, niin tämähän on siinä mielessä vähän erilainen kuin joku toiset kappaleet, sillä tästä löytyy puheen osuus. Kuka tunnistaa tästä, mikä seuraavana lähtee soimaan? But I thought the old lady dropped in the ocean in the end. Sori, tämä ralli englanti. Britney Spearsilta tämä taittuu hieman nätimmin. Kyseessä on Oops I Did It Again -biisi, jossa on tällainen Titanic-viittaus ja jonkinlainen inside-vitsi. Suoraa lainausta elokuvasta ei voitu ottaa tekijänoikeudellisista syistä. Tätä biisiä kuunnellessa ainakin itselle piirtyy myös verkkokalvolle kuva Britneystä punaisessa lateksiasussa.

0: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Näin paljon on jo soitettu. Mutta kuinka paljon tarkalleen? Osallistu supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai K-ruoka.fi.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Moi. Hei, minne te menitte?
7: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
6: Okei, tuun sinne.
7: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
6: Aa, siellähän te ootte!
7: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
8: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
9: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Hei Sofia! Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
12: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
13: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
7: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
14: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.

0: Tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
1: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevia.

0: Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
1: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
2: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
3: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabuun suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
4: No ja on halpaa.
3: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
4: Tervetuloa!

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nythän mennään suoraan festarifiilikseen. Calvin Harris ja Ellie Goulding, I Need Your Love. Tämä julkaistiin vuonna 2013 ja tämä nousi nopeasti yhdeksi 2010-luvun isoimmista EDM-hiteistä. Tämä biisi nousi Iso-Britannian listalla neloseksi ja teki itse asiassa siinä samalla historiaa. Calvin Harrisista meinaan tuli eka artisti, jolla oli 8 top 10 hittiä yhdeltä albumilta. Ja fiilishän tässä biisissä on selkeä. Kyse on rakkaudesta, kaipuusta ja siitä tunteesta, kun yksi ihminen saa kaiken tuntumaan paremmalta. Tämä on just sitä kesäyön tunnelmaa. Iso biitti ja fiilis katossa. Nyt voi laittaa vähän volaa kovemmalle. Tässä on Calvin Harris ja Ellie Goulding, I Need Your Love.

0: kuinka monta kesäbiisiä siihen 100 päivään kesää mahtuu? Se on se kysymys, johon voit vastata osoitteessa supla.fi kautta. Hitmix.
1: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
2: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
1: B-lytä? Siis mitä?
2: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
1: Ai siinä kaikki?
2: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
3: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa-edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
4: On tää kyllä komia massikka. Mistä sait?
5: En kerro.
4: Kerro nyt.
5: En.
4: No kerro nyt.
5: En.
6: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
7: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
8: Aloita huoleton autoilu. B-lytä. B-lytä.

0: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
1: Peten koiratarvikkeesta saat kaikkea ja enemmänkin lemmikillesi. Nyt tuotteet tarjouksessa vähintään -20%. Shoppaile suurmyymälöissämme tai netissä. petenkoiratarvike.com.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. aurinkomatkat.fi.
6: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi kautta keltanukka.
8: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
9: Monta biisiä soitamme 100 kesäpäivän aikana.
10: Arvaa supla.fi kautta hitmix.
11: We're going for auto sequence start. 10 seconds.

0: Joo, mä otan Quattron. Mitä Jussi sulle tulee? Normiko?
1: Joo, tuplajuustolla. Ja katokin, että on parmesaania.
0: Noniin, tilaus lähti ja... Ei saaplari. Toimitusaika joku 2 tuntia, jotain ruuhkaa.
1: No, saaks mä kokeilla?
0: Tilaus toimitettu. Miten tää nyt on mahdollista?
2: Hitmixin aamuissa kaikki on mahdollista. Arkisin 6-10. Mies, joka painaa aina play. Jussi Rinne.

0: Ysärin.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: No niin, mennään!
3: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
4: Yes,
3: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
6: Parkman. Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
7: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
8: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
9: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
10: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
9: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
10: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
9: Se on sitten jo toinen
10: ja
9: kysymys.
10: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
9: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
10: Eikä. Anna tulla.
9: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
11: Tuli pulkkamäkiä. Polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
12: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
3: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
14: POP-vakuutus.
13: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
15: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
16: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
15: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
17: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
18: Jeepe!
19: Jake!
18: Kiva nähdä! Miten meni loma?
20: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
21: Imu tässä moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
1: Hit Mix. Hit Mix. Parhaat ysärit.
0: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Jussi ja Hitmix, miten voi auttaa?
1: Sakke soittelee taas. Kun jos mä voitan ne kesän jatkot siellä Ibizalla, niin pääseekö mun kaveri Pasi mukaan sit kans?
0: No jos sä haluut, tää palkinto on kahdelle. Sä voit määrittää itse matkaseuras.
1: Pasi, sä pääset kuulemma messiin kans!
2: Ensin pitää kuitenkin osallistua. Kuinka monta kesäbiisiä Hitmixin 100 kesäpäivän aikana tulee soimaan? Vastaa supla.fi/Hitmix. Psst, vinkkinä, että niitä on soinut ja soi vielä niin kuin tosi paljon.
3: Hit.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Italialaisen Coronan The Rhythm of the Night nousi lista ykköseksi ympäri Eurooppaa ja teki laulaja Olga de Sousasta yhden aikakauden tunnetuimmista artisteista. Tässä biisissä on hyvinkin tarttuva pianoriffi, kesäinen klubisoundi ja ikoninen kertosää, jotka nosti tämän kappaleen välittömästi suoraan sinne klassikkostatukseen. Ja hauskana faktana kerrottakoon, että Corona tunnetaan yhtenä nimenä, vaikka taustalla oli iso italialainen tuotantotiimi, joka tämän biisin aikanaan loi. Oot ehkä myös YouTubesta bongannut espanjalaiselta radiokanavalta juonnon, jossa kuuntelija toivoo Reebok or Nike-kappaletta. Ja siinä joutuu juontaja hetken aikaa raapimaan päätä, että mitähän biisiä tää tarkoittaa. Kunnes sai sitten jutun juonesta kiinni ja kyseessä oli nimenomaan Corona ja The Rhythm of the Night. Melkein Reebok or Nike.

0: jatkot Ibizalla on vielä voitettavissa. Osallistu supla.fi kautta
1: Hitmix.
2: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabuun suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
3: No ja on halpaa.
2: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
5: Peten koiratarvikkeesta saat kaikkea ja enemmänkin lemmikillesi. Nyt tuotteet tarjouksessa vähintään -20%. Shoppaile suurmyymälöissämme tai netissä. petenkoiratarvike.com.
6: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on 2 cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin 2 cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
7: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
8: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
7: Tää hyvältä näyttää.
9: Ei kun morjasta pöytä.
10: Puhuilo, miten voin auttaa?
11: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
10: No, olisiko jotkut kukat?
11: Ei, vaan asfaltti.
10: No niin, tietysti, asfaltti.
11: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
10: Jaa, no, mut nyt olis asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
11: No, se on sopo hinta.
10: Se on sopo. Tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Tule puu-iloon.
13: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
14: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
15: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
16: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
17: VR. Yhteisellä matkalla.
18: Mikko.
19: Ja Mira tässä, moi.
18: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti.
19: Lähes kaikki tuotteet -20%.
18: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet 1,5 hintaan.
19: Onnea kaalimato.com.
20: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
21: Kaikkea on!
22: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät,

0: alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.
1: Kerran eräs keilausta harrastava yökerhon portsari käväisi työvuoronsa jälkeen Alepassa. Mies lastasi ostoskoriinsa sattumanvaraisesti tuotteita ja jatkoi matkaa kotiinsa. Puoli tuntia myöhemmin näki päivänvalon maailman ensimmäinen Poke Bowl. Sittemmin kaupungin trendikkäimpänä tunnettu ruokalaji.
2: Alepa. Urbaani legenda.
3: Hit Mix. Parhaat ysärit.
4: Ja

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Ottakaapa hetki ja miettikää sitä, jos ei Sunstormia olisikaan. Nimittäin tämä biisi oli melkein jäänä julkaisematta. Se oli kohtuullisen pitkään keskeneräinen ja niin sanotusti pölyttymässä pöytälaatikossa, kunnes tuottaja JS16 alias Jaakko Salovaara kuuli sen ja halusi, että se tehdään loppuun ja julkaistaan. Kukapa olisi uskonut tuolloin, että tästä biisistä tulee yksi menestyneimpiä suomalaisia biisejä maailmalla.
0: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, vai jopa enemmän. Hitmixin 100 päivää kesää.

0: Ysärin.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: No huomenta, Raimo.
3: Ole hyvä.
2: Kiitos. Mikäs tää on?
3: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
2: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
3: No, niinhän mä sanoin.
2: Mikäs teidän liikeidea on?
3: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
2: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
3: Häh, mikäs se on?
2: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
4: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
5: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle kympillä. Toimi nopeasti. Tarjous varattavissa 3. syyskuuta asti koodilla paatti26. Tallinksilja.fi.
8: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
9: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
10: Varmasti mehevämpää.
9: Pirkka vihreät rypäleet €4.90 rasia.
10: No kyllä.
9: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
12: Peten koiratarvikkeesta saat kaikkea ja enemmänkin lemmikillesi. Nyt tuotteet tarjouksessa vähintään -20%. Shoppaile suurmyymälöissämme tai netissä. petenkoiratarvike.com.
13: Koodilla radio uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
14: Ei kun morjasta pöytään.
15: Puila, miten voin auttaa?
16: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
15: No, olisiko jotkut kukat?
16: Ei vaan asfaltti.
15: No niin, tietysti. Asfaltti.
16: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
15: Jaa, no, mut nyt olis asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
16: No, se on sopo hinta.
15: Se on sopo. Tuukko hakee?
16: En. Tuun.
17: Tule puu-iloon.
18: Maailman rankin reality jatkuu.
19: No niin, sit liikkuu.
5: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
4: Pää pinnan alle!
13: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
19: Nyt myös sitä!
18: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.

0: Seuraava pysäkki on Katariinan tori. Nästa Katariinas toriet.
1: Ding ding ding, hei! Mikä tässä nyt mättää? Mä haluan pysähtyä tässä. Mikään näistä stop-nappeista ei toimi.
0: Meillä ei ole ollenkaan stop-nappeja, meillä on vaan play-nappeja.
1: Mä haluun ulos nyt tällä pysäkillä.
2: Hitmixin aamut ja Jussi Ridanpää. Arkisin 6-10. Meillä on vain play. Hitmix.

0: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järporin 600 euron matkalahjakortin. Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
1: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
2: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
1: Beelytä? Siis mitä?
2: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
1: Ai siinä kaikki?
2: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
3: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabou suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
4: No joo, on halpaa.
3: Sekä jymyjäätelöt.

0: 3 pakettia 10. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
1: Tervetuloa!
2: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
3: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
4: B-ly.
5: Uff, Markku, mitä kuuluu?
6: Uff, oon just syömässä.
5: Mitä syöt?
6: Rehti koiran ruoka.
5: Joo, se on hyvä.
6: Ja kotimaista.
5: Mistä sitä saa?
6: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
5: Okei.
6: Lähetäks sä siellä?
5: En lähetä, mut kuola valu.
7: Rehti, suomalainen koiran ruoka. Suomalaisista raaka-aineista.
8: Rehti, se edullisempi kotimainen koiran ruoka.
9: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
10: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
11: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
12: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
11: Turvallisuuden ja

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset. Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai kruoka.fi.
1: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
2: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Kaikkea on!
4: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Remix. Tapahtui aiemmin Hitmixin keskipäivässä.
1: Joonas Vuorella täällä ja tuossa muutaman tuntia taaksepäin niin aloiteltiin ammattibingoa ja tällä kertaa etsintä kuulutettiin puutarhatyöntekijä ja kävi ilmi, että useampikin puutarhassa jollain tapaa työskentelevä henkilö laittoi mulle viestiä. Yksi heistä on Sonia. Moi Sonia.
2: No terve.
1: Sä oot kuulemma puutarhahommissa parhaillaan.
2: Kyllä. Välillä sotaa, välillä paistaa.
1: No mikäs on tällä hetkellä tilanne?
2: Pientä tihutusta.
1: No niin, mä oon etsinyt puutarhatyöntekijää. Sä sanoit itse tuossa äsken mulle, että sä oot vähän niin kuin puutarhuri ja ne on vähän niin kuin sama homma, niin ei jäädä nyt näiden niin kuin tittelien taakse, mutta sä oot ollut kartanon puutarhurina 4 vuotta tässä vaiheessa. Mikä kartano siis kyseessä?
2: No tää on täällä Nastolassa Toivonojan kartano.
1: Ja siellä pihalla sä työskentelet päivät läpeensä ympäri vuoden?
2: No ei ole ympäri vuoden, että se on yleensä tuosta toukokuusta. Viime vuonna oli marraskuuhun asti, että talvellahan se loppuu, kun lumi tulee.
1: Mitä sä teet sillä aikaa sitten?
2: No tällä hetkellä vaan lasten kanssa ollut, että etsinyt, kun mä oon rakennusalankin kouluttautunut, niin niitä hommia, mutta hiljasta on nyt tällä hetkellä.
1: Okei. Okay. No mitä kartanon puutarhurin hommaan nyt sitten kuuluu sesonkin aikana?
2: No täällä on kitketään sora-alueet, kantataan nurmereunoja, sitten tietysti kukkapenkkien hoitoa, puisten leikkausta ja sitten kun mulla on tuo toinen koulutus, niin mä oon hionnut ja maalannut kartanoa ja laituria. Että mä oon vähän tämmöinen monitoimityöntekijä täällä.
1: No niin, yleismies Jantunen, vai mikä se on se termi, mitä tässä, niin. Tässä tapauksessa yleisnainen Sonia. No. Onko sulla semmoista vähän niin kuin ammattitautia, että esimerkiksi itse kun mä kuuntelen radiota, niin totta kai mä kuuntelen, että miten ne tekee ja mitkä jutut ne toiset juontajat tekee, niin onko sulla sitten silleen, kun sä kävelet tuolla kaupungin viheralueilla esimerkiksi, sä katsot, että ai nyt on vähän nurtsi päässyt kasvaa, että tota puskaa olisi pitänyt kyllä vähän trimmaa jo parisen viikkoa sitten, niin onko sulla tällaista?
2: Kyllä se on ja sitten täytyy myöntää, että mä vähän puutun asioihin, että mä saatan käydä nyppäsen ohi mennä jonkun, mikä ärsyttää jossain reunassa.
1: Niinkö?
2: Joo.
1: Okei, no on toi jonkinlainen.
2: Joku näppitautisuus.
1: Joo, ihan selkeästi. Joku ammattitauti siellä taitaa olla ja ehkä kenties jopa intohimo siihen, mihin sä teet. Et ehkä sä oot ihan oikeassa paikassa.
2: Oon mä kyllä 97 valmistunut, niin oon mä välissä tietysti tehnyt muutakin, mutta on tää semmonen mieleeni. Saa olla ulkona ja hyötyliikunta ja näkee, mitä saa aikaiseksi.
0: Hit Mix. Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: yksin 100 päivää kesää Saara puhelimessa.
1: Pasi, moi. Eikö tää lopu ihan kohta? Siis tää kesä.
0: Ei kesä lopu. Se jatkuu elokuun loppuun, mutta kesäkisaan sulla on aikaa osallistua enää tää viikko.
1: No mut mä sitten käyn vielä osallistuu.
2: Tee kuin Pasi. Osallistu kesäkisaan veikkaamalla montako biisiä Hitmixin 100 päivään kesää oikein mahtavaa.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Kaikkea on!
1: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
3: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
4: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.
3: Tää hyvältä näyttää.
5: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
6: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
7: Varmasti mehevämpää.
6: Pirkka vihreät rypäleet €4,99 rasia.
7: No kyllä.
6: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoituusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
9: Petenkoiratarvikkeesta saat kaikkea ja enemmänkin lemmikillesi. Nyt tuotteet tarjouksessa vähintään -20%. Shoppaile suurmyymälöissämme tai netissä. Petenkoiratarvike.com.
10: Oon miettinyt kalaonnea.
11: Mitä siitä?
10: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
11: Älä mieti liikaa.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: sisäisen puutarhan ylivoimainen piristä.
1: No, olisiko jotkut kukat?
0: Ei, vaan asfaltti.
1: No niin, tietysti, asfaltti.
0: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
1: Jaa, no, mut nyt olis asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
0: No, se on sopo hinta.
1: Se on sopo. Tuukko hakee?
0: En. Tuun. Tule
2: puu-ilon. Maailman rankin reality jatkuu.
3: No niin, siis liikkuu.
4: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
5: Pää pinnan alle!
6: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
3: Nyt lyö sitä!
2: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.
7: Kun kuvanveistäjä Felix Nylund vuosia sitten suunnitteli 3 sepän patsasta, hän ei millään keksinyt, mitä veistoksen miehet tekisivät. Mielessä kävivät niin katumuusikot, feissarit kuin 3 rosvoakin. Mutta mikään ei tuntunut oikealta. Kunnes eräänä päivänä Felix haki evästä Alepasta ja vastaus ilmestyi ruokalautaselle kuin itsestään. Takoja. 3 takojan patsas.
8: Alepa. Urbaani legenda.
9: Parhaat ysärit.
10: Ja 2000-luvun.

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin aamussa. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
2: Aloitellaan Suomen koulumaailmasta. Kopioston mukaan tekoälyn käyttö on lisääntynyt opetushenkilökunnan keskuudessa rajusti. Jo noin puolet käyttää sitä viikoittain. Tekoälyllä tehdään tekstejä, kuvia, nuotteja, ideoidaan, käännetään ja tiivistetään asioita. Eli koulussa ollaan saavutettu hieno teknologinen tasapaino. Oppilas kysyy tekoälyltä, mitä opettaja haluaa, ja opettaja kysyy tekoälyltä, että mitä oppilaalta voisi kysyä. Eli ainut, mitä ihmisen enää pitäisi muistaa, on Vilma salasana. No Amsterdam. Schiphollin lentokentällä huomattiin aikoinaan, että miesten pisuaarien ympärillä, että siinä ympärillä oli kaikkea sitä, minkä olisi pitänyt olla siellä pisuaarissa. Ja ratkaisu ei ollut kyltti, koulutus eikä minkäännäköinen pisuaarien käyttäytymistieteellinen seminaari, vaan pisuaarin sisälle laitettiin kärpäsen kuva. Minkä takia? No sen takia, että siihen voisi tähdätä. Ja kas, mitä tällä saatiin aikaan? No raportin mukaan 5-80% vähennys roiskeissa ja huomattavasti pienemmät siivouskulut. Eli älä sano, että älä viitti oikeasti kuseskella ympäriinsä, vaan tee sitä peli yhtäkkiä tarkkuus on olympiatasoa. No hei, lopuksi uutisia ikääntymisestä. Nimittäin 40 jälkeen ihmisen luumassa alkaa hiljalleen kadota. Mutta voimaharjoittelu voi hidastaa luukatoa ja jopa vahvistaa luustoa. Eli jos sä oot yli 40, salilla ei enää käydä ulkonäön vuoksi, siellä tehdään sun kropan tämmöistä kiinteistöhuoltoa. Kyykky ei ole pelkkä treeni, se on kantavien rakenteiden peruskorjausta.
0: Hitmix Remix ja Hitmixin aamu.
1: Siis mitä siellä oikein tapahtui?

0: David, ketällä on isot bassot? Mene vaikka kuuntelee. Osallistu ja voita. Supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi, ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi kautta lomamatka, ja voit voittaa Jääräporin 600€ matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
5: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
6: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
7: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
8: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
9: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
10: Ai, missä mä oon?
9: Sanoman mainoskatkolla.
10: Ai kauhea, miten mä oon tänne eksynyt?
9: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
10: Takomassa parempaa tulosta.
9: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
10: Ai, niinkö?
9: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
11: Hei Sofia! Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
12: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
13: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
8: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
14: Hei, maistaisiko pirtele?
15: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
14: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
15: What? Anna mä maistan.
14: Uusi Jenkki Sweet Shake ylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
16: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.
17: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
18: Luota muhun.
19: I can't.
2: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
0: Tulisi semmonen niinku ihan infernaalinen shit show.
3: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
7: Juurikaa kiinnosta.
13: Mitä?
4: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen Ruudussa ja Nelosella.
8: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
5: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
10: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.
1: Hitmix. Parhaat ysärit.
19: Ja

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin illassa.
2: Mä kävin kuule viikonloppuna Vallisaaressa. Sain paketlistiin rastin Helsingin saaristoon. Mä oon ollut aikaisemmin Vallisaaressa itse asiassa 5 vuotta sitten. Se on hieno paikka. Tällä kertaa ei ollut mikään sellainen varsinainen turistikierros, vaan kävin diskotekuessa. K40 Disco siellä järjestettiin ja mehän siellä sitten käytiin pyörähtämässä. Ai että, oli jotenkin ihan äärimmäisen hauskaa ja varsinkin sitten ysärimusiikki, kun siellä pauhas menemään ja katselet, kun jengi bailaa barbiegirlin tahdissa aivan kuin viimeistä päivää, niin olihan se oli kyllä hauskaa. Ja se, mikä oli vielä niin kuin parasta, niin näähän alkoi 7:00 nämä juhlat, niin 9:00 olit jo menossa takaspäin. Oikein hyvin sopii meikäläisen aikatauluihin tää tällainen, että viimeistään sitten 11 aikaa perjantai-illalla oot jo nukkumassa, mutta oot siinä sitten käynyt myöskin jo bailaamassa. Ihan siis sosasolan voimalla. Mutta silti...
0: Hitmix Remix ja Hitmixin ilta.
1: Siis mitä siellä oikein tapahtui?

0: Joo, kävimme tämän teidän lainahakemuksenne, tulotiedot ja takaajat läpi ja ei tässä kyllä nyt päästä toivomanne kokoiseen lainaan. Ei sitten millään.
1: Onnistuisiko edes satanen?
0: No, kyllä me satanen voidaan vipata.
2: Satasen laina!
3: Mies, jolla on luottotiedot oikeasti kunnossa ja play-nappi hallussa. Jussi Ridanpää ja Hitmix aamut. Arkisin 6-10.
4: Hitmix. Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
5: Hey, what up, girl?
4: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
5: Let's
4: before
5: go.
4: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
3: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
4: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.
6: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
7: lähes kaikki tuotteet -20%.
6: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
7: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
8: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
9: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla, nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
10: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
11: Varasitko jo sen risteilyn?
12: En.
11: Mut mehän puhuttiin...
12: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
11: Et siis varannut risteilyä?
12: En.
13: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
14: On tää kyllä komia massikka. Mistä sait?
15: En kerro.
14: Kerro nyt.
15: En.
14: No kerro nyt.
15: En.
16: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
17: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
18: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
19: Kyllä voidaan.
18: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
20: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin iltapäivässä.
2: Perjantaina tulee uutta musaa ulos. Vielä yksi tanssi on tämän biisin nimi. Ja mä voisin itse asiassa soittaa nyt teille pienen pätkän tätä vielä yksi tanssi biisiä. Otetaan vielä semmoinen kohta, että missään somessa eikä missään ole tätä aikaisemmin kuultu, joten tämä on niin kuin ennakkosoitto tälle kohdalle tässä biisissä.

0: Vielä yksi tanssija tässä haitaria soittaa Antti Paalanen. Antti Paalanen, joka tuli suurelle yleisölle tutuksi tietysti tuosta UMK-kisasta ja Takatukka-biisistä. Ja sitten tässä laulussa on Saara Forsberg. Ja tämä on hyvin tämmöinen niin kuin Innan inspiroima biisi, ja vähän Edward Myan ja Stereo Love on myös ollut inspiroimassa tätä juttua. Ja Saara tosiaan laulaa, mutta Saara, kuten myös meikäläisen biisillä Missä oot, niin ei ole artistina mukana, vaan studiolaulajana. Sen takia tässä ei ole niinku feat Saara Forsberg. Itse asiassa hei, tästä tuli mieleen tämmöinen klippi, kun Saara ei nyt ole täällä paikan päällä kertomassa itse, niin tuli mieleen tällainen.
1: Tuo nyt tuki on itse selvittämä, telkkari voi sen kertoa, sen historian.
0: Näin, tuolla tavalla Hannu Jortikka aikanaan Tukion luistimia, varaluistimia kommentoi. Tietäjä tietää, niin tuosta tuli mieleen, että tuu Saara nyt itse kertomaan, että miten tämä on. Mutta vielä yksi tanssi ilmestyy perjantaina, ottakaa haltuun.
2: Kuinka paljon sitä Hitmixin kesämusaa on jo soitettu? No tosi paljon, tässä vielä lisää.

0: Jussi ja Hitmix, miten voi auttaa?
1: Sakke soittelee taas. Kun jos mä voitan ne kesän jatkot siellä Ibizalla, niin pääseekö mun kaveri Pasi mukaan sit kans?
0: No jos sä haluut. Tää palkinto on kahdelle. Sä voit määrittää itse matkaseuras.
1: Pasi! Sä pääset kuulemma messiin kans!
2: Ensin pitää kuitenkin osallistua. Kuinka monta kesäbiisiä Hitmixin 100 kesäpäivän aikana tulee soimaan? Vastaa supla.fi/Hitmix. Psst, vinkkinä, että niitä on soinut ja soi vielä niin kuin tosi paljon.
3: Hit

0: kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Näin paljon on jo soitettu. Mutta kuinka paljon tarkalleen? Osallistu supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
3: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
4: Makeit uutuuksii.
2: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Älä jaksa. Mistä ei ole mukaan S-Mersun hommannut?
7: En kerro.
6: Kerro nyt.
7: Me.
6: Kerro nyt.
7: Me.
8: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
9: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
10: Moi. Hei, minne te menitte?
11: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
10: Okei, tuun sinne.
11: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
10: Aa, siellähän te ootte.
11: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
12: Puila, miten voin auttaa?
13: Moi, mä oon Untamo.
12: No moi Untamo.
13: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
12: Isopää sano?
13: Niin, se on mun pomo.
12: Okei, ymmärrän.
13: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
12: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
13: Joo. Kysyit sä vielä sen?
12: Minkä sen?
13: Niinkö sen?
12: Aha, no tuukko hakee?
13: En. Tuun.
14: Yrittäjä, avaa firman piikki.
15: Tule Puuiloon.
16: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com kautta hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
11: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
17: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
18: Kadun varteen.
19: Parkkihalliin.
18: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
19: Ja sit lauletaan.
20: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
21: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
22: Klaas Olsson.
23: Jepe!
24: Jake!
23: Kiva nähdä! Miten meni loma?
25: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
26: Kauden artistit ovat valmiina.
27: Ares.
28: Benjamin.
29: Bess.
30: Freeman.
31: Jippu.
32: Heikki Salo.
33: Timo Kotipelto.
34: Nelli Matula.
26: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
35: Lordi.
36: Näin.

0: Hitmix Remix. Tapahtui aiemmin Hitmixin aamussa. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Tällä oli mun mielestä todella sympaattinen uutinen, nimittäin Texasissa 4 pariskuntaa. He ovat olleet ystäviä vuosikymmeniä. Ja nyt he ovat päättäneet rakentaa 10 hehtaarin alueelle oman tämmöisen pikkukylänä nimeltään Bestie Row. Ja siellä on jokaisella oma pieni omakotitalo ja sitten siellä on tämmöinen iso yhteinen rakennus, jossa voi sitten kokata ja viettää aikaa yhdessä. Ja tää kuulostaa mun mielestä niin kuin täydelliseltä, mutta puhutaan nyt kuitenkin kavereista. Mieti, miten toi idylli särkyy siinä vaiheessa, kun ensimmäinen pari eroaa. Sähän et menetä siinä pelkkää puolisoa. No ensinnäkin sä menetät sen sun kämpän. 3 ystäväpariskuntaa, oikeuden käyttää yhteistä jääkaappia. Ja mieti, kun aina kun tulee uusi kumppani kylää, siellä on 8 ihmistä terassilla hiljaa katsomassa, että tämmönen sitten tuli tänne. Hei, sit mennään vessaan, koska aika ennen vessapaperia, se on ollut hyvin mielenkiintoinen. Täällä on nimittäin tämmönen historiallinen artikkeli, että mitä jengi on oikein käyttäneet vessapaperien sijaan silloin, kun sitä ei olla edes keksitty. No on saanut olla luova. Lehtiä, heinää, kiviä, lunta, simpukan kuoria ja maissin tähkiä. Antiikin Roomassa tunnetaan myös tämmönen kepin päässä ollut sieni. Ja sitten sitä puhdistettiin tämmöisessä suola- tai etikkavedessä. Tää lähteiden mukaan tää käyttö on saattanut olla yhteisöllistä. Siis yhteinen vessasieni. Mieti, kun seuraava kerran joku sanoo, että nykyihminen on vieraantunut yhteisöllisyydestä, niin voi olla, että sanon, että ihan helvetin hyvä. Lopuksi suomalaiset. Suomalaiset haluavat lapset pois somesta. Tuoreen ajatuspaja Toivon kyselyn mukaan 53% suomalaisista kannattaa sosiaalisen median kieltämistä alle 15-vuotiaalta. Tähän kyselyyn vastasi 1000 suomalaista. Ja mä todella ymmärrän ajatuksen. Somessahan on siis paljon lapsille sellaisia asioita, mitä heidän ei tarvitse nähdä. Mutta mä oon erityisen kiinnostunut siitä, että miten tää käytännössä toteutetaan. Koska 14-vuotias, jolta kielletään TikTok, hän ei tunnetusti ala ajatella, että äitini ja yhteiskunta olivat oikeassa. Taidanpa lukea 7 veljestä. Hänelle nimittäin uusi käyttäjätili ennen kuin sä oot kerennyt sanoa vahva tunnistautuminen.
0: Hitmix Remix ja Hitmixin aamu. Siis mitä siellä oikein tapahtui?

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
5: Olen miettinyt kalaonnea.
6: Mitä siitä?
5: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
6: Älä mieti liikaa.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Mottuppit. Motonet.
9: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
10: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
11: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
12: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
11: Tää hyvältä näyttää.
13: Peten koiratarvikkeista saat kaikkea ja enemmänkin lemmikillesi. Nyt tuotteet tarjouksessa vähintään -20%. Shoppaile suurmyymälöissämme tai netissä. petenkoiratarvike.com.
14: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on nimmua.
15: Niin sua. Elämä on.
16: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
17: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
18: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteille, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
19: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabuun suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
20: No jo on halpaa.
19: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
20: Tervetuloa!
21: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
22: Luota muhun.
23: I can't.
24: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
25: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
26: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
27: Juurikaan kiinnosta.
28: Mitä?
29: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen ruudussa ja Nelosella.

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin iltapäivässä.
2: Mehän tuossa hei spekuloitiin viime viikolla siitä, että ottaisitko sä yhteen ton Martinan kanssa jossain tuommoisessa kamppailuillassa. Onko kuulunut Martinasta mitään? Onko laittanut DM:ään viestiä, että let's go?
3: Ei ole kyllä tullut, mutta kyllähän puhuttiinkohan me siitä vähän liian semmoisella vitsikkäällä kulmalla, niin. Että ei sitä kukaan ottanut todesta. No nyt. Eikä oikeastaan, en tiedä tarviikokaan ottaa edes, mutta siis
2: 50 kiloa, se on sanottu ääneen. 50 kiloa, niin sitten sä harkitset sitä. Joten kyllä mun mielestä hei, toi tarjous on pöydällä. Mutta yksi tämmöinen pari valjakko, mistä on spekuloitu, jonkinkin verran on Jere Karalahti ja Mika Immu Ilmeen. Ja tämä tarina siis lähti siitä, että Jere Karalahti ja Immu on vähän niin kuin sosiaalisessa mediassa toisiaan kyllä niin kuin ruopinut. Mm. Ja aika kovinkin sanakäänteen. Ja sitten kun tuli tämä Immun organisoima kamppailuilta, ja sehän tuli tuossa jo joku aika sitten, ja tämän jälkeen kerrottiin siihen sitten jatkoa Immu Fight Nightin muodossa. Ja ehkä Jere Karalahti, joka oli sitten aikaisemmin ottanut tämmöisessä face-to-face-tapahtumassa Matias Niemen kanssa nyrkkeilyottelun, niin haisto tässä tilaisuuden, että ehkä täältä voisi löytyä toinen paikka, koska hän laittoi someen tällaisen julkisen vähän niin kuin haaston Immulle, että okei, mennään nyt. Että
3: etkö
2: uskalla?
3: Shit.
2: Uskalla. Jotenkin sanokohan jopa niin kuin, että sä oot pelle, jos sä et tähän tartu. Tai jotain tällaista. Ja sitten siitä tietenkin lähti tämä keskustelu, että voisiko he oikeasti sitten ottaa yhteen. Ja Immu sitten vähän myöhemmin taisi siihen vastata, että okei, mikä ettei. Tämä Immu Fight Night, niin tämä on Sanoman järjestämä kamppailu-urheilu-ilta, ja hän sanoi, että jos Sanoma saa meille molemmille sopparit tehtyä, niin sitten miksei, jos on haastettu, niin haasteeseen pitää vastata. Ja tänään on sitten kerrottu, että 12. syyskuuta Mika Immu Ilmeen ja Jere Karalahti ottaa yhteen tässä Immu Fight Nightissa.
3: No siis molemmathan on kunnon körmyjä. Siitä ei pääse yli eikä ympäri. Että mitä sitten tapahtuu, kun tämmöinen pysäyttämätön voima kohtaa liikkumattoman kappaleen, niin nähtäväksi jää. Mutta tietysti jos spekuloidaan hetki ja mietitään, että okei, Jere Karalahti, hän on entinen jääkiekkotähti, jolla varmasti sitä niin kuin ryskyvoimaa löytyy kypsemmälläkin iällä edelleen. Mutta hän ei ole kuitenkaan ollut hyökkääjä, vaan hän on ollut pitkä ura puolustajana. Että heijastuisiko tämä luontainen impulssi sitten hänellä tässä kamppailussa, kun taas Immu Ilmeenillä hänellä on pitkä vapaaottelu tausta jo ennen vankeusrangaistustaan, mutta hän on myös vanhempi, että sakottaisiko se sitten mahdollisesti. Niin. Ikäeroa ei kuitenkaan ole niin paljon. Vaikea sanoa, mutta mun arvaus on, että Karalahti vie.
2: Okei, mä otan Immun.
3: Okei.
2: Sä otat Karalahti, mä otan kyllä Immun tässä. Mutta mulle tulee sellainen fiilis, kun molemmat oli 50-vuotiaita miehiä, niin tässä on oikeasti mahdollisuus, että kun mä tälleen niin kuin 41-vuotiaana on kokenut, että mä en pysty enää juoksemaan turvallisesti ilman, että mulla voi takareisi revähtää. Niin tämähän voi olla silleen, että tämmöiset 50-vuotiaat äijät, niin sitten tulee aika köpelökin matsi, että selkävaiva itskee ja nivuset lyö, hoosi annaa ja sitten me katsotaan, kun kaksi vanhaa ukkoa yrittää vähän kopeloida toisiaan.
0: Hitmix Remix ja Hitmixin iltapäivä. Siis mitä siellä oikein tapahtui?

0: Mikä tässä? En mä tajua. Me ei tästä kuulu mitään.
1: Katos Jonne, kun Jussi näyttää. Näetkö sä tässä oikealla sojottava kolmio? No painetaan siitä. Se on katsos play.
2: Nyt Jonnekin tietää. Mies, joka painaa aina play. Jussi Ridanpää ja Hitmix Aamut.

0: päivään kesää mahtuu? Se on se kysymys, johon voit vastata osoitteessa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
5: Aku Ankka ja Otto 54.
6: Mulla on vielä yksi idea. Voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
5: Älä pukeudu. Katsokaa, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
6: Mutta entäs joku huumoribiisi?
5: Ei.
6: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
5: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
6: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
5: Näin.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
7: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
8: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
9: On valttimme kustannustehokkuus, sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
10: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakas etu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
11: Niin sua. Elämä on.
12: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
13: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
14: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
15: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
16: Rusta, 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
17: Maailman rankin reality jatkuu.
18: No niin, siis liikkuu.
19: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
0: Pää pinnan alle!
13: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
0: Nyt lyö sitä!
17: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.
1: Hitmix.
10: Parhaat ysärit.
11: Ja 2000-luvun

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin illassa.
2: Ai tiedätkö, mä niin jotenkin hihkasin ilosta tänään, kun käväsin parvekkeella. Mä oon aikaisemminkin kertonut, että mä oon hurahtanut tällaiseen siis niin sanotusti viherkasvien kasvattamiseen, mutta mä aina istuttelen niitä kaikista erilaisista siemenistä, siis näin niinku hedelmien siemenistä esimerkiksi. Avokaado, senhän mä oon istuttanut jo muutamia vuosia sitten, se on niin korkea, että piti jo ihan taitella sitä vähän, kun katto alkaa tulla vastaan. Mitä kaikkea muuta mulla on, on kunkvattia ja on passionia ja kaikkea. Ja nyt mä oon laittanut myöskin maissia. Eli niitä maissin jyviä heittelin tuossa keväällä multaan. Siis näitä, mistä paukutellaan myöskin poppareita. Ja niistä saa aika hienoa sellaista heinää. Ja hieno heinä on muuten ollutkin, kunnes tänään aloin sitten katella, että härrä kyrsentää, täällä ihan päästään kohta nauttimaan kunnon sadosta. Siis se on alkanut tehdä sellaista härpäkettä, mitä maissin tähkissä se on siinä päässä. Ja sitten mä löysin sieltä sellaisen ihan pikkiriikkisen, siis pienemmän kuin mitä pikkurillin pää, niin sellaisen pienen maissin alun. Että kyllä tässä on kuule kohta puutarhajuhlat tiedossa.
0: Hitmix.

0: valmiiksi 100 päivää kesää Saara puhelimessa.
1: Pasi, moi. Eikö tää lopu ihan kohta? Siis tää kesä.
0: Ei kesä lopu. Se jatkuu elokuun loppuun, mutta kesäkisaan sulla on aikaa osallistua enää tää viikko.
1: No mut mä sitten käyn vielä osallistuu.
2: Tee kuin Pasi. Osallistu kesäkisaan veikkaamalla montako biisiä Hitmixin 100 päivään kesää oikein mahtuu.

0: Ysärin.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
4: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiranruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
5: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
6: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
7: Loistava startti kauppakierrokselle! Mandariinit suljahtavat pussiin. Punnitus, kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on sytyt Ender? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalle ja se on siinä!
8: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
10: Moi, hei, minne te menitte?
11: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
10: Okei. Okay. Tuun sinne.
11: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
10: Aa, siellähän te ootte.
11: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
12: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
13: Epäilevin.
12: Mikäs nyt?
13: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
12: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
13: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
12: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
13: No sitten.
14: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
15: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
16: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Hitmixin 100 päivää kesää. Jälleen tuli täyteen 100 soitettua kesäbiisiä lisää. Kesä se vaan jatkuu.
1: Hitmix.
2: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000.

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin iltapäivässä.
2: Viikonloppuna oli taas pari keikkaa. Kuopiossa vauhti kiihtyy festarit, jossa showtime 2 yöllä. Se oli sellainen, että totta kai siinä omatkin päikkärit tuli tarpeeseen, mutta kun ne festarit oli alkanut iltapäivä 2, niin auttamatta tuli myös mieleen, että kuinkahan moni jaksaa vielä sinne aamu 2 saakka. Ja yllättävän moni kyllä jaksoi ja oli oikein mukava meininki. Kiitos siitä. Ja sitten seuraavana päivänä olikin ihan jotain muuta, kun showtime oli 9:00. Kyllä mä näistä 2 niin voin kertoa, että mieluummin otan tämän varhaisemman. Ja tämä tapahtuma oli Kokkolassa Heinäfestarit-niminen tapahtuma, joka järjestettiin 1. kertaa. Ja oli hyvä. Siis puitteet ja kaikki aivan erinomaiset. Järjestäjät kertoi, että he eka kertaa järjestää festarit. Sitä ei huomannut, nimittäin oli ammattimaisesti kaikki hoidettu. Kiitos siitä. Ja oli muutenkin siis toi koko miljoo ja kaikkineensa oli miellyttävä ja erilainen. Et kun sanotaan, että nämä on maalaisfestarit, ne todella oli siis pellolla ja siinä oli kaikki tunnelma, kohdilla oli traktoria ja sitten oli myös sellainenkin poikkeus ainakin omalle kohdalle, että siellä oli myös alaikäisiä. Kaiken ikäiset oli tervetulleita ja oli kiva nähdä omallakin keikalla siis lapsia bailaamassa. Mutta sitten jo niinku etukäteen mä olin katsonut, että ketäs muita täällä esiintyy. Täällä on pääesiintyjänä tämmöinen kuin Grand Garna. Siis kuinka moni Hitmixin kuuntelija tietää tämän biisin? Pistäkää vaikka WhatsAppiin viestiä. Ihan tällä mielenkiinnosta, että kuinka moni tietää kappaleen nimeltä Will Do Blee, min Fruu, sori, lausuminen. En ollut aikaisemmin kuullut bändistä. Juttelin siinä ennen, tai oman keikan jälkeen heidän kanssaan ja tosi mukavaa porukkaa ja sitten siinä myös keskusteltiin heidän bändistään ja tämä kyseinen biisi, joka tässä soi, on ilmestynyt vuonna 1995 ja heidän omin sanoin joka ikinen ruotsinkielinen tietää tämän biisin ja tuossa mä katoinkin, että se on noussut vuonna 1995 Ruotsissa lista 1:ksi ja varmasti niin kuin Suomessa

0: Kin biisi on saanut menestystä ja varmasti tota niin, Suomen ruotsalaiset tämän sitten tietää. Ja sen mä sain myös siellä huomata. Siis se, että ei ollut epäselvää, että kenelle toi niin kuin pääesiintyjän niin kuin tietyllä tapaa paikka siellä kuului. Siis oli aivan uskomatonta, että siis bändi, joka Kokkolassa, mä olin siis Kokkolassa, niin saa porukan aivan liekkeihin. Mä en ole koskaan kuullutkaan. Tällaista ei ole siis koskaan aikaisemmin tapahtunut, mutta tämä oli kokemus muiden joukossa ja oli ihan kiva kokemus tämäkin.
1: Hitmix Remix ja Hitmixin iltapäivä. Siis mitä siellä oikein tapahtui?

0: Jackpot Ibizalla on vielä voitettavissa. Osallistu supla.fi kautta
1: Hitmix.
2: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Kaikkea on!
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
6: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
7: lähes kaikki tuotteet -20%.
6: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
7: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
8: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
9: POP-vakuutus.
8: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
10: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
11: Tää hyvältä näyttää! Sä tiedät sen itse.
12: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.

0: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon, kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
1: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
0: No sitten, se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
2: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
3: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsasta. Tärkeä muistutus päättyy.
4: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. aurinkomatkat.fi.
5: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
6: Klaas Olsson.
7: Kauden artistit ovat valmiina.
8: Ares.
9: Benjamin.
10: Bess.
11: Freeman.
12: Jippu.
13: Heikki Salo.
14: Timo Kotipelto.
15: Nelli Matula.
7: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
16: Brordi.
17: Nylon B.
18: Samuli Putro.
7: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8:00 ruudussa ja 4:lla.

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin keskipäivässä.
2: Lapsille ja känniläisille aina sattuu ja tapahtuu. Mutta osaatko sinä erottaa, kumpi on asialla? Kännissä vai lapsi?
3: Vai itse lahjaksi nahkaisen baseball-takin. Valkoiset hienot hihat ja mokkaa oli sitten tämä takkiosa. Ja

0: todellakin oli kallis, sen tiedän. Sitten siinä kaverin kanssa mietittiin, naapurin kaverin kanssa, että ei mitään, lähdetään kaupungille vähän näyttelee uusi kuteita ja pistettiin ties tykkäset päälle, tämmöinen kuuluisa takki tietysti. Sitten mentiin tuohon lähikadulle ja huomattiin, että ei vitsi, että siellä on tie poikki. Me ei millään jaksettu tosiaankaan lähteä kiertämään ja mentiin kuopan reunalle. Kuoppa oli 3,5 metriä leveä, aika lähellä 4 metriä syvä ja pohjalta tietysti vettä. Ja pimeä aika vielä ilta, mitä ei sitten nähnyt ja kaveri otti sitten vauhtia, hyppäsi komeasti pieni ukemisiä perään ja itse otti samaten vauhtia ja kuinka ollakaan. Toisella puolella maantui periksi selälleisin monttuun ja kerättiin sieltä itse ylös jollain tapaa. Ja takkihan meni sitten tietysti täysin pilalle, että ne hihat kutistui, kun se kuivui ja näin edespäin. Ja ei peissu tietysti auttanut mitään, siellä on vähän öljyä ja kaikkea muuta sontaa. Niin se oli siinä. Mutta olinko lapsi vai kännissä?
1: Hitmixin kännissä. Vai lapsi? Vai lapsi?
2: Vai. Ja puhelimessa on tämänkertainen tarinoija Henkka, morjesta.
0: Morjens, morjens.
2: Sä kerroit tuossa tarinaa, että sä olit aikoinaan saanut uuden karheen, tämmöisen niin kuin nahkaisen baseball-rotsin, ja lähit sitä sitten kaverin kanssa ulkoiluttaa. Vastaan tuli tietyö, ja siinä oli tämmöinen iso monttu. Ette lähtenyt kiertää, vaan lähitte läpi. Kaveri hyppäsi ensin hienosti siitä montun yli. Sä yritit myös, mutta maa petti alta, ja sinne sitten monttuun ja takki luonnollisesti pilalle, ja voisi kuvitella, että siinä olisi voinut käydä vähän pahemminkin vielä kaiken lisäksi. Toki harmillinen homma takin kannalta. Tätä tässä nyt sitten mietitään. Olitko sä kännissä vai lapsi, niin nyt voit Henkka kertoa totuuden.
0: No joo, me oltiin tässä naapuri Annun kanssa meikäläisen työluvana ja kyllä me siinä sitten vähän alkoholia otettiin.
2: Okei.
0: Okay. Jos perskännissä kaupungilla oli menossa, niin ei sitä sitten jaksanut liikaa aikaa kuluttaa.
2: Ei tietenkään.
0: Tyhmiä jää päähän pistää.
2: Ei tietenkään, ja viimeisen päälle rotsi pilalle, mutta siis
0: tyttöystävä nostama vielä, se oli vähän niin kuin sellainen paritakki, että hänellä oli samanlainen, ja kuulin siitä kyllä sitten ihan kiitettävästi.
2: Oho.
0: Ei nyt ihan sen takia ero tullut, mutta ei kaukanakaan ollut.
2: Oho, oi. Mutta tossa olisi voinut siis käydä pahemminkin, ainakin jos mä kuvittelen tuommoista jotain työmaamonttua, niin se voi olla aika syvä, tai sitten siellä voi olla jotain niin kuin rojuu pohjalla.
0: Juu, se siinä olikin, että sen silmänräpäyksen, kun siinä selälleen tippui, niin ei siinä miettinyt, vaan miettiä, mitä siellä mahtaa vastaus tulla. Ja yleensä itse toimin samanlaisissa hommissa nykyään, niin kyllä mä siinä aina vähän kaikennäköisesti jätetään, että siinä olisi tosiaan voinut olla niin, että ei olisi ollut kertomassa tätä tarinaa.
2: Toimii siis tämä tarina hyvänä muistutuksena kaikille, että
0: kyllä, ei kannata mennä monttuihin, vaan voi pettää alta.
1: Osaatko sinä erottaa, kumpi on kännissä ja kumpi on lapsi? Minä olen lapsi, mitään en ottanut. Niin onkin kännissä, mitä sitten?
3: Hitmix Remix ja Hitmixin keskipäivä.
1: Siis mitä siellä oikein tapahtui? Fire!

0: Meinas tulla vahinko.
1: Mitä? Miksi sä pysähdyit?
0: No tossa on stop-merkki.
1: Kato, ei. Mä painan aina play.
2: Mies, joka painaa aina play. Jussi Ridanpää ja Hitmixin aamut.
3: Hitmix.
4: Virallinen huomautus. Hitmix ei suosittele stop-merkin ohi ajamista pysähtymättä.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
3: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle kympillä. Toimi nopeasti. Tarjous varattavissa 3. syyskuuta asti koodilla paatti26. Tallinksilja.fi.
4: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
5: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
4: Tää hyvältä näyttää.
6: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
7: Huomenta, Raimo.
8: Ole hyvä.
7: Kiitos. Mikäs tää on?
8: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
7: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
8: No, niinhän mä sanoin.
7: Mikäs teidän liikeidea on?
8: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
7: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
8: Häh, mikäs se on?
7: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
9: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
10: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
11: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
12: Aku Ankka ja Otto 54.
13: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskempia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
12: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
13: Mutta entäs joku huumoribiisi?
12: Ei.
13: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
12: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
13: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
12: Näin.
14: On tää kyllä komia massikka. Mistä sait?
15: En kerro.
14: Kerro nyt.
15: En.
14: No kerro nyt.
16: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
17: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
18: Ei kun morjasta pöytään.
19: Puila, miten voin auttaa?
20: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
19: No, olisiko jotkut kukat?
20: Ei vaan asfaltti.
19: No niin, tietysti asfaltti.
20: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
19: Jaha, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
20: No, se on sopohinta.
19: Se on sopo. Tuukko hakee?
20: En. Tuun.
21: Tule puhkiloon.
22: Maailman rankin reality jatkuu.
23: No niin, siis liikkuu.
24: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
25: Pää pinnan alle!
26: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
25: Nyt lyö sitä!
22: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.

0: Hitmix Remix. Tapahtui aiemmin Hitmixin aamussa. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: No ihan ensimmäisenä puhutaan siitä, että psykologia on vihdoin keksinyt tämmöisen nimen kuin Batman-efekti. Ja idea tässä on siis se, että jos sä oot vaikeassa tilanteessa ja kuvittelet itsellesi alter egon, eli et mieti, että pystynkö mä tähän, vaan mietitkin, että mitä Batman tekisi, niin tutkimuksessa tämmönen psykologinen etäännyttäminen on yhdistetty parempaa itsehillintää ja sinnikkyyteen. Eli jos sua ahdistaa työhaastattelussa, niin älä oo itses, oo Batman. Ja tää on hiton hieno uutinen meille kaikille, jotka on tähän asti kutsut tätä persoonallisuushäiriöksi. Nyt se on nimittäin itsensä kehittämistä. No sit mennään Roomaan. Keisari Diokletianus teki vuonna 305 jotain, mitä Rooman keisarit eivät juuri harrastaneet. Diokletianus jäi nimittäin vapaaehtoisesti eläkkeelle. Hän oli hallinnut 21 vuotta, muutti palatsiin nykyiseen Kroatian Splittiin ja alkoi kasvattaa vihanneksia. No mitä sitten tapahtui? No, Rooman valtakunta alkoi hajota ja hänen vanha hallitsijakaverinsa pyysi häntä palaamaan. Diokletianus oli kuulemma sanonut, että kuule, jos sä näkisit millaisia kaaleja meikäläinen kasvattaa, niin sä et pyytäis mua takas. Tää oli siis oikeesti mitä hän oli ilmeisesti niinku sanonut. Mä sanoin, että tossa burnout-tasossa on leveleitä. Ihan oikeesti, meillä on Rooma sisällissodassa. No joo, mutta kato tätä kaalia. No lopuksi Valtteri Bottaksesta. Nimittäin vuonna 2019 Japanin Suzukassa Bottas on saanut kaikkien aikojen nopeimman F1-lähdön. Siellä on siis reaktioaika ollut 0,04 sekuntia. Tavallisen ihmisen reaktioaika on helposti yli 0,2 sekuntia. No mutta Bottas on itse myötänyt, että siellä oli Sebastian Vettel jotenkin liikahdellut ja se oli auttanut häntä ennakoimaan lähtöä. Mut siis 0,04 sekuntia. Mieti, että suomalainen mies reagoi siis Formula 1 valoihin lähes välittömästi, mutta jos himassa sanotaan, että hei, voisitko viedä roskat, niin siihen tarvitaan pari muistutusta ja pieni seurantapalaveri.
2: Hitmix. Parhaat ysärit.
0: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Tikus. Hitmixin 100 päivää kesää Saara puhelimessa.
1: Pasi, moi. Eiks tää lopu ihan kohta? Siis tää kesä.
0: Ei kesä lopu. Se jatkuu elokuun loppuun, mutta kesäkisaan sulla on aikaa osallistua enää tää viikko.
1: No mut mä sitten käyn vielä osallistuu.
2: Tee kuin Pasi. Osallistu kesäkisaan veikkaamalla montako biisiä Hitmixin 100 päivää.

0: feikata kesäbiisien määrää. Ole nopea. Supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Kaikkea on!
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet. Motonet.
8: Mikko
9: ja Mira tässä, moi.
8: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
9: Lähes kaikki tuotteet -20%.
8: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
9: Onnea kaalimato.com.
10: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
11: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
12: Hei, maistaisiko pirtelö?
13: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
12: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
13: What? Anna mä maistan.
12: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
14: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
15: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.
14: Tää hyvältä näyttää.
16: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin.

0: Kekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
2: Luota muhun.
3: I can't.
4: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
5: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
6: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
7: Juurikaan kiinnosta.
8: Mitä?
9: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen Ruudussa ja Nelosella.
10: Kun uni on hyvä, kaikki tuntuu kevyemmältä. Keho ja mieli kiittävät ja päivä alkaa paremmin. Finsoffien sängyissä ei ole kyse vain nukkumisesta, vaan levosta, palautumisesta ja laadusta, johon kannattaa panostaa.
11: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
12: Hit Mix. Soittaa

0: Remix. Tapahtui aiemmin Hitmixin iltapäivässä.
1: Perjantaina ilmestyy uutta musaa meikältä. Vielä yksi tanssi, jossa haitaria soittaa Antti Paalanen ja Saara laulaa tällä biisillä.
2: Kyllä vaan, minä laulan tälläkin kappaleella sama kuin Missä oot -biisillä, jossa myös olin mukana. Ja mä oon myöskin kirjoittanut tämän biisin. Ja mulla itse asiassa kävi pieni semmonen muuttuja sinä päivänä, kun mä menin nauhoittamaan tätä biisiä. Nimittäin se studioaika, se oltiin niin kuin sovittu kyllä, mutta mulla oli niin kuin siihen samaan aikaan oli muuttoa ja muuta härdelliä käynnissä. Ja mä niin kuin unohdin tämän niin kuin nauhoitusajankohdan niin kuin kokonaan periaatteessa. Ja tona päivänä, kun sinne olisi pitänyt mennä, oli kaunis kesäpäivä. Me oltiin siinä Terdellä justiin poksautettu toinen kuoharipullo siinä kaverin kanssa. Ja kun sieltä jostain niin kuin nousu hiprakaan, niin kuin keskeltä, mä tajusin, että ei saakeli. Mulla oli tänään se studiosessio ja se on itse asiassa 20 minuutin päästä.
1: Wow.
2: Niin ei mitään, siis ei muuta kuin tuulen lailla. Siinä nopeasti nousin ja hetken siinä, kun ei ollut seissyt tai kävely, niin klassinen tämä, että huomasi, että okei, tässä oltiin vähän tätä kuoharia otettu ja mä mietin, että ei hyvänen aika, tässähän pitää niin kuin lähteä vielä niin kuin levyttämään. Ja mä pääsin sitten paikalle just ajoissa ja kun mä rupesin laulamaan sitten, niin mä tajusin, että ei tästä tule mitään, että mä en ole niinku tyytyväinen näihin raitoihin, että kun se kuulostaa, no se ei ollut niin niinku, tiedätkö, tiukkaa ja semmoista niinku,
1: niin kuin. Että oliko se semmoista kännisen laulua sitten?
2: Vähän semmoista löysempää kuin yleensä ja siinä me sitten niiden kanssa painittiin muutama tunti ja sitten session lopuksi mun piti sitten vielä laulaa uusiksi ne ensimmäiset raidat, kun mä aloin selviämään ja loppujen lopuksi siitä tuli tosi hyvä.
1: Okay.
2: Mutta siis mä siis join vahinkokännit ennen tämän biisin nauhoituksia.
1: Oh wow. Ja siis mä kuulin tämän tarinan nyt ensimmäistä kertaa.
2: Kyllä.
1: Sä vaan sanoit mulle, että tähän loppuun piti vähän käyttää enemmän aikaa, mutta okei, eli siis sä et laula kuitenkaan tässä kännissä nyt tässä biisillä.
2: Lasku humalassa varmaan tässä kohtaa.
1: Vielä yksi tanssi ilmestyy perjantaina, muistakaa se ottaa haltu.
0: Hitmix Remix ja Hitmixin iltapäivä. Siis mitä siellä oikein tapahtui?

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hitmix.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Peten koiratarvikkeesta saat kaikkea ja enemmänkin lemmikillesi. Nyt tuotteet tarjouksessa vähintään -20%. Shoppaile suurmyymälöissämme tai netissä. petenkoiratarvike.com.
5: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. aurinkomatkat.fi.
6: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeasti. Siis sanotaan nyt vaan, että
7: lähes kaikki tuotteet -20%.
6: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
7: Tule mukaan synttäreille. kaalimato.com.
8: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
9: Ei kun morjasta pöytään!
10: Puila, miten voin auttaa?
11: Niin, tiedätkö mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
10: No, olisiko jotkut kukat?
11: Ei vaan asfaltti.
10: No niin, tietysti. Asfaltti.
11: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
10: Jaha, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
11: No, se on sopo hinta.
10: Se on sopo. Tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Tule puu-ilon.
13: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
14: Niin sua. Elämä on.
15: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
16: Kyllä voidaan.
15: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
17: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
18: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
19: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
18: Tää hyvältä näyttää.
20: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
21: Kotiasiat kuntoon. masku.com.
22: Jos kivi sattuu tuulilasin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
23: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
24: Luota muhun.
25: I can't.
26: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
27: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
28: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
29: Juurikaan kiinnosta.
30: Mitä?
31: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen Ruudussa ja Nelosella.

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin aamussa. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
2: Ihan ekana tänään puhutaan lapsista, jotka ovat aivan pakkomielteisiä dinosauruksista. Dinosauruksista ylipäätänsä kuvissa tai dinosaurusleluista tai näin poispäin. Ja tutkimuksien mukaan tällainen voimakas kiinnostuksen kohde on yhdistetty muun muassa parempaan keskittymiseen, sinnikkyyteen ja monimutkaisen tiedon käsittelyyn. Eli jos sulla on vaikka 4-vuotias lapsi ja hän korjaa ruokapöydässä, että itse asiassa stegosaurus eli jurakaudella, niin älä huolestu, tämä lapsi ei ole rasittava. No saattaa olla vähän rasittava, mutta hän saattaa olla myös perheen älykkäin. Siellä faija yrittää vielä säilyttää auktoriteetin. No mutta kyllä minäkin tiedän tyrannosauruksen. Se on Tyrannosaurus Rex, isä. Niitä oli muitakin. No sitten hyvä uutinen suomalaisille. Nimittäin Alko laajentaa sunnuntai-aukioloaikojaan. Tässä syksyn aikana 20 Alkoa. Siis uutta myymälää palvelee sunnuntaisin kello 12-18. Eli jatkossa sunnuntaisin avoinna olevia Alkoja on jo 55. Lisäksi nämä myymälät voi olla jatkossa auki myös juhlapäivinä. Kyllä jumakauta, Suomi modernisoituu vauhdilla. Ensin saatiin internetti ja sitten samaa sukupuolta olevia avioliittoja. Nyt viinipullo auki sunnuntaina. Ehkä vuonna 2047 niin se viinin saa ostaa jopa ruokakaupasta, mutta ei nyt ruveta hötkyilemään. No lopuksi semmonen juttu. Tutkimuksessa on nimittäin havaittu, että jos teikäläisillä on sisko, niin siitä saattaa olla yllättävän paljon hyötyä. Nimittäin nimenomaan siskot voivat vähentää sisarustensa yksinäisyyden ja turvattomuuden tunteita, ja tutkimuksessa siskon omaavat olivat myös ystävällisempiä ja auttavaisempia. Mietin niitä sun kaikkia rankkoja lapsuusvuosia, kun sä oot huutanut siellä, että äiti, Iiris koskee mun tavaroihin! Se ei ollut perhedraamaa. No saattoi olla sitäkin, mutta se oli ennen kaikkea mielenterveystyötä.
0: Hitmix Remix ja Hitmixin aamu.
1: Siis mitä siellä oikein tapahtui?

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Näin paljon on jo soitettu. Mutta kuinka paljon tarkalleen? Osallistu supla.fi kautta.
3: Hitmix.
4: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi kautta lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 euron matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Jääräpori.
5: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
6: Iso pääsoitto. Halo, herra johtaja.
7: Moi Untamo, missä sä oot?
6: Autossa.
7: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
6: Puuilosta? En mä tiedä.
7: Ai, mitä et tiedä?
6: Niin, että viittiinko hakee.
7: Kuin niin?
6: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
7: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
6: Häh? Firman piikkiin.
8: Yrittäjä!

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
1: Parkman.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
5: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
6: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
7: Älä jaksa. Mistä äijää muka S-Mersun hommannu?
8: En kerro.
7: Kerron nyt.
9: Autokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
10: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
11: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
12: Kaikkea on!
13: Miten meni loma?
14: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
15: Kauden artistit ovat valmiina.
16: Ares.
17: Benjamin.
18: Bess.
19: Freeman.
0: Jippu.
8: Heikki Salo.
9: Timo Kotipelto.
2: Nelli Matula.
15: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
1: Rordi.
4: Nailonvi.
3: Samuli Putro.
15: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. ruudussa ja 4.

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin keskipäivässä.
2: Ammattibingossa 11 jälkeen ruvettiin huutelemaan, että löytyisikö Hitmixin kuulijoista hissiasentajaa. Ja mä olin melko varma, että mennään tää päivä nyt kyllä silleen, että ei löydetä. Mutta näin vaan kävi mukavasti, että Kalle otti muhun yhteyttä. Morjesta, Kalle.
3: Moro, moro.
2: Sä oot ammatiltas hissiasentaja, tai sä korjasit mua tossa äsken off the record, että sulla oli joku tarkempi nimike sille.
3: Joo, tarkalleen hissikunnossapitoasentaja.
2: Okei, no mitä hissikunnossapitoasentaja tekee? Valaisepa meitä.
3: Hissikunnossapitoasentaja huoltaa ja korjaa hissejä ja pelastaa ihmisiä, jos sinne sattuu ja mä jumiin.
2: Onko sulla tullut vastaan, nyt kun heitit tämmöisen täkyn, niin onko tullut vastaan montakin tilannetta, kun ollaan jääty hissiin jumi?
3: Kyllä niitä tulee. Kyllä ihan arkipäivää.
2: Okei, onko sulla onko sattunut niinku oikeita vaaratilanteita sun uralla? Silleen, että ollaan ollut tosi pitkään happi loppuun. Mitä kaikkea nyt voikaan kuvitella, että hississä voi vaarallista sattua?
3: No se on onneksi niin, että hissikoriin kun ei happi kuitenkaan voi loppua, kun sinne jäädään. Että siellä on kyllä hyvä ilmanvaihto rakennettu. Niin
2: aivan.
3: Mutta kyllähän se on aina ensimmäisenä ihmisellä mielessä, että ei herra jumala, että tänne kuolee.
2: Niin, pikku paniikki päälle siihen, joo.
3: Mutta kyllä niitä on kaiken näköisiä henkilöitä, kun meidät alustaa tämän maan päällä, niin kaiken näköisiä henkilöitä voi myös sinne koppaan jäädä. Kyllä siinä saa aina välillä tarkkana olla.
2: Voisi kuvitella ainakin se, mistä mua peloteltiin kaikista eteen, mistä mä pelottelen myös omia lapsia, tietysti on tämä kiilautumisvaara. Onko sulla tullut tällaisia tilanteita? Että...
3: Joo, ja se on ei ole mikään leikiasia. Että niitä on Suomen maassakin tapahtunut kuollon uhreja niissä, että on lastittu väärin hissiin jotain ja sitten saattaa olla niin, että kiilaudutaan sinne, koska se on kuitenkin aika armoton laite, että se on paljon voimaa ja paljon vauhtia jossakin tapauksessa, että kyllä niissä saa tarkkana olla.
2: Hei Kalle, miten susta tuli hissiasentaja?
3: Musta tuli hissiasentaja, oho. Tää tuli vähän silleen, että mä olin Intistä päässyt ja en tiennyt mitä mä oikein tekisin. Ja mulla oli muistaakseni siihen aikaan oli joku CV-netti olemassa ja pistin sinne ilmoitukseen, että pitäisikö sinne tehdään ja sitten saa yritykset hakea sitten työntekijöitä ja sitä kautta. Ja joku paikallinen yritys mulle laittoi sitten vaan sähköpostiin viesti, kiinnostaisiko tulla tekemään hissejä. Ja sitten sanoin, no mitäs mä muutenkaan voin, mä hissejä tulla tekemään. Et en mä ole semmoisella muuta kuin kulkenut ylösalaisia, että mä niistä sen enempää ymmärrän.
2: Okei, ja siitä asti ollaan tehty.
3: Kyllä, sitten pikkasen opiskelu sen jälkeen, että saa hissiasentajan paperit ja niin edelleen.
2: Hei, tähän loppuun vielä kysymys, jos tuolla nyt on joku sellainen kuulolla, joka kiinnostuu tästä ammatista, niin millaiselle ihmiselle sä suosittelet sun työtä?
3: Tämä sopii melko sosiaaliselle ja sosiaalinen ihminen ja hyvä ihmisten kanssa saa olla, kun tuolla ollaan asiakkaan tiloissa kuitenkin aina jatkuvasti töissä ja asiakkaan laitteen kanssa tekemisissä. Ja sähköasentajan paperit täytyy ensin olla alla, että voi edes ryhtyä hissiasentajaksi, tai me hakea edes sitä koulutusta. Miksi sitä sitten sanoisi vanhaa aikaa, että se olisi niin kuin joku niin sanotusti teknikon koulutus, ei ammattikorkea, mutta ei myöskään ammattikoulututkinto. Että.
2: Niin. Okei, mä kysyn vielä yhden. Ootko tyytyväinen palkkaukseen?
3: Ainahan rahaa voi enemmän olla, mutta...
2: Totta.
3: Pärjätään niin sanotusti.
0: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, vai jopa enemmän. Hitmixin 100 päivää kesää.

0: Jussi ja Hitmix, miten voi auttaa?
1: Sakke soittelee taas. Kun jos mä voitan ne kesän jatkot siellä Ibizalla, niin pääseekö mun kaveri Pasi mukaan sit kans?
0: No jos sä haluut. Tää palkinto on kahdelle. Sä voit määrittää itse matkaseuras.
1: Pasi! Sä pääset kuulemma messiin kans!
2: Ensin pitää kuitenkin osallistua. Kuinka monta kesäbiisiä Hitmixin 100 kesäpäivän aikana tulee soimaan? Vastaa supla.fi/Hitmix. Psst, vinkkinä, että niitä on soinut ja soi vielä niin kuin tosi paljon.

0: David, ketällä on isot bassot? Mene vaikka kuuntelee. Osallistu ja voita. Supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
3: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
4: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
5: Makeit uutuuksii.
3: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
8: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.
9: Peten koiratarvikkeista saat kaikkea ja enemmänkin lemmikillesi. Nyt tuotteet tarjouksessa vähintään -20%. Shoppaile suurmyymälöissämme tai netissä. petenkoiratarvike.com.
10: Siivoa jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa, kaupparuoka, soita siivoa.
11: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
12: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
13: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
14: Niin sua. Elämä on.
15: Oon miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
16: Okei.
15: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
16: Mistä ihmeestä sä puhut?
15: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
16: Niin auto.
15: Ne.
17: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.
1: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
2: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
3: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.
4: Hit Mix. Parhaat ysärit.
5: Ja 2000-luvun.

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin iltapäivässä.
2: Mutta onkohan mä jotenkin niinku vanhentumassa tai ikääntymässä, kun mä oon yhtäkkiä innostunut kuvataiteesta ensimmäistä kertaa elämässäni.
3: Oh, wow.
2: Mä en tiedä, siis tää on syttynyt mussa ihan niinku tämän kuluneen kesän aikana. Se tuli ihan tyhjästä. Mua ei ole aiemmin taide kiinnostanut juuri niinku musiikkitaidetta pidemmälle. Mutta se alkoi siis silleen, että mulla tuli tyyliin Facebookissa vastaan jonkun taiteilijan tekemä maalaus, josta mä olin heti silleen, että wow, että toi on upea, että toi sopisi hyvin mun uuteen makuuhuoneeseen, kun oli siinä muuttoakin suunnitteilla. Sitten mä aloin katsomaan lisää tämän taiteilijan taideteoksia ja löysin heti muutaman, josta mä innostuin ja aloin sitten laittamaan hänelle DM:ää, että missä näitä pääsis katsomaan, että kiinnostais. Ja kävi ilmi, että Vääksyssä, joka on siis Asikkalan lähellä, joka on siis Lahden lähellä, niin on hänellä näyttely käynnissä ja mä menin sitten sinne, tein pikku päiväreissun ja oli todella vaikuttava näyttely, hienoja maalauksia ja mä löysin sieltä sitten myöskin tämän minun lempparitaulun, josta mä olin nähnyt unia jo viikon verran ja laitoin sitten hänelle siinä hetkessä DM:ää. Mun tarjous hyväksyttiin tästä maalauksesta.
3: Eli hetkinen, siis sä ostit sen sieltä hänen näyttelystään sen taulun.
2: Kyllä, se nostettiin sieltä seinältä suoraan.
3: Ja neuvottelit siinä niin kuin sitä taulua katsoessa IG:n DM:ssä, että saisiko tästä pikku alennuksen?
2: No mä tein tarjouksen.
3: No joo,
2: okay, siinä käytiin kauppaa.
3: Joo.
2: Se ei ole tavatonta.
3: Ei tietenkään.
2: Ja ei mitään, siinä mun tarjous hyväksyttiin ja sitten se käärästiin siinä paperin. Ja mä lähdin sieltä mun elämäni ensimmäinen taidemaalaus Kainalassa kotiin. Ja mä oon siis tämän myötä innostunut taiteesta muutenkin. Ja mä selailen niitä sitten nykyään somessa päivät pitkät näitä maalauksia. Ja on menossa itse asiassa huomenakin taidenäyttelyyn töiden jälkeen.
3: Ja siis kuka tämä taiteilija on?
2: Teija Kosenius on hänen nimeltään, jos kiinnostaa tsekata, niin tosi hienoja taideteoksia.
0: Hitmix Remix ja Hitmixin iltapäivä. Siis mitä siellä oikein

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
3: On tää kyllä komia massikka. Mistä sait?
4: En kerro.
3: Kerro nyt.
4: En.
3: No kerro nyt.
4: En.
5: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
6: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
7: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Asur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
8: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
11: Parkman.
12: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
13: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
14: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
15: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
16: Kaikkea on!
17: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
18: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
17: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
19: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai kruoka.fi.
10: Jake!
3: Kiva nähdä! Miten meni loma?
8: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
11: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
6: Luota muhun.
0: I can't.
7: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
5: Tuli siis semmonen niinku ihan infernaalinen shit show.
14: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
4: Juurikaan kiinnosta.
12: Mitä?
13: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen Ruudussa ja Nelosella.
9: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
1: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
17: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.

0: tapahtui aiemmin Hitmixin illassa.
1: Jos tai kun sä käyt ulkomailla, niin käyt sä ruokakaupassa etsimässä paikallisia herkkuja. Mä itse asiassa kyllä aina vähäsen käyn pyörimässä, että olisiko jotain kivaa kotiin tuomista. Australiasta aikoinaan oli pakko hankkia sitä Vegemite-levitettä. Oli siis ihan järkyttävää kuraa. Älä kysy, miksi mä edes ostin sitä. No, paikallinen tuote. Ja nyt Norjasta kun oltiin, niin sieltä tarttu matkaan kirsikkahilloa. On muuten ihan parasta hilloa, mitä on koskaan syönyt. Ja sitten siinä samaisessa kaupassa mun silmät muuttu suurin piirtein lautasen kokoisiksi. Huomasin, että siellä oli kanelinäkkäriä. On syönyt sitä viimeksi vuonna 2000, kun olin Ruotsissa töissä. Aivan siis järkyttävän hyvää. Ja oli edelleen niin hyvää kuin muistinkin. Piti sitä muutama paketti kotiin ostaa. Että kyllä sitä yleensä jotain sellaista paikallista tuotetta tulee ostettua. Mutta tiesit sä, että tällaisesta ruokakauppaturismista on nyt tullut yksi tämän vuoden suurimmista matkailutrendeistä? Condé Nast Traveler tästä nyt kertoo. Eli me turistit etsitään ulkomaisista ruokakaupoista eksoottisia tuotteita ja aitoja paikallisia kokemuksia, joita omasta kotimaasta ei löydy. Eli aika tällaista niinku perushuttuu, eikö? Mutta sitten, kun se kuvataan ja se laitetaan someen, ja varsinkin nyt jossakin TikTokissa näitä videoita on jo jotain 50 miljoonaa, niin trendi...
0: Hitmix Remix ja Hitmixin ilta. Siis, mitä siellä oikein tapahtui?

0: Hyvät kansanedustajat, otetaan äänestyksen alle edustaja Ridanpään ehdotus, että äänestysnappeihin lisätään nykyisten vaihtoehtojen jaa, ei, poissa lisäksi play.
1: Hei jengi, hei nyt! Nyt kattokaa! Tää on ratkaisu kaikkeen. Mulla on tässä tää nappula, tää. Niin tää ratkaisee meidän kaikki pulmat. Tästä vaan näin. Play.
2: Näin se on. Mies, joka painaa aina play. Jussi Ridanpää ja Hitmix aamut. Arkisin 6-10.

0: Kuinka monta kesäbiisiä siihen 100 päivään kesää mahtuu? Se on se kysymys, johon voit vastata osoitteessa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Hirveä Fraittersen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
3: Niin.
2: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
3: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
2: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
4: Kenelle me pelataan?
5: Logolle.
6: Pelikavereille.
7: Tulevaisuudelle.
8: Kannattajille.
9: Vai omalle joukkueelle.
0: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
10: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
11: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
10: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
3: Aloita huoleton autoilu. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
12: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
13: En.
12: Mut sunhan piti varata.
13: En varannu risteilyä. Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
12: Et siis varannu risteilyä?
13: En.
14: Varaa ryhmämatkafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
15: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
16: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
17: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
18: Moro, mitä äijä?
19: Hei. Mitä sä teet meidän sohvan takana?
18: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
19: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
18: Joo, tästä tuli siivouspäivä. Mut ota vaan iisisti.
19: Ei, miten sä pääsit sisään?
18: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
19: Itse asiassa. Biilteema.
5: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
1: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
10: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
6: Turvallisuuden ja talouden takia.
10: Hikoilemaan. Maastopaloista.
6: Arktiseen alueeseen.
10: Hikoilemaan.
14: Sopimukseen kuuluu, että molemmat osapuolet vapauttavat ihmisiä.
10: Hikoilemaan. Hikoilemaan. Hikoilemaan. Lukeminen on huikean tärkeä taito.
8: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
7: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.
0: Hitmixin 100 päivää kesää. Mutta kuinka monta kesäbiisiä? Veikkaa supla.fi kautta hitmix.

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin aamussa. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
2: Puhutaan ensimmäisenä palovaroittimesta, joka herättää sinut wasabilla. Japanissa tutkijat kehittivät kuuroille ja huonokuuloisille palovaroittimen, joka savua havaitessaan suihkuttaa ilmaana wasabin tätä polttavaa hajua. Testissä 13 ihmistä 14 heräsi 2 minuutissa. Ja ainut tyyppi, joka ei herännyt, hänellä oli nenätukossa. Jotenkin täydellinen loppu tämmöiselle tutkimukselle. Kelaa silleen, tiede kehittää uuden tavan pelastaa ihmishenkeä ja sitten flunssa on silleen, hei, ei tänään. Mieti, miten japanilainen ratkaisu Suomessa palovarotin piippaa. Aika tylsää silleen, Japanissa asunto täyttyy wasabista ja sä heräät siihen, että joko talo palaa tai joku valmistaa sushia makuuhuoneessa. No on mulla lisääkin mielenkiintoisia tutkimuksia, nimittäin tiede on selvittänyt asian, jota kukaan ei ole uskaltanut kysyä, nimittäin kummassa on vaikeampi uida, siirapissa vai vedessä? Minne sodana yliopistossa koehenkilöt uivat sekä vedessä että paksussa tämmössä guargumiliuoksessa? No arvas, miten kävi? No yllättäen vauhdissa ei ollut merkittävää eroa. Tämä paksumpi neste vastustaa enemmän, mutta siitä saa myös enemmän voimaa työntöön. Tässä oli myös mielenkiintoinen juttu se, että tämän tutkimuksen tekemiseen tai teettämiseen tarvittiin 22 erilaista viranomaislupaa. Mieti sitä ensimmäistä lupahakemusta. Mitäs te olette tutkimassa uimista siirapissa? Miksi? No koska kukaan ei ole vielä estänyt meitä. No puhutaan vähän suomalaisistakin, nimittäin suomalaiset hukkuvat tavaroihinsa ainakin Cityvaraston teettämän kyselyn mukaan. Tämä tutkimus kertoo, että 42% vastaajista kertoo, että kodin yksi huone on tavaramäärän takia käytännössä menettänyt alkuperäisen käyttötarkoituksensa. Selvisi myös asia, mikä olisi selvinnyt ilman tutkimustakin, mutta tavarat aiheuttavat myös stressiä ja parisuhderiitoja. Samaan aikaan Cityvarasto näkee pienvarastobisneksessä Suomessa valtavan kasvumahdollisuuden ja onko yllättävää? Tämähän on nerokas talouden kiertokulku. Me ostetaan tavaraa, kunnes kotiin ei mahdu ja sitten me vuokrataan tavaroille äänessä oma asunto. Jossain vaiheessa suomalainen sitten huomaa maksamansa 80 kuussa siitä, että 4 muuttolaatikollista vuoden 2009 johtoja saa asua keskusta ulkopuolella.

0: Aleksin 100 päivää kesää Saara puhelimessa.
1: Pasi, moi. Eikö tää lopu ihan kohta? Siis tää kesä.
0: Ei kesä lopu. Se jatkuu elokuun loppuun, mutta kesäkisaan sulla on aikaa osallistua enää tää viikko.
1: No mut mä sittenkään vielä osallistuu.
2: Tee kuin Pasi. Osallistu kesäkisaan veikkaamalla, montako biisiä Hitmixin 100 päivään kesää oikein mahtuu. Kisa

0: olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järeporin 600 euron matkalahjakortin. Järepori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
1: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle kympillä. Toimi nopeasti. Tarjous varattavissa 3. syyskuuta asti koodilla paatti26. Tallinksilja.fi.
2: Iso pääsoitto.
3: Halo, herra johtaja.
4: Moi Untamo, missä sä oot?
3: Autossa.
4: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
3: Puuilosta? En mä tiedä.
4: Ai, mitä et tiedä?
3: Niin, että viittiinko hakee.
4: Kuin niin?
3: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
4: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
3: Häh? Firman piikkiin?
5: Yrittäjä! Avaa firman piikki.
6: Tule Puuiloon.
7: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
8: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
7: Tää hyvältä näyttää.
9: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Me Kaalimarolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
11: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
12: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
13: Epäilevin.
12: Mikäs nyt?
13: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
12: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
13: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
12: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
13: No sitten.
12: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
14: Helsinki, Espoo, Turku.
15: Tampere, Lahti, Kouvola.
14: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
15: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
14: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
15: Ja sitten lauletaan.
16: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
17: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.
18: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
19: Alepa. Urbaani legenda. Hit.

0: Hitmix Remix. Tapahtui aiemmin Hitmixin iltapäivässä.
1: Meillä on täällä vähän jännittävät tunnelmat ilmoilla, nimittäin huomenna tulee sitten, tai itse asiassa tänään ja huomisen niin kuin välisenä yönä, joo, keskiyönä, 00:00, tulee Okupoika Luukkaiselta, DJ Oku Luukkaiselta uusi kappale, ja sen nimi on Vielä yksi tanssi, ja sitä tekemässä on ollut myös Meikä, ja sitten biisillä fiittaa Antti Paalanen, soittaa siellä haitaria,
2: joo.
1: Ja tämä on semmoinen biisi, joka meillä on ollut työn alla itse asiassa vähän pidempään kuin ehkä olettaisi. Ensimmäiset luonnokset näistä niin kuin biisissä kuuluista läpistä me niin kuin Okun kanssa palloteltiin jo, olisiko niin kuin 1,5 vuotta sitten.
2: Ihan totta. Ja sitten me ollaan tässä niin kuin fiilistelty innaa ja sitä soundia, niin sekin on osa tämän niin kuin biisin syntymistä. Ja upeata, että ollaan nyt tässä pisteessä. Ja Antti Paalanen oli aika hieno haku myös tähän tällä biisille. Ehkä nyt sitten, ei voi sanoa, että mitään oltaisiin kopioitu, mutta ehkä jonkinlaista inspiraatiota kuitenkin ja rohkeutta tuommoiselle haitarille biisille antoi Edward Maija Stereolaav, jossa on
1: isosti
2: vähän sellaista hommaa. Hienoa, että Antti heittäytyi tähän mukaan, mutta yksi asia, mistä ei ole tainnut vielä aikaisemmin ollut ollenkaan puhetta. Tällähän biisillä on myös haitarin lisäksi toinen tämmöinen orgaanin soitin, siis oikea soitin, ei ole tietokoneella tehty, mikä on sinällään mun mielestä aika typerää sanoa, etteikö tietokone olisi oikea niin kuin soitin ja väline tehdä musiikkia. Täältä löytyy siis oikeaa mandoliinia. Tässä pelimanni mestari Pentti Ojajärvi soittaa mandoliinia. Ja hänhän on siis paras häntä kuvaava termi niin kuin mun kannalta on isäpuoli, mutta meidän perheessä ei käytetä tällaista termiä. Se ei ole niin kuin mulla käytössä, kun mä puhun Pentistä. Mä puhun vaan Pentistä, mutta Pentti on siis meidän perheessä ollut ja ties miten kauan, ja mun äitini elämän rakkaus, näin voi sanoa. Ja nyt sitten mukana hei myös meikän biisillä, joka on sinällään hieno juttu. Siellä se mandoliini kilkattaa.
1: Ihana. Se on itse asiassa yksi mun lempiasioita koko tässä biisissä, toi mandoliini. Ja mä muistan silloin, kun sä alun perin ehdotit tätä, että tässä biisissä olisi mandoliinia. Mä mietin jo silloin, että mitenköhän tähän mahtuu. Että tää on kuulostaa tässä niinku ehkä vähän liian paljon sitten kokkea keittiössä musiikillisesti. Niin. Mutta se mandoliini loppujen lopuksi oli mun oikeasti lempijuttu koko kappaleessa.
2: Joo, ja se tuolla nimenomaan lopussa sitten, kun kuuntelette puolen yön jälkeen tai huomenna, niin sieltä lopusta voi löytää ton Pentin mandoliini.
0: Hitmix Remix ja Hitmixin iltapäivä.
3: Siis mitä siellä oikein tapahtui?

0: jatkot Ibizalla on vielä voitettavissa. Osallistu supla.fi kautta
1: Hitmix.
2: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Kaikkea on!
4: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
5: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
6: Kalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
7: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Ja tein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
9: Olen miettinyt kalaonnea.
10: Mitä siitä?
9: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
10: Älä mieti liikaa.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
12: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
13: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
14: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
15: Alepa. Urbaani legenda. Hit

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin aamussa. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
2: Aloitellaan Suomen koulumaailmasta. Kopioston mukaan tekoälyn käyttö on lisääntynyt opetushenkilökunnan keskuudessa rajusti. Jo noin puolet käyttää sitä viikoittain. Tekoälyllä tehdään tekstejä, kuvia, nuotteja, ideoidaan, käännetään ja tiivistetään asioita. Eli koulussa ollaan saavutettu hieno teknologinen tasapaino. Oppilas kysyy tekoälyltä, mitä opettaja haluaa, ja opettaja kysyy tekoälyltä, että mitä oppilaalta voisi kysyä. Eli ainut, mitä ihmisen enää pitäisi muistaa, on Vilma salasana. No Amsterdam. Schiphollin lentokentällä huomattiin aikoinaan, että miesten pisuaarien ympärillä, sanotaan, että siinä ympärillä oli kaikkea sitä, minkä olisi pitänyt olla siellä pisuaarissa. Ja ratkaisu ei ollut kyltti, koulutus eikä minkäännäköinen pisuaarien käyttäytymistieteellinen seminaari, vaan pisuaarin sisälle laitettiin kärpäsen kuva. Minkä takia? No sen takia, että siihen voisi tähdätä. Ja kas, mitä tällä saatiin aikaan? No raportin mukaan 5-80% vähennys roiskeissa ja huomattavasti pienemmät siivouskulut. Eli älä sano, että älä viitti oikeasti kuseskella ympäriinsä, vaan tee sitä peli. Yhtäkkiä tarkkuus on olympiatasoa. No hei, lopuksi uutisia ikääntymisestä. Nimittäin 40 jälkeen ihmisen luumassa alkaa hiljalleen kadota.

0: mutta voimaharjoittelu voi hidastaa luukatoa ja jopa vahvistaa luustoa. Eli jos sä oot yli 40, salilla ei enää käydä ulkonäön vuoksi, siellä tehdään sun kropan tämmöistä kiinteistöhuoltoa. Kyykky ei ole pelkkä treeni, se on kantavien rakenteiden peruskorjausta.
1: Hitmix Remix ja Hitmixin aamu.
2: Siis mitä siellä oikein tapahtui?

0: Meillä ei ole puolustuksessa mitään hätää, mutta hyökkäys kusee. Me ei päästä edes siniviivan yli, siis edes oman siniviivan yli. Tää on aivan pysähdyksessä.
1: Joo, joo, joo, hei, ootteks te painanut play?
0: Ai, niinku mikä, että mitä?
1: Näin, tästä painan play.
2: Kohti siniviivaa ja sen yli. Hitmixin aamuissa. Mies, joka painaa aina play. Jussi Ridanpää ja Hitmix aamut. Arkisin 6-10. Hitmix.

0: Aku Ankka ja Otto 54.
1: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
0: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
1: Mutta entäs joku huumoribiisi?
0: Ei.
1: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
0: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
1: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
0: Näin.
2: No huomenta, Raimo.
3: Ole hyvä.
2: Kiitos. Mikäs tää on?
3: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
2: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
3: No, niinhän mä sanoin.
2: Mikäs teidän liikeidea on?
3: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
2: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
3: Häh, mikäs se on?
2: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
4: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
5: Mikko
6: ja Mira tässä, moi.
5: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
6: Lähes kaikki tuotteet -20%.
5: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
6: Onnea kaalimato.com.
7: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
8: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
9: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
8: Tää hyvältä näyttää.
10: Ei kun
11: Puila, miten voin auttaa?
12: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
11: No, olisiko jotkut kukat?
12: Ei, vaan asfaltti.
11: No niin, tietysti, asfaltti.
12: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
11: Jaa, no, mut nyt olis asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
12: No, se on sopo hinta.
11: Se on sopo. Tuukko hakee?
12: En.
13: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsasta. Tärkeä muistutus päättyy.
14: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Espoo, tilanne tällä hetkellä.
15: Suomen valtio tarvii lisää rahaa.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. aurinkomatkat.fi.
2: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
3: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
2: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
4: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
5: Parkman.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma. Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi. Tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
9: Hitmixin Retroradio ja DJ Tony parasta perjantaissa.

0: Kuopiossa. Huippuperjantaita just sulle täällä DJ Tony, ja se on Red Radio Hit Mixillä vielä viimeisen kerran meikäläisen vetämänä tälle kesää, koska DJ Joku Luukkanen on kyllä tullut takaisin lomilta, mutta hän on keikkareissulla tämän viikonlopun, joten ensi perjantaina itse maestro pääsee jälleen ääneen. Shown aloitti tällä kertaa Dr. Albanin Let the Beat Go On, jota viime viikolle äänestettiin, mutta meikäläinen joutui vetäytymään velvollisuuksistaan akuutista syystä, mutta nyt ollaan taas täällä Seinäjoen sykkeessä ja täältä suorana Retro Radio juurikin sun vastaanottimeen.
1: Parasta perjantaissa. DJ Tony ja Retro Radio.
0: Lähdetään liikkeelle viime viikonlopun meiningeillä, nimittäin skuutteri.

Se oli Love You More Scooterilta, joka siis veti tämänkin biisin livenä Tampereella. Ja erittäin, erittäin kova meininki oli keikalla hienojen videoiden perusteella. Tässä Bad Boys Bluta Kimmolle, Lady in Black.

Perinteiseen tyyliin kysyin tuolla Facebookin puolella toivepiisejä tähän perjantai-iltaan ja Kimmo kirjoitti sinne, että jotain pahoilta sinisiltä pojilta kyllä sä tiedät. No kyllä mä tiedän, että kyseessä on tietenkin Bad Boys Blue, josta vielä alkuperäistä porukasta on jäljellä John McInerney, tuonkin biisin laulaja, solisti, joka esiintyy aikaan. Kohtuullisen useasti ja nykyäänkin vielä livenä. Hän vetää erittäin hyviä keikkoja, kuten tuossa toissa vuonna, kun he kävivät täällä Kurikassa Pohjanmaalla, niin oli kyllä niin loistava keikka. Ja Johnny ei mennyt saada lavalta ollenkaan. Siellä tuli, saa sanoa, että kaikki isot hitit, ja niitähän Bad Boys Bluella on monta. Captain Hollywood Projectia huudettu. Ihan mahtava biisi nimeltään More and More lähtee soimaan tästä. Mika kirjoittaa, että kokeillaan näin vanhan liiton kirjoitetun kautta, kun ääniviesti jostain syystä onnistu. Ensimmäinen työviikko lomien jälkeen takana ja aika paljon edessä, joten tähän sopisi hyvin hieno kappale Captain Hollywood Project, More and More, näin Mika Äänekoskelta.

0: Mikan toive, Captain Hollywood Project ja More and More. Laita oma toiveesi tänne WhatsAppilla tänne studioon 040-183-6576. Sinne siis tekstiviestinä tai ääniviestinä mieluiten, niin saadaan toivemusiikkia juuri sulta tänne tämän perjantain lähetykseen. Numero on siis se tuttu 040-183-6576. Hetken päästä Captain Jackia ja The Shameliä.
1: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Näin paljon on jo soitettu. Mutta kuinka paljon tarkalleen? Osallistu supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi kautta lomamatka ja voit voittaa Järporin 600 € matkalahjakortin. Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
4: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
5: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
6: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
7: Sujuvampaa suun terveyttä, hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
8: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiranruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
9: Helsinki, Espoo, Turku.
10: Tampere, Lahti, Kouvola.
9: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
10: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
9: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sitten lauletaan.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
13: Kaikkea on!
14: Nordean etuohjelma tuo rahanarvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
15: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
16: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
17: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai K-ruoka.fi.
18: Jepe!
19: Jake!
18: Kiva nähdä! Miten meni loma?
1: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
6: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset

0: ajetaan entistä ahtaammalle.
1: Luota muhun.
2: I can't.
3: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
2: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
4: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
5: Juurikaan kiinnosta.
3: Mitä?
0: Petolliset.

0: Captain Jack ja Together and Forever. Tänne on tullut ääniviestejä tänne studioon, kuunnellaan, mitä siihen sanotaan.
1: Iltaa DJ Tony ja kuuntelijat.
0: Moi.
1: Kadi tässä. Yleensähän on tämmöinen KLFn toivoja, mutta tällä kertaa ajattelin, kun on kesä mennyt ihan hyvin KLF soitellessakin. Mutta yksi asia, mikä on jäänyt mieleen, että ei olisi soitettu, on Shamania. Että jos Toni vaikka laittaisi jonkun oman Shaman suosikin soimaan. Ja kiitos Tonille. On hyvin mennyt kesä Retro Radio sun puikoissa.
0: No paljon kiitoksia tästä kommentista. On ollut kyllä tosi mukava tehdä teille tämä kesä myöskin tätä retroradiota jälleen kerran. Tämä on ihan parasta hommaa, mutta Shamania, nyt onkin sitten vähän paha valita, että minkä mä niiltä valitsen, koska The Shaman on yksi ihan meikäläisen lempparibändejä sieltä 90-luvun alkupuolelta. Niillähän on Ebenezer Good, niillä on vaikka mitä muita hyviä, Boss Drummia ja Forever Peoplea, mutta valkkasin kuitenkin tähän perjantaihin tämän.

Erotikin toi tuotantoa toisella nimellä, nimittäin Missing Heartin Charlene oli tuo kappale. Sitten toivoi Kaisa tuolla Facebookin puolella ja kirjoittaa, että eipä se ollutkaan Kaisa muuten, joka kirjoitti tästä, vaan Kaisa kirjoittaa seuraavasta kappaleesta, joka on Technotronicia, mutta Missing Heartia on toivonut useampikin täällä Facebookin puolella, kun löytää sitten ketkä näitä viestejä alkaa laittanut. Tänne ainakin Mirella laittoi, että Missing Heartin Charlene pitäisi kuulla, mutta niin, Kaisan viesti koskee siis tätä seuraavaa biisiä, eikä Missing Heartia. Kaisa kirjoittaa Technotronicin Move It to the Rhythmista näin, että tämän kuulin pari viikkoa sitten Kuopiossa Summer Super Ysäreillä ja aika mieletön fiilis, kun nuorena tuli tätä kuunneltua. Technotronicilta on tullut soitettua lähinnä vaan ihan vanhaa tuotantoa, Pump Up the Jamia ja sen sellaista, mutta tässä on muistaakseni 195 vuodelta vähän eurodancempää Technotronicia. Biisi on siis Move It to the Rhythm.

0: Move it to the rhythm, Technotronic, vähän eurodancempää soundia tältä porukalta, jolta siis tosiaan Pump Up the Jam räjäytti potin siinä aivan 90-luvun alussa. DJ Tony täällä studiossa Red Radio menossa hitmixillä ja puhelinnumero tänne studioon Seinäjoelle on 0401836576. Laita sinne vähän perjantai-tunnelmia ja omaa toivebiisiäs, niin saadaan hyvää musiikkia perjantai-ilta täyteen. Kynttäriä Taleesaa ja Marki Markia on huudettu, joten sitä on tulossa aivan pian. Etenkin mä oon fiiliksessä tuosta Marki Markin biisistä, koska aivan loistava biisi, että mä en oo kuullut pitkään aikaan. Se on tulossa aivan pian.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hitmix.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Parkman.
6: Peten koiratarvikkeista saat kaikkea ja enemmänkin lemmikillesi. Nyt tuotteet tarjouksessa vähintään -20%. Shoppaile suurmyymälöissämme tai netissä. petenkoiratarvike.com.
7: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
8: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
7: Tää hyvältä näyttää.
9: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin Valioliigaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
10: Niin sua. Elämä on.
11: Hei, yksi juttu vielä.
12: No?
11: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
12: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
11: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
12: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
11: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
12: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Mottu-pit. Motonet.
15: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
16: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
17: VR. Yhteisellä matkalla.
18: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
19: Kyllä voidaan.
18: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
20: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
21: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies spiikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
22: Mikko
23: ja Mira tässä, moi.
22: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
23: Lähes kaikki tuotteet -20%.
22: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
23: Onnea kaalimato.com.
24: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
25: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
26: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
27: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.
1: Hitmixin Retroradio ja DJ Tony. Parasta perjantaissa.

0: Tutti Frutti Summer Love.
1: Tutti Frutti Summer Love. Ja näin Günther ja Sunshine Girls. Sunshine Girls saisi tulla tänne Suomeenkin takaisin, koska alkaa vähän niin kuin olla vähemmän tota auringon paistetta, ainakin täällä Seinäjoella on pikkusen semmoinen syksyinen meininki jo, mutta ei sanota sitä S-sanaa enää enempää. Nythän on vielä kesäkuukausi, niin mä ainakin haluan itselläni uskotella vielä muutaman viikon ajan. Se oli kuitenkin Tutti Frutti Summer Love, Günther ja Sunshine Girls. Mutta kuinka moni teistä muistaa vielä sen nimisen biisin kuin Because the Night. Senhän on tietysti Patti Smith esittänyt, ja sen on esittänyt vaikka kuinka moni muukin, mutta 90-luvulla sen teki tunnetuksi uudestaan Koro featuring Taleesa niminen projekti. Korolta tuli albumiakin sen jälkeen. Taleesa puolestaan teki sitten tämä laulajatar Taleesa, italialainen sellainen, teki soolomusiikkia, soolojulkaisuja, joista yksi on jäänyt ainakin meikäläisen levylaukkuun kohtuuahkeraan soittoon. Kuitenkin vähän vähemmän tunnettuna semmoisena pikku niin kuin helmenä, Eurodance helmenä. Ja ajattelin presentoida sen teillekin. Olen varmaan joskus menneinä vuosina sen soittanut kerran tai pari, mutta laitetaan tähän viimeisen tuurausperjantain kunniaksi Taleesa, I Found Love.

0: Ja se on Rami täällä. Hyvää, hyvää iltaa kaikki kuulijat at Tony. Toiveena Antares Ride on a Meteoride. Vähän vanhempaa ja menevää klassikkoa, niin tää vie ja tuo tunnelmaa. Terkkui kaikille. Moro!
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: No sehän lähtee siitä, että tämä kyllä on menevä biisi. Siinä on tämmöinen oikeas. Ride on a Meteorite!

Antares ja Ride on a Meteorite. Tänne tuli kuulkaa sellainen toive, joka tosiaan sykähdytti meikäläistäkin, koska en ole pitkään aikaan kuullut.

joku haluaisi kuulla Marky Marky ja Prince Ital Joan kappaleen United, vaikka kyseessä oli kyllä aika iso hitti silloin aikanaan. Marky Markhan tunnetaan nykyään näyttelijänä ihan omalla nimellään, tällä Mark Wahlberg nimellään, mutta näihin aikoihin mies oli ollut tämmöisessä Funky Bunch-nimisessä organisaatiossa ja julkaisi semmoisen aika ison hitin tuolla Jenkkilässä nimeltään Good Vibrations, se oli tämmöistä hip-housea oikeastaan, jossa sitten Marky Mark tietenkin räppäsi, mutta hän siirtyi tänne Eurodance-maailmaan Prince Ital Joan vanavedessä tai käsikynkässä tai kuinka tämä nyt sanoisi, tämän biisin myötä, mikä lähtee soimaan, tai siis Hannun toive United, ja oli kyllä erittäin kova biisi aikana, ja silloin olisi ollut ehkä vähän vaikea uskoa, että kyseessä tulee olemaan yksi 2000-luvun tunnistetuimpia miesnäyttelijöitä, siis tämä Marky Mark, joka myös oli muuten hetken aikaa New Kids on the Blockissa, mutta oli sen verran kova jätkä, että hänet potkittiin siitä pihalle.

0: Ihan kaikissa Eurodance-hiteissä ei ole sellaista sanomaa eikä tarvitakaan, koska kyseessä on yleensä tanssilattialle tarkoitettua musiikkia ja silloin ei kauhean syvällisiä välttämättä tarvitse ajatella, kun vaan biitti hakkaa ja on kova meininki, mutta tässä biisissä sitä sanomaakin riitti. Marky Mark, Prince, Little Joe ja United. DJ Tony studiossa ensimmäinen tunti retroradiota tänä perjantaina on nyt takana ja vielä monta on edessä. Ota osaa ohjelmaan laittamalla oma viestisi, oma toivebiisisi tänne numeroon 0401836576 WhatsAppin välityksellä. Toinen tunti lähtee käyntiin DJ Oku Luukkaisen ja Emilia X:n kappaleella Royal Onnella ja siellä on myöskin esimerkiksi Sound of Railsia ja Lady Violettia tulossa ihan pian. Hit mix.
1: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
2: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
1: B-lytä? Siis mitä?
2: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
1: Ai siinä kaikki?
2: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
3: Varasitko jo sen perheristeilyn?
4: En.
3: Mutta meidän piti viedä
4: vielä. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
3: Et siis varannut risteilyä.
4: En.
5: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
6: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
7: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
6: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
2: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
8: Me Kalmarilla juhlitaan nyt synttäreitä, ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreillä. Kalmato.com.
9: Kenelle me pelataan? Logolle.
10: Pelikavereille.
11: Tulevaisuudelle.
12: Kannattajille.
13: Vai omalle joukkueelle.
14: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
15: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
16: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
17: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
16: Tää hyvältä näyttää.
18: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
16: Kaikkea on!
19: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
16: POP-vakuutus.
19: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
20: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
21: Niin sua. Elämä on.
22: Maailman rankin reality jatkuu.
23: No niin, siis liikkuu.
24: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
25: Pää pinnan alle!
26: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
23: Nyt lyö sitä!
22: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.
0: Hitmixin Retroradio ja DJ Tony. Parasta perjantaissa.
1: Mä

0: Kiva, että oot kuulolla. DJ Ton nimittäin tänään täällä perjantaina vetämässä retroradiota viimeisen kerran, koska DJ Jouko Luukkainen saadaan takaisin ääneen ensi perjantaina. Hän on lomaillut lomansa ja lähti vähän keikkareissulle tänään, niin meikäläinen ottaa vielä tämän yhden perjantain harteille ja vielä erittäin mielelläni vähän ehkä ylikin tänään, koska viime viikolla tuli oltua rivistä pois akuutin syyn takia ja siitä kirjoitteleekin Satu tuolta Hangosta päin täällä WhatsAppissa. Hei taas Tony, se on viikonloppu pelastettu, kun olet taas äänessä. Kiitos paljon tästä. Toivottavasti ei ollut mitään ikävää viime viikolla, mutta ei hätää, me pärjättiin. Ei ole mitään suurta ikävää, mutta piti olla vain yhden perjantain pois. Toivekappaletta en tarvitse laittaa, mutta toisensa hienoa sinun omia biisejä kuulla. Nyt aion naatiskella upeasta musiikista, mitä meille tarjoat, ja mielellään vähän kauemminkin näin siis Satu Hangosta. Ja enköhän mä sen tässä vaiheessa voi luota, että pikkusen tänään mennään normaalia pidemmän kaavan kautta tämä retroradio. Ihan sen kunniaksi tosiaan, että viime perjantai jäi meikäläiseltä väliin. Mutta eteenpäin mennään Sound of Railsin kesäisellä Raising My Family Beat.
1: Retroradion löydät Fasesta. Retroradio. Liity mukaan.
0: Niin tosiaan vielä DJ Tony Facebookista puuttuu jonkin verran tykkääjiä tai seuraajia, että saadaan niitä T-paitoja liikenteeseen. Käy katsomassa DJ Tony Facebook nyt!

0: Parasta perjantaissa, Hitmixin Retro Radio. Tervehdys sinulle DJ Tony ja Retro Radion kuuntelijoille. Viikon tauon jälkeen kiva, kun olet jälleen äänessä. Toivottavasti asiat on nyt hyvin. Ja tuossa ohjelman alkuun, kun tulikin jo tuota Bad Boys Bluta, niin täytyy sitten siirtyä siihen toiseen vaihtoehtoon, niin Eurodance, Happy Hardcorea, Raveä, transmusiikkia, niin tekee jälleen mieli, niin Dunen Million Miles From Home, jos löytyy. Ja tuuraukset päättyy tällä erää, mutta kuulemisiin sitten joskus myöhemmin. Ja mukavaa perjantaina jatkoa sinulle, DJ Tony, ja kaikille Red Radion kuuntelijoille. Terveisin Ari Tampereelta.
1: Iso kiitos sulle, Ari. Ari on ollut erittäin ahkerasti kuulolla ja kuuluu näihin vakikuuntelijoihin, joten on oikein mukava soittaa Arille vähän dunea tähän perjantai-iltaan. Tämä on Arin toivon biisi Million Miles From Home.

Dune ja Million Miles from Home, jos tommonen happy hardcore soundille pikkusen reippaampi tahtinen dance-musiikki toimii just sulle, niin kannattaa toi Dunen Expedition-albumi kyllä ottaa kuuntelun. Se on parasta A-ryhmää tuosta soundista aivan varmasti. Se tuli joskus varmaan siinä 96 vuonna, kun siinä vuonna oli myöskin Dune ja Scooter peräkkäin Rantarokissa, ja tätä mä tykkään muistella, koska se on yksi parhaita tämmöisiä tämän genren elämyksiä, mitä meikä koko elämän aikana ollut. Se oli kyllä mahtavaa. Rantaro 96, ai että.

Ja sitten mennään milleniumin tälle puolelle, nimittäin 2000 vuonna ilmestyi tämmöinen italialaisartistin Lady Violetin versio biisistelmältään Inside to Outside, jonka esitti 80-luvulla muun muassa Never Ending Story -biisistä tuttu Lee Mahler.

0: Tämä biisi toimii myöskin 80-luvun rockidisco-sovituksena. Käykää vaikka tsekkaamassa tämän ohjelman jälkeen toki Limahli-versio Inside to Outsideista.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hit Mix.
4: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
5: Oon miettinyt kalaonnea.
6: Mitä siitä?
5: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
6: Älä mieti liikaa.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
9: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: On tää kyllä komia massikka. Mistä sait?
12: En kerro.
11: Kerro nyt.
12: En.
11: No kerro nyt.
12: En.
13: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
14: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
15: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
16: Klaas Olsson.
17: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
18: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
19: Parkman.
10: Peten koiratarvikkeista saat kaikkea ja enemmänkin lemmikillesi. Nyt tuotteet tarjouksessa vähintään -20%. Shoppaile suurmyymälöissämme tai netissä. petenkoiratarvike.com.
6: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Kaikkea on!
12: Maailman rankin reality jatkuu.
15: No niin, sit liikkuu.
13: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
18: Pää pinnan alle!
1: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
15: Nyt lyö sitä!
12: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.

Tämä biisi kuuluu niihin, jotka iski kuin 1000 volttia silloin tullessaan joskus 90-luvun alkuvuosina. Veikkaisin, että 94 oli vuosi, kun Cool James the Black Teacherin biisi Dr. Feelgood saatiin Ruotsin maalta tänne Suomeenkin soimaan. Ja ainakin meikäläisellä se oli semmoisella Hitman CD-kokoelmalla. Kiitoksia sille, joka sen CD-kokoelman kuratoi silloin aikanaan. Tuskin niin moni ainakaan tietäisi tuon biisin ilman sitä kokoelmalevyä, sillä Cool James the Black Teacher ei aikaisemmin ollut tullut yhtään mitään, mutta kyllähän tuo ja sitten tuota seurannut Godfather-biisi soivat aika hyvin myöskin Suomen diskoissa, liekö juuri ton Hitman kokoelman ansiota. Taija laittoi kuvaviestin ja viestin mukana, kun tulee myöskin tämmöinen teksti. Moi DJ Tony, soitit 3 viikkoa sitten meidän samana päivänä menehtyneen Aatu Rotikan, eli Koissun muistolle, Bad Boys Blue'n Come Back and Stay-kappaleen. Saisiko biisin taas näin 3 viikon muistopäivänä, kun poika on palannut kotiin sydämellä Taija. Ja tosiaan Aatu on palannut kotiin. Tuossa on tuollainen hieno tassun kuvia, täynnä oleva uurna ja hieno muistokuva Aatusta. Joten laitetaan Aatulle soimaan ehdottomasti Bad Boys Blue'ta Come Back and Stay.

0: Erittäin iso hitti aikanaan La Creamin You, jota oli toivottu tähän perjantai-iltaan. Ja säkin voit laittaa oman toiveesi vielä edelleenkin tänne numeroon 0401836576 WhatsAppin vaikka ääniviestillä. Ja tähän äskeiseen La Creamin You-kappaleeseen tuli hieno viesti Tomilta. Termos pullo, saisiko La Creamin You? Vaimolle terkkuja Kuusamoon. Tuu jo kotiin, kun maksaa, ei kestä enempää sitä, että oot siellä. No joo, toivottavasti toi nyt sitten auttaa siinä vaimon saamisessa Kuusamosta kotiin. Mutta Retroradio jatkaa joka tapauksessa. Tässä on erittäin kovia biisejä tulossa, joten pysy kanavalla. Ja laita omaa toivetta tänne WhatsAppiin vaikka saman tien.
1: Kesän jatkot Ibizalla on vielä voitettavissa. Osallistu supla.fi kautta.
2: Hitmix. Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi kautta lomamatka ja voit voittaa Järporin 600 euron matkalahjakortin. Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
7: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
8: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
9: Ei kun morjasta pöytään!
10: Puila, miten voin auttaa?
11: Niin, tiedätkö mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
10: No, olisiko jotkut kukat?
11: Ei vaan asfaltti.
10: No niin, tietysti asfaltti.
11: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
10: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
11: No, se on sopo hinta.
10: Se on sopo. Tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Tule puu-iloon.
13: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on nimmua.
14: Niin sua. Elämä on.
15: Hei, maistaisko pirtelä?
16: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
15: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
16: What? Anna mä maistan.
15: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
17: Siivoa jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle. Käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa. Kaupparuoka, soita siivoa.
18: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
19: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
3: Kauden artistit ovat valmiina.
1: Ares. Benjamin.
7: Bess. Freeman.
2: Jippu. Heikki Salo.
6: Timo Kotipelto.
11: Nelli Matula.
3: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
10: Rordi.
14: Nailonvi.
4: Samuli Putro.
20: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.

Two brothers on the fourth floor and never alone. Ari kirjoitti tänne WhatsAppiin, että tervehdys Tony, harmi, että sun tuuraus loppuu. Koska saat sen oman ohjelman, hymiö? En tiedä. Pitää kysyä vähän ylempää. Voisi sopivasti piristää sateista iltaa täällä Pohjanmaalla. Kappale Two Brothers on the Fourth Floor, siis Never Alone, ja se soi siinä. Toivottavasti nyt piristi sateista ilmaa. Täälläkin tosiaan seinällä vähän näyttää tommoselta, niin kuin sanoin, niin koleahkolta. Ja Ari kirjoittaa vielä, että tervetuloa Kyröihin Kalliojärvelle. Ja sinne tosiaan ollaan tulossa 5. päivä syyskuuta keikkailemaan, ditsi. Tony keikkaa on siellä ensi kuussa. Ja huomenna ollaan sitten Jalasjärven Kurikan, Jalasjärven kautta Kurikan Energia-areenalla. Paikalliset tietää, että se on vähän niin kuin ehkä sanotaan semmoinen pieni taistelun aihe, että onko se nyt Jalasjärveä vai Kurikkaa, mutta sanotaan näin, että se on Jalasjärvi, mihinkä minä olen menossa. Vai onko se nyt sitten Kurikka? Joka tapauksessa siellä Energia-areenalla meikäläinen nähdään, kun siellä on huomenna kemut ja meikäläinenkin on siellä soittamassa, joten sinne ihmeessä paikan päälle. Muita keikkoja tuossa on tulossa syyskuun puolella, vaikka kuinka paljon makasiinia tuolla Kurikassa ja siellä on Kullervoa Seinäjoella, mutta niitä kannattaa seurata vaikka meikäläisen DJ Tony Facebook-sivulla, jossa siis on semmoinen kisa myös menossa, että kun 4,5 000 tykkääjää kautta seuraajaa tulee sinne, niin laitetaan vähän DJ Tony T-paitoja liikenteeseen. Joten jos et ole jo seurannut meikäläistä siellä Facebookissa, niin käy tekemässä se saman tien. Mutta mennään nyt toiveella eteenpäin, koska niitä on taas tänä perjantaina tullut aika paljon. Sehän on hyvä merkki, koska silloin se tarkoittaa sitä, että teitä on kuulolla siellä paljon. Ja hyvä, pysykää siellä. Mennään eteenpäin. Täällä Marika kirjoittaa, että laitan jo tekstiä tai viestiä tekstarilla, mutta laitan tänne WhatsAppiin myöskin. Janne on monesti toivonut biisejä ja olet lähettänyt mulle terveisiä häneltä. On ollut aina kiva kuulla, kun radiosta tulee terkkuja. No, sehän on aina tosi kiva edelleenkin. Jannelle nyt vaimon ominaisuudessa haluan lähettää viestin, että Janne, mä rakastan sua. Tai tässä lukee kyllä vakastan sua, mutta ehkä kuitenkin sanotaan toi R:llä. Rakastan sua oikein isolla sydämellä, Mankka. Ja tämä biisi on sitten toivottu tuohon mukaan. Tätä on toivonut myöskin muut tänä iltana. Joten tämä tuntuu olevan semmoisessa pikku nosteessa, tämä vanha, hieno Eurodance-biisi. Myöskin Joona on toivonut tätä, mutta laitetaan tämä nyt ensisijaisesti siis Jannelle Marikalta. Biisi on todella, todella hieno. BG, The Prince of Rap ja The Color of My Dreams.

0: Moikka DJ Toni.
1: Moi.
0: Kiitos näistä Okun tuurauksista. On ollut kyllä tosi kiva kuunnella näitä ohjelmia tässä kesän aikana. Ja
1: no kiva kuulla.
0: Toivottavasti kuullaan jatkossakin vielä lisää.
1: Varmasti.
0: Ja biisi toiveena olisi Sashin Rock the Block. Hyvää kesän jatkoa kaikille. Moi moi.
1: Moikka moi ja samoin sinne.
2: DJ Sash is about to rock.

0: Rock the Block ja näin Sash.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
4: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
5: Makeit uutuuksii.
3: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Kadun varteen.
8: Parkkihalliin.
9: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sit lauletaan.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
12: Moi, hei, minne te menitte?
13: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
12: Okei, tuun sinne.
13: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
12: Aa, siellähän te ootte.
13: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
14: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
15: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
16: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussiin. Punnitus kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on se Jenner? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalle ja se on siinä!
17: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
13: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito5G.
18: Älä jaksa. Mistä ei ja muka S-Mersun hommannu?
19: En kerro.
18: Kerro nyt.
19: Me.
18: Kerro nyt.
19: Me.
20: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
21: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
22: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
23: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
24: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
25: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
26: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
27: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
28: Hitmixin Retroradio ja DJ Tony.
29: Parasta perjantaissa.

0: Täältä suoranaan, kuulkaa Seinäjoen sykkeestä, DJ Tony tarjolle retroradiota viimeisen kerran tänä kesänä, kun DJ Oku sitten, Oku Luukkainen palaa kuvioihin ensi perjantaina pitkän tauon jälkeen. Ja varmasti on monille kivaa saada Oku takaisin studioon, mutta haluan kuitenkin kiittää teitä kaikkia, että olette hyvin pysynyt mukana kesällä ja kuunnellut meikäläistäkin, koska toiveita joka perjantai niitä tulee paljon ja se jos mikä on oikein todella, todella kivaa ja sydäntä lämmittävää. Porista tulee nytkin Tytiltä toive. Siinä lukee, että moi DJ Tony, hyvää perjantaita sulle ja kuuntelijoille täältä Porista. Kiitos samoin. Isän ja mun yhteinen suosikkibiisi on Captain Jackin ja Captain Jackin Captain Jack. Tai itse asiassa nyt kuulkaa, nyt täytyy sanoa, että nyt mä luen vanhempaa viestiä Tytiltä, joka tuli jo viime perjantaina, mutta mennäänkö tähän tämän perjantain viestiin kuitenkin? No, mä voin soittaa ton sun ja iskän biisin myöskin tuossa myöhemmin, mutta mennään siihen, mitä meinasin soittaa seuraavaksi. Edelleen Tytiltä Porista tulee nämä terkut. Ja musa toiveena on tällä kertaa Leila Keita. Ja Tytti antoi tommosen vähän niin kuin haasteen meikäläisen valita, että kumpi laajataan, Electric vai Open Sesame. Sanotaan, että jos nyt oltaisiin DJ-keikalla ja meininki on ylimmillään, niin mä todennäköisesti laittaisin Electricin, mutta koska se soi melkein aina, kun Leila Keita jotain soitaan, niin tällä kertaa laitetaan se iso ensimmäinen soolohitti Open Sesame. Tää nimittäin toimii kans erittäin hyvin tänä päivänä. Ja Tytti ja Tytin iskä, laitetaan se Captain Jacksit vähän myöhemmin.
1: Monta biisiä soitamme 100 kesäpäivän aikana. Arvaa supla.fi/hitmix.

0: Leila Kay ja Open Sesame. Tätä biisiä ennen Leila Kay teki Robin Rassin kanssa hienoja biisiä, kuten Rock the Nation ja mitäs muita niitä olikaan, niin kaikki tuu mieleenkään, mutta Leila Kayllä oli tosi paljon biisejä jo ennen Open Sesamea, mutta se oli ensimmäinen oikein semmoinen super iso hitti tämä Open Sesame, joten kiva soittaa myöskin tuota, eikä aina sitä Electricia, vaikka sekin on, sehän on aivan valtava leika, varmaan Leila Kayn paras biisi. No mutta ne on sitten makuasioita, mennään niihin joskus toiste. Mikäs on Pandoran paras biisi? No jos multa kysytään, niin se on tämä seuraava. Pandoraa on nimittäin huudettu tänään muutamankin otteeseen ja sanotaan, että pari kertaa on sanottu tämä biisi, pari kertaa jotain vähän erilaista, mutta kyllä mä otan kuitenkin tämän Pandoran, jos mä saan valita ja tällä kertaa saan. Pandoran Don't You Know, soi tässä.
1: Retroradio.
2: Retroradio.
1: Perjantaisin 6-10.
3: Täytyy olla kiitollinen siitä, että on tämmöinen retroradio.
1: Retroradio.
4: Se merkitsee ehdottomasti kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
1: Retroradio. Parasta perjantaissa.

0: Your one man show leaves me alone, sanoo Pandora, mutta onneksi tämä Retroradio ei mikään one man show ole, vaikka meikäläinen täällä ihan yksi studiossa sen ei ole tällä hetkellä onkin, nimittäin musiikkiin vaikutatte juurikin te laittamalla WhatsAppissa vaikka ääniviestillä omaa toivetta numeroon 0401836576 ja hetken päästä kuullaan teille toivomusiikkia lisää. Jonossa on muun muassa ATC ja E-Type.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Moi, hei, minne te menitte?
4: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
3: Okei, tuun sinne.
4: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
3: Aa, siellähän te ootte!
4: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Hei, maistaisiko pirtelö?
7: Toihan on jenkki ksylitolipastille.
6: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
7: What? Anna mä maistan.
6: Uusi jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
8: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
11: Niin sua. Elämä on.
12: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa. Autoklinikka.
13: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
14: Mutta emme olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
13: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
14: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
13: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
14: Siis teit mitä?
13: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
15: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biilteema.
16: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klappan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
17: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
18: Luota muhun.
19: I can't.
20: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
21: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
22: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
23: Juurikaan kiinnosta.
24: Mitä?
25: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen Ruudussa ja Nelosella.
26: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
27: Alepa. Urbaani legenda.
1: Hitmixin Retroradio ja DJ Tony. Parasta perjantaissa.

ATC, eli A Touch of Class, 2000-luvun aivan alun isolla hitillään Around the World, tätä toivoi Aki. Ja sitten mennään meikäläisen tekemään musiikkiin DJ Tonin ja Terhin Kuka viereen jää -kappaletta on toivottu. Muun muassa Juhan Peura sitä toivoi ja myöskin Janne, joka kirjoittaa, että nyt kyllä kun olet viimeistä kertaa, lainausmerkein viimeistä kertaa, no tälle kesää viimeistä kertaa puikoissa, niin laitan nyt se sun oma biisi, Kuka viereen jää soimaan. Ja PS vielä mankka vakastaa mua. Tää siis viittauksena siihen aikaisempaan terveisiin, että kyllä se ihan oikein oli kirjoitettu. Tää on tämmönen inside joke, että se vakastaa. No mutta, hieno juttu, että meikäläisenkin musiikkia toivotaan edelleenkin. Tässä siis tosiaan meikäläisen Terhin tekemä biisi, Kuka viereen jää.

0: Poliisiopistoa mukaillen. Thanks.
1: Parasta perjantaissa. DJ Tony ja Retro Radio.
2: No hei, hei. Se oli ihan my pleasure, että kiitos vaan. Tässä on E-Type ja I just wanna be with you.

0: kesäisen letkeitä rytmejä siinä E-Typeilta I Just Wanna Be With You.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hit Mix.
4: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järeporin 600 euron matkalahjakortin. Järepori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Järepori.
5: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
6: Okei.
5: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
6: Mistä ihmeestä sä uhut?
5: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
6: Niin auto.
5: Ne.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
8: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
9: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsägroup.com/hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
10: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Claes Olssonille.
11: Claes Olsson.
12: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa Autoklinikka.
13: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin Valioliigaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
14: Niin sua. Elämä on.
15: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi/yhdistä kortit.
16: Jeppe!
17: Jake!
16: Kiva nähdä! Miten meni loma?
18: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
19: Kauden artistit ovat valmiina.
20: Ares.
21: Benjamin.
22: Bess.
23: Freemans.
24: Jippu.
25: Heikki Salo.
26: Timo Kotipelto.
27: Nelli Matula.
19: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
28: Rordi.
29: Nylon Bee.
30: Samuli Putro.
19: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
31: Kotona eletään elämän tärkeimmät hetket. Siellä rentoudutaan päivän jälkeen ja nukutaan voimia huomiseen. Siksi on väliä, millaiset sohvat ja sängyt valitsee. Finsoffilla kotimainen laatu, paras palvelu ja tarvittaessa huolto tekevät valinnasta pitkäikäisen.

0: Thank you!
1: Anskulle soi siinä huomisen synttärin kunniaksi skuutteria ja biisihän oli tietenkin nimeltään Maria, I like it loud. Ja tänne tuli Kaadiltakin viesti, että ai vitsi, tulee viime lauantain Tampereen keikka mieleen, miten tätäkin biisiä siellä laulettiin. Ja vielä keikan jälkeenkin, kun jengi maleksi alueelta, lauloporukka yhteisesti tätä dirt. Ja Kaadin mielestä keikka oli aivan upeeta. Ja näin on kuullut vähän useampienkin sanoneen, että Tampere City Festivalin tietenkin huippukohta ja muutenkin yksi kesän huippukohtia oli viime lauantainen skuutterin keikka. Mutta se tosiaan Anskulle huomisen synttärin kunniaksi. Oikein paljon onnea myöskin täältä studiolta. Ja Jukka laittoi viestiä WhatsAppissa. Hei Toni, mukava kuulla sua radiossa. Tänään meillä tuli vaimon kanssa 20 vuotta täyteen yhdessä. Onneksi olkoon myös sinne. Nyt toivebiisinen, jonka myötä erittäin rakkaat terveiset vaimolle täältä pihasaunasta DJ Bobolta Pray. Ja tällä biisillä seuraavat 20 vuotta. Aivan mahtavaa. Onneksi olkoon vielä kerran Jukka ja vaimo.

0: DJ Bobo ja Pray. Kamilla toivoo ensimmäistä kertaa WhatsAppin kautta ja hänen toiveensa on ATB:n Let You Go, joka menee rakkaan serkun muistolle.
1: Hitmixin Retroradio ja DJ Tony parasta perjantaissa.

0: ATB, Let You Go, todella kova transehitti sieltä 2000-luvun alkupuolelta. Ja sitten on jälleen tullut tänne WhatsAppilla ääni viesti, joten kuunnellaan minkälaista toivetta sieltä pukkaa.
1: Iltaa, iltaa, DJ Tony. Tässä olisi kuule sellainen tilanne, että tässä on nyt emännän kanssa pari päivää tuuhastettu tuota autojen kimpus ja huomenna olisi siellä Seinäjoella autohifi-kilpailut ja sinne mentäisiin vähän kasettia soittamahan, niin oltaisiko saatu tähän iltahan tuota vähän menojalkaa vipattaa, niin Auriumin Daimoni.
0: Aika kova, aika kova. Laitetaan nyt kisojen kunniaksi Auriumia ja terkkuja tämän myötä myöskin Auriumin Jarkolle isosti tuonne Vaasan suuntaan ja myöskin Piritalle tietenkin. Tämä on hieno kappale nimeltään Daimoni.

0: Kotimaista dancea tarjoilee siinä Aurium ja biisin nimi on Daimoni. Retroradios edelleen DJ Tony, kello tulee kohta 9, eli 3 tunti lähtee liikenteeseen ihan hetken päästä. Täällä ollaan kuitenkin studiossa ehkä vähän useampikin tunti tänään, jos vaan jaksatte olla mukana, joten tänään siis vedetään yli sen kunniaksi, että meikäläinen viimeistä kertaa tänä kesänä nyt tuuraamassa täällä okuluukkaista. Mutta laita omaa toivemusiikkiisi edelleen tuonne WhatsAppiin, numero on vanha tuttu 0401836576. Hetken päästä on tulossa muun muassa Valdos People ja Fragma.
1: 10 000 kesäbiisejä. Näin paljon on jo soitettu. Mutta kuinka paljon tarkalleen? Osallistu supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Moi, hei, minne te menitte?
4: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
3: Okei, tuun sinne.
4: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
3: Aa, siellähän te ootte!
4: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Hyvää uutta vuotta kaikille! Lähdetään aluksi Espooseen. Espoo tilanne tällä hetkellä.
6: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Sun terveystalossa on hyvissä käsissä.
2: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
3: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
6: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
7: Makeit uutuuksii.
5: No mistä te tuutte sitten?
6: S-Marketista.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
10: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
11: Ai, missä mä oon?
10: Sanoman mainoskatkolla.
11: Ai kauhea, mitähän mä oon tänne eksynyt?
10: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
11: Takomassa parempaa tulosta.
10: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
11: Ai, niinkö?
10: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
12: Helsinki, Espoo, Turku.
13: Tampere, Lahti, Kouvola.
12: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
13: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
12: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
13: Ja sitten lauletaan.
14: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
15: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
16: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
17: Luota muhun.
18: I can't.
19: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
20: Tuli siis semmonen niinku ihan infernaalinen shit show.
21: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
22: Juurikaan kiinnosta.
23: Mitä?
24: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen Ruudussa ja Nelosella.
25: Hitmixin Retroradio ja DJ Tony. Parasta perjantaissa.

0: Vähän ehkä vähemmän soitettua Wild Oats Peoplea siinä biisi nimeltään Let's Get Busy. Ja seuraavaksi on toivottu Fragmaa, ja tämä on myös erikoinen biisi siitä, että tämähän lähti siitä, että oli olemassa tämmöinen instrumentaaliklubibiisi, ja sitten oli Coco-nimisen artistin I Need a Miracle, ja joku DJ keksi sitten laittaa tämän Fragman Toka Me instrumentaalin Cocon biisin päälle, tai toisinpäin, ja siitä sitten syntyi niin hyvä yhdistelmä, että biisi julkaistiin ihan omana biisinään nimellä Toka's Miracle. Mutta myöhemmin tästä on tullut jos jonkinlaista säätöä tästä biisistä, tätä ei nimittäin taida edelleenkään löytyä tuolta Spotifysta, koska tässä on niin kuin lupaongelmia nykyään, että kenen alkuperäinen idea tämä nyt oli tehdä näin, ja kenelle kuuluu tästäkin minkälaiset tekijänoikeuskorvaukset, joten biisiä on ehkä vähän hankalampi löytää nykyään, joka on vähän omituista, koska biisi oli kuitenkin valtavan iso hitti siihen 2000-luvun aivan alkuvuosina. Tämä on siis Fragma ja Toka's Miracle.
1: Hitmixin Retroradio ja DJ Tony parasta perjantaissa.

Piti oikein käydä tarkistamassa, mikä on Tokas Miraclen tilanne nykyään. Ja kyllähän se nykyään löytyy näköjään Spotifystakin, mutta oli kyllä useamman vuoden poissa sieltä. Mutta onneksi löytyy nykyään, nimittäin tuossa on niin ihan semmoisia isoja virstanpylväsbiisejä sieltä 2000-luvun alkupuolelta, josko 2001 toi tuli, en muista nyt ihan tarkalleen, mutta varmaan jotain sinne päin. Sitten mennään vähän taaksepäin ajassa 2001 vuodesta sinne on Ysärin puolen väliin sanoisin, ja semmoiseen Eurodance-ralliin, jota aina silloin tällöin toivotaan, mutta tämä on varmaan suuremmalle osalle porukasta vähän tuntemattoma.

isompi ralli. Pete laittoi kuitenkin tänään viestiä, että, ja Pete ei ole itse asiassa ainut tänään, nyt unohdin, että kuka toinen toivoi tänään, mutta Pete oli ainakin se, joka ensimmäisenä laittoi, että löytyykö semmoinen biisi kuin 10 Minutesin Your Toy, se olisi kiva kuulla. Ja kyllähän se Retroradiosta löytyy. I'm not your toy.

Kovaa Eurodance poljantoa tarjoille 10 minutes se biisi oli nimeltään Your Toy. Sitten mennään poikabändin musiikkiin, mutta ei nyt mihinkään semmoisiin ihan sanotaan slovaritunnelmiin tai semmoisiin kaikista popimpaan poikabändimatskuun. Nimittäin on varmaan aikaisemminkin sanonut, että East 17 on ehkä meikäläiselle kuitenkin se tärkein poikabändi, vaikka onhan sitä Backstreet Boysia ja muita aika koviakin poikabändejä olemassa, mutta East 17 oli enemmän semmoinen dance-poikabändi, jolla oli kyllä kovia biisejä vaikka kuinka paljon. East 17:n isoimmaksi hitiksi jäi Stay Another Day -slovari, mutta olihan siellä House of Love ja siellä oli Let It Rain ja siellä oli Goldia ja siellä oli myöskin tämä seuraava biisi, joka kantaa nimeä It's All Right.

0: kohtuullisen värikäs historia on tälläkin bändillä, se oli East 17 ja It's Alright. Siihen historiaan kuuluu muun muassa semmoinen comeback, joka ei oikein onnistunut. Se meni pilalle siinä kohtaa, kun Tony Mortimer, tämä räppäri ja biisin kirjoittaja, vetäisi turpaan tätä laulaja Brian Harveyta, jolla oli hieman, sanotaanko, asenneongelmia. Mutta se siitä, East 17 hieno musiikki, onneksi jäi elämään, vaikka sekoilut vähän varjosti sitten sitä loppuuraa, vaikka East 17 keikkailee edelleen, toki aivan totaalisesti eri muodossa kuin mitä näihin aikoihin. Retro Radio pyörii edelleen, DJ Tony täällä studiossa, ja viimeinen tunti olisi normaalisti menossa nyt, mutta nyt kun viimeinen tuuraus perjantai meikäläisenä tänä kesänä, niin ehkä me jatketaan vähän yli tänä perjantaina, ainakin jos te pysytte mukaan.
1: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hitmix.
4: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järeporin 600 euron matkalahjakortin. Järepori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
5: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
6: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
5: B-lytä? Siis mitä?
6: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
5: Ai siinä kaikki?
6: B-lytä.

0: Löytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
2: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
3: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
4: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Kaikkea on!
6: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
7: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.
6: Tää hyvältä näyttää.
8: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
9: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
10: Kauden artistit ovat valmiina.
11: Ares.
12: Benjamin.
13: Bess.
14: Freeman.
15: Jippu.
16: Heikki Salo.
17: Timo Kotipelto.
18: Nelli Matula.
10: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
19: Lordi.
7: Nylon Bee.
1: Samuli Putro.
10: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
5: Kotona eletään elämän tärkeimmät hetket. Siellä rentoudutaan päivän jälkeen ja nukutaan voimia huomiseen. Siksi on väliä, millaiset sohvat ja sängyt valitsee. Finsoffilla kotimainen laatu, paras palvelu ja tarvittaessa huolto tekevät valinnasta pitkäikäisen.

0: Kaima poika Toni kirjoittelee tuolle, että nyt fiilistellään vähän Memory Lanea ja katsellaan vanhoja CD-levyjä. Näistä kyllä osa on kulutettu sen verran loppuun, että ei enää meinaa oikein soida soittimessa, mutta onneksi meillä on moderni teknologia, joka toistaa vanhakin biisit. Joo, fiilisteltiin vanhaa hausmyllyä tuossa WhatsAppissa Tonin kanssa ja sitten päädyttiin semmoisen tulokseen, että kuunnellaan vähän erotikkia tähän kohtaan ja se oli Willie, Use a Billy Boy. Kyllähän erotikki on myös semmoinen bändi, että siltä löytyisi vaikka kuinka paljon biisejä soitettavaksi tähänkin iltaan ja edelleenkin perään kuultan sitä, että tänne saa laittaa vaikka kuinka paljon toiveita lisää, koska ei olla lopettamassa tänään kello 22. Sen nyt ainakin voin luvata.
1: Moi Toni.
0: Moi.
1: Kiva kuulla sua. Soittelet kyllä tosi hyvää musiikkia ja sulla on hyviä miksauksia. Mutta jos näin saisi toivoa, niin toivoisin Okun ja Saaran biisiä, Missä oot?
0: Joo.
1: Tällä viikonloppua vietellään Kajaanissa. Terveisin Leena.
0: No niin, terkkuja sinne takaisin Kajaaniin Leenalle. Tästä lähtee soimaan DJ Oku Luukkasen ja Saarahan siinä on kertosäkeessä ja mukana myös Lavaredo, biisi on nimeltään Missä oot?

0: DJ Oku Luukkanen ja Lava Redo ja tietysti myös Saara Forsberg siinä. Se oli Missä oot. Seppo kirjoittaa Hiippakunnan keskuksesta ehtoota. Simpsion kuntoportaissa tuli käytyä tänäänkin ja aivan meinas lähellä olla sydänkohtaus, jos tiedät mitä tarkoitan.
1: Retro Radio joka perjantai 6:00. Hip Mix.
0: Kyllä tiedän. Se tarkoittaa sitä, että on aika kuunnella Get Me Going. Get

0: Näin ainakin oletan, että Sepolla ei oikeasti ottanut siellä mitenkään pumpun päälle, vaan se oli semmoinen akuutti heart attack and get me going -puutostila siellä Simpsion kuntoportais. Se on nyt viimeistään nytte hoidettu, että ei muuta kuin terkkuja takaisin sinne hippakeskukseen.
1: Retro Radion löydät fasesta.

Jos juuri tällä hetkellä kuuntelet Retroradiota autoratissa, niin nyt kannattaa ottaa iisisti ja panna vaikka auto hetkeksi aikaa parkkiin, koska tää on aika kova biisi.

0: Moikka DJ Tony, koittanut tässä miettiä toiveeksi jotain biisiä, mikä ei ainakaan liian usein radiossa soi. Laitahan soittaa Blumhenin Boomerang, niin saadaan vauhtia perjantai-ilta. No sitä todellakin tuli, ja nyt kaikille kuskeille, niin nyt voi taas lähteä liikenteeseen, sillä ihan pikkusen himmataan tahtia, mutta ei tietysti aivan hirveästi, eli varovasti aina tietenkin liikenteessä. Se oli Juhan toive tosiaan Blumhenia ja hieno kappale Boomerang. Blumhenkin on semmoinen artisti, joka kävi tuossa muutamia vuosia sitten tuolla Jysärissä, mutta valitettavasti kuuluu niihin, jotka meikäläinen missas, mutta toivottavasti siihen tarjotusmahdollisuus, vaikka Blumhen on vähän uhannut, että ura alkaa live-puolella ainakin olla siinä. No, toivotaan, että asia ei kuitenkaan ole niin. Onhan niitä peruttu, niitä lopettamispäätöksiä aikaisemminkin, eli toivottavasti myöskin tässä tapauksessa asia on juuri niin. Tänään siis vedetään pikkusen yli, en tiedä vielä paljonko, riippuu vähän kuinka aktiivista on meininki myöskin tuolla WhatsAppin puolella, joten toivepiisejä saa myöskin tuossa kello 22 jälkeen laittaa tuonne numeroon 0401836576, joten nyt asialla ja sinne omaa toivepiisejä vaikka saman tien. Hetken päästä homma jatkuu Raman ja Hadawayn musiikilla. Hitmix.
1: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi.

0: kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järeporin 600 euron matkalahjakortin. Järepori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Järepori.
1: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G. Ei kun
2: morjasta pöytään. Puhuilo, miten voin auttaa?
3: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
2: No, olisiko jotkut kukat?
3: Ei vaan asfaltti.
2: No niin, tietysti asfaltti.
3: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
2: Jaa, no, mut nyt olis asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
3: No, se on sopo hinta.
2: Se on sopo. Tuukko hakee?
3: En. Tuun. Tule puu
4: iloon. No, huomenta, Raimo.
5: Ole hyvä.
4: Kiitos. Mikäs tää on?
5: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
4: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
5: No, niinhän mä sanoin.
4: Mikäs teidän liikeidea on?
5: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
4: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
5: Häh, mikäs se on?
4: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
6: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton. Ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/Aito 5G.
7: Hei Sofia. Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
8: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
7: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
9: Hei, yksi juttu vielä.
10: No?
9: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
10: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
9: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
10: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
9: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
10: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
12: Kauden artistit ovat valmiina.
13: Ares.
14: Benjamin.
15: Bess.
16: Frimas.
17: Jippu.
18: Heikki Salo.
19: Timo Kotipelto.
9: Nelli Matula.
12: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
0: Rorgi!
2: Nailonvi.
8: Samuli Putro.
12: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
6: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
3: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
4: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.

Köyliön koto, eli Rama ja Light My Fire täällä fiilistellään Facebookissa, ei Facebookissa, vaan WhatsAppissa tietenkin, että nyt on kova löytö jälleen kerran. Mutta joo, kyllähän tätä aika useinkin soitellaan tätä Raman läpimurtosinkkua, joka oli aikanaan aikamoinen leka ja oli pitkän aikaa Suomen diskolistallakin. Ja Markku Raskinen Raman kanssa meikäläisellä on ollut ilo myöskin tehdä musiikkia ja tuntea tämä hieno mies tuolta Köyliöstä, joo, useamman vuoden ajan, ja kyllähän toi Light My Fire edelleen toimii todella, todella hyvin. Pysytään noissa tuliaiheisissa kappaleissa, joita on vähän vähemmän soitettu, tai no let's face it, tosi paljon vähemmän soitettu Hathaway-kappale tähän kohtaan perjantai-iltaa. Tämä on Catch a Fire.

0: Moikka Toni, Leena tässä. Jos vedät yli ja mahtuu vielä biisejä, niin toiveena olisi Keida Krutsin New High Energy. Olisi tosi hyvä. Kiitti, moi!
1: No tämähän on kova biisi. Kiitos toiveesta Leenalle. Tämä on siis K. The Cruz ja New High Energy. Ja ylihän tässä vedetään, mutta kuinka kauan, se on vähän teistäkin kiinni.

Juice ja New High Energy. Pia kirjoittaa WhatsAppissa, että nyt on niin hyvä flow tehdä hommia, että ainakin pari tuntia pitää vetää yli. Ai että. Ja Hanna fiilistelee vielä viime viikonloppuun, mutta ei skuutteria, no ehkä varmaan siitäkin, mutta erikseen oikein Bass Hunter mainittu tässä Hannan viestissä. Tampere City Festival plus Bass Hunter on yhtä rakkautta, yhtä sydäntä. Eli jos Bass Hunteria saisi, niin kiitos!

0: Se oli Bass Hunter ja Boten Annahan se oli, mutta tällä kertaa vaan ei sillä toisella kotimaisella, vaan ihan Lontooksi Now You're Gone. Ja normaalisti tosiaan tässä kohtaa iltaa meikäläinen kiittelisi ja poistuisi nukkumaan jonnekin, mutta tällä kertaa, nyt kun on viimeinen tuuraus huki, niin jatketaan taas vielä hetken aikaa ihan sen kunniaksi. Tämä on sen verran kivaa hommaa ollut taas koko kesän. Hetken päästä on tulossa Vedetään yli-niminen biisi, ja sehän tarkoittaa sitä, että homma jatkuu.
1: Kesän jatkot Ibizalla on vielä voitettavissa. Osallistu supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Jos kivisa tutuulilasin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan, ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
4: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
5: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
6: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
7: Niin sua. Elämä on.
8: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
9: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
10: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen.
11: Tilanne tällä hetkellä.
12: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset. Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai k-ruoka.fi.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
2: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
3: Luota muhun.
4: I can't.
5: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
6: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
7: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
8: Juurikaan kiinnosta.
9: Mitä?
10: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen Ruudussa ja Nelosella.
11: Tänään vedetään yli. Retro

0: Suomessa.
1: No pakkohan se on tosiaan kerran kesässä meikäläisenkin vetää yli, vaikka se on enemmän okuluukkaisen juttu. Ja äsken kuultiin okuluukkaisen Raptorin vedetään yli sen merkiksi, että kun meikäläinen on viimeistä kertaa puikossa tänä kesänä, niin vedetään nyt jonkin verran yli. Eli annetaan vähän lisää biisejä teille yökyöpeleille ja viikonlopun vastaanottajille. Aivan huikea ääniviesti tuli juuri äsken tänne studioon. Kuunnellaan se tähän kärkeen.
2: Ja kivaa iltaa kaikille Itmixin kuuntelijoille. Tämä Retroradio on siitä ihana ohjelma, että täällä kuulee sellaista musiikkia, mihin ei ole aikaisemmin törmännyt, ja sitten niistä tuleekin lempparibiisejä.
1: Totta.
2: Tämä mun toivebiisi on siitä elävä esimerkki. Tätä yksi kaveri kerran toivoi ja kuulin sen ensi kertaa. Se olisi taas kiva kuulla. Se on ihana, taiteellinen, ihan fantastinen Imperion Atlantis.
0: Parasta perjantaissa. DJ Tony ja Retro Radio.
3: Atlantis.

0: Poliisiopiston Vol 2. Kiitoksia kaikille. Kiitoksia Hitmixin johtoportaalle. Kiitoksia Hitmixin kaikille työntekijöille. Kiitoksia Oku Luukkainen. Kiitoksia kaikille. Kiitos kaikille muillekin ja Ruotsin kuninkaalle ja Norjan kuninkaalle ja kaikille ja Ukrainan presidentillekin kiitokset lähtöä tästä. Erittäin paljon kiitoksia koko kesästä, kun olit täällä tuuraamassa tätä Okua, kun se oli siellä lomalla. Kiitoksia. Toivena haluaisin esittää DJ Popon Don't Dance With Me. Somebody Dance With Me, sin nimismännä. Ja sitten vielä haluaisin erityiskiitokset antaa isälle ja äitille. Kiitoksia siskoille ja veljille ja kaikille muillekin, jotka ovat tämän hienon illan meille antaneet. Ja vedetään yli. Kiitos, Jamppa.
1: No niin, Jamppa. Tämä alkoi kuostaa niin kuin Oscar-gaalalta, että tässä kiitetään aivan kaikki mahdollista. Mutta hei, kiitos sulle, että kuuntelit ja kiitos kaikille teille muillekin. Tämä on DJ Bobo. Somebody Dance With Me. Yeah,

Jotenkin tuntuu siltä, että tätä ylivetoa on odotettu, koska alkoi tulla toiveita aivan todella järkyttävän paljon tänne WhatsAppiin, ja se on hyvä, antaa tulla vaan 0401836576.

0: Fire. Retroradio jatkuu. Se jatkuu niin pitkään kuin täällä jaksetaan olla. Tai no ainakin jonkun aikaa. Laittakaa toi biisejä lisää. Hetken päästä kuullaan muun muassa Wildest People. Ja täällä pysytään.
1: David Ketalla on isot bassot. Mee vaikka kuuntelee. Osallistu ja voita. Supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Jos kivisat tutulilasin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
4: Moi, hei, minne te menitte?
5: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
4: Okei, tuun sinne.
5: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
4: Aa, siellähän te ootte!
5: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat!
7: Kyllä voidaan.
6: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
9: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka. Bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
5: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
10: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja Jula.fi.
11: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
12: Niin sua. Elämä on.
13: Älä jaksa. Mistä ei ole mukaan S-Mersun hommannut?
14: En kerro.
13: Kerro nyt.
14: Me.
13: Kerro nyt.
15: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
16: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
17: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
18: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
17: No sitten! Se on kyllä tarkka noissa asioissa.
19: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
9: Kauden artistit ovat valmiina.
11: Ares. Benjamin.
1: Bess. Freeman.
7: Jippu. Heikki Salo.
6: Timo Kotipelto.
8: Nelli Matula.
9: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
5: Lordi.
2: Nylon V.
10: Samuli Putro.
9: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
2: Hitmix.
13: Ysärit. Ja 2000-luvun

0: Tommi kirjoittaa, hello Tony, Valdo kun uhkaili jysäreillä, että se oli nyt sit siinä, että ei enää ensi vuonna tule esiintymään, niin kelpaisi tämä biisi eli Emperor's Dawn tähän paniikkiin. Se oli tosiaan keisarin aamun koitto, eli Emperor's Dawn ja Waldo's People. Toivottavasti tämäkin on semmoinen juttu, että se vielä jollakin lailla ainakin joksikin aikaa peruuntuu, että nähdään Waldoakin vielä jysäreillä, mutta katsotaan nyt sitten mikä tilanne.
1: No morjesta,
0: moi.
1: DJ Tony.
0: Yes.
1: Raman Light My Firein soidessa taustalla tuli tässä mieleen, että jos siellä tänään ehdit soittamaan, niin sinun eli DJ Tonyn ja Raman yhteiskappaleen hetkemme on nyt, niin, olisi kyllä tosi hieno homma.
0: Joo.
1: Ja kivaa on taas ollut tänäänkin perjantaina ja jäädään kaipaamaan sinua, mutta seuraavaan kertaan sitten. Terveisin Ari Tampereelta.
0: Kiitos Ari. Ihan mahtavaa. Että sinä ja monet muut vakiokuuntelijat ovat pysyneet myöskin kesällä meikäläisen messissä. Ja tää on kyllä ollut ihan huikea kesä myös muulle. Tässä tosiaan biisi, joka tuli julkaistua jysäri perjantaina Raman kanssa. Ei vaan se viikko ennen jysäreitä. Biisi on nimeltään Hetkemme on nyt. Nyt saa

0: kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Marko kirjoittaa, moi DJ Tony, miten ois, saisko soittoon? Westbam, Celebration Generation, ois kova leka kultaiselta 90-luvulta. Todellakin, tää on todella kova. Ja tää on semmonen biisi, joka myöskin vähän muokkasi sitä, että mitä kotimaisissa diskoissa voi soida. Siis ihan diskoissakin, ei vaan pelkästään klubeissa. Oli hienoa, että saatiin tämmöstä nopeampaa ja vähän niinku tykimpääkin kamaa Saksanmaalta soimaan täällä Härmässä. Celebration Generation!

0: Hit Mix Retro Radio. This is Bushman. I love you and I want you to continue to listen to this wonderful channel because I don't need no one else but you in my life.
1: Siinä todella sympaattinen Bushman, joka kävi toissa vuonna, viime vuonna siis, tuolla Jysärissäkin esiintymässä. Ja huikee No One Else Remixaus Interfaceilta. Joku laittoi tuonne WhatsAppiin. Mä oon jo kadottanut sen viestin, koska täällä on niin paljon viestejä. Mutta joku kirjoitti, että ei ole vielä tullut No One Else, ja kyllä se kuuluu viimeiseen tuurausiltaan. Olen samaa mieltä. Toivottavasti Interface Remixi tästä Bushman klassikosta kelpaa. Kello on minuutin yli puoli 11 ja edelleen vedetään. Ja kyllä vedetään varmaan vielä 11 päällekin.

0: Solid Bassia, CB Miltonia, Fun Factoria, Heath Hunteria, kaikkea tämmöistä vielä tänään Retroradiossa. Ihan hetken päästä jatketaan.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hit Mix.
4: Moi, hei, minne te menitte?
5: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
4: Okei, tuun sinne.
5: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
4: Aa, siellähän te ootte!
5: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
6: Loistava startti kaupakierrokselle! Mandariinit suljahtavat pussiin! Ponnitus kannaus ja matka jatkuu! Maitoskään, leipäskään, mutta missä on syntynyt Ender? Siellä! Loppusuora aukeaa! Vielä skannaus pikakassalla ja se on siinä!
7: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
8: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
9: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
5: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta Aito 5G.
10: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
11: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
12: Niin sua. Elämä on.
13: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
14: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
16: Kauden artistit ovat valmiina.
17: Ares.
18: Benjamin.
19: Bess.
20: Primas.
21: Jippu.
22: Heikki Salo.
23: Timo Kotipelto.
24: Nelli Matula.
16: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
25: Rordi.
26: Nailonvi.
27: Samuli Putro.
16: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
28: Hitmixin Retroradio ja DJ Tony. Parasta perjantaissa.

WhatsAppissakin kommentoidaan, että nyt tulee hyviä biisejä. Se on aivan totta. Toiveet on tosi kovia tässä vaiheessa iltaa. Ylivertään Retroradiota, DJ Tony täällä studiossa Seinäjoella. Laita mulle vähän viestiä tänne 0401836576 WhatsAppissa. Tämä on Prove Your Love, Jaakon toive tähän iltaan. Fun Factory, erinomainen biisi.

0: Eurodance-bändeihin. Sellainen pikku knoppitieto tästä bändistä, että silloin aikanaan, kun Fun Factory lähti tekemään live-keikkoja, niin heidän laulajataan Palja Dojun oli liian nuori lähteä messiin, ja sen takia sitten kansikuvissa ja keikoillakin nähtiin ihan joku toinen kuin se oikea laulaja. Mutta Palja sitten tuli kyllä mukaan näihin uusiin comeback-keikkoihin. Hänet nähtiin myös Seinäjoella Club Onni-teekissä vähän harvinaislaatuisemmassa Suomen keikassa. Sitten tänne tuli viestiä Nannalta. Nanna, mä sanon tässä vaiheessa jo, että nyt ei tule tätä biisiä, mitä sä toivot, mutta tämä bändi kyllä sitä tulee. Hetkinen.
1: Moikka, se on Sanna täältä, vaan täältä. Terve.
0: Terve, terve.
1: Voisiko mitenkään saada vaikka ton
0: Joo, minkä?
1: Nelirivisen.
0: Eli Movetronia.
1: Olisin onnellinen, kiitos.
0: Toivottavasti olet onnellinen myös siitä, että tulee Movetronia, mutta ei nelirivistä tässä vaiheessa, kun nyt on pistetty niin sanotusti tempoa ylöspäin tässä niin kuin pikkutuntien kunniaksi, niin soitan vähän nopeampaa Movetronia, mutta sellaista, mitä ei varmana ole soitettu kyllä aikaisemmin, koska mä en ainakaan löytänyt tätä koneelta ollenkaan. Mä juuri äsken sen onnistuin tonne saamaan. Nimittäin Romeosta ja Juliastahan tehtiin myös aivan erilainen versio. Sen lisäksi, että tämä on niin kuin tämmöinen duuriversio, eikä molliversio, niin tämä on esitetty englanniksi, mutta Movetron on asiaa. Tämä on Romeo and Juliet Major Mod Mix Original.

JP kirjoittaa WhatsAppissa juuri äsken. Tää on mulla jollain platinapainoslevyllä, jolla on kaikkea muutakin häröilyä. Tää on ehkä vähän häröilysektorista tämä duuriversio Romeosta ja Juliasta. Ja vielä enkuksi Romeo and Juliet, mutta Movetronia se kuitenkin oli ihan ehtaa tavaraa. Ei siis Pat ja Rydia, vaan ihan Movetronia. Joo. Miika kirjoittaa, että hei, tuleehan myös rakennusteline viimeisen kesätuurauksen kunniaksi. Mikä rakennusteline ne kuuntelijat, jotka ei ole kuullut ihan kaikkia lähetyksiä huutaa? No tämä! Tämä on DJ Professor Rocking Me. Mutta kun höristät korvia tässä perjantai-illassa Retrodion suuntaan, niin saatat kuulla tässä naisen laulavan, että rakennusteline! Ei tossa vielä, mutta myöhemmin. Let's go!

0: WhatsAppissa kysytään, DJ Tony, mikä tämä rakennusteellinen biisin nimi on? Ja joka kerta, kun mä soitan tänne, näitä kysymyksiä tulee, se on DJ Professor ja Rocking Me on tämän biisin oikein nimi.
1: Joo, mutta rakennusteellinen biisi. Mutta tiedätkö, mikä biisi on se, jonka, missä kysytään, kuka vei mun sanomalehden?
0: Kyllä tiedän. Se on Army of Lovers, Israelism.

0: Kuinka monta kesäbiisiä siihen 100 päivään kesää mahtuu? Se on se kysymys, johon voit vastata osoitteessa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
4: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreillä. Kaalimato.com.
7: Peten koiratarvikkeista saat kaikkea ja enemmänkin lemmikillesi. Nyt tuotteet tarjouksessa vähintään -20%. Shoppaile suurmyymälöissämme tai netissä. Petenkoiratarvike.com.
8: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikonekkaa 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
9: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
10: Kenelle me pelataan? Logolle.
11: Pelikavereille.
12: Tulevaisuudelle.
13: Kannattajille.
14: Vai omalle joukkueelle.
0: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
15: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
16: Niin sua. Elämä on.
17: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa. Autoklinikka.
18: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
19: Luota muhun.
20: I can't.
21: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
22: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
23: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
24: Juurikaan kiinnosta.
25: Mitä?
26: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen ruudussa ja nelosella.

Mun piti mennä kotiin jo tunti sitten, mutta nyt vedetään viimeisen tuurauslähetyksen kunniaksi siis hieman yli. Eikä me yksi tunti vielä vedetä. Jossain tuolla WhatsApp-viesti sanottiin, että kyllä se yleensä tarkoittaa, että sitten menee lauantai puolelle, kun vedetään yli. No katsotaan nyt vielä sitä, mutta noi käännösversiot biiseistä tai väärin kuulut biisien sanat, niin ne aiheutti WhatsAppissa myöskin semmoista repeilyä, että siellä epäiltiin, että nyt tulee seuraavaksi rudimentaalinen Not Giving In, eli nakkivene biisiä huutaa, mutta lähdetäänkö nyt kuitenkin ihan normaali linjalle? Hit mix. Ja otetaan Snipers in Fire Solid Bass remix tähän myöhäisiltaan. Olisi noita lisääkin. Esimerkiksi Tatu, Not Gonna Get Us, eikö se makkara tehdas?

Snipers ja Fire Solid Base remixiä tuolla huudetaankin sitten jo WhatsAppissa, että oikea Solid Base ja myöskin Hannu haluaa, että meidän kaikkien pitäisi katsoa peiliin. Niin joo, siis kyllä. Itse asiassa tämä sopii tähän seuraavaksi, koska tässäkin on semmoinen väärin kuultu mahdollisuus, koska kun siinä sanotaan, että look into my eyes and see, niin mun mielestä se on aina kuostanut siltä, että look into my eyes, MC. Nyt voitte itse tsekata, mikä on tilanne. Tää Solid Base.

Talking to my eyes MC on se aivan selkeästi ja nyt se on teilläkin päässä ikuisesti. Solid bass ja mirror, mirror. Ehkä tässä alkaa pieni väsy painaa, koska jutut muuttuu hieman levottomammiksi, mutta joo. WhatsAppissa kommentoidaan näitä väärinkuultuja, että mä luulin varmaan 25 vuotta, että I Follow the Sunissa lauletaan I Need Your Jotain Memories, mutta se olikin Warm Embrace. Joo, hei, mulla on vielä yksi. Mikä se olikaan? Se oli Alexian tää Number One. Ja joo, I'm gonna be your prisoner. Niin mä aina kuulin, että sen lauletaan, I'm gonna be your prisoner. Ja sitten se laulaakin, että I'm gonna be your crazy love tai jotain. Ei, mä pidän sen mun alkuperäisen väärin kuulun. Se on paljon parempi. I'm gonna be your prisoner. Sibi Miltonia toivottu. Tää on kova tyyppi. Vähän niin kuin Hathaway vanavedessä tullut kaveri tuolta Belgian suunnalta, muistaakseni vai Hollannista. Erinomainen biisi, It's a Loving Thing.

0: C.B. Milton, It's a Loving Thing, ja ai että, meidän parhaat kuulijat, ne ei vaan luovuta vain WhatsAppia, nyt täynnä näitä väärinkuultuja juttuja. Nyt yksi sai mut repeämään niin täysin, että mun on pakko nyt kuunnella, että meneekö tää oikeasti näin. En ole koskaan tajunnut, vaikka mä oon soittanut, että vuosikaudet, vuosikymmenet tätäkin biisiä. Mr. Presidentin Up and Away. Vai onko se sittenkin Apina Vei?
1: Hitmixin Retroradio ja DJ Tony. Parasta perjantaissa.
2: Hitmix.
3: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa Autoklinikka.
4: Hei, maistaisiko pirtelö?
5: Toihan on jenkki ksylitolipastille.
4: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
5: What? Anna mä maistan.
4: Uusi jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
6: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
7: Niin sua. Elämä on.
8: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
9: Klaas Olsson.
10: Sun terveystalossa on hyvissä käsissä.
11: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
12: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
13: Kuulitko, Sari on myymässä autoa.
14: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
13: No sitten.
15: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
16: Kauden artistit ovat valmiina.
17: Ares. Benjamin.
18: Bess. Freemans.
19: Jippu. Heikki Salo.
1: Timo Kotipelto.
11: Nelli Matula.
16: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
0: Rorgi.
4: Nailonvi.
12: Samuli Putro.
16: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
7: Kun uni on hyvä, kaikki tuntuu kevyemmältä. Keho ja mieli kiittävät ja päivä alkaa paremmin. Finsoffien sängyissä ei ole kyse vain nukkumisesta, vaan levosta, palautumisesta ja laadusta, johon kannattaa panostaa.

The Prodigy ja Voodoo Peoplehan se siinä. Hannu kirjoittaa tuolla WhatsAppissa, että no tätä en ole kuullut radiosta varmaan 25 vuoteen kertaakaan. Loistavaa. Ja samoin täällä fiilistellään WhatsAppissa myöskin Arin toimesta, että Prodigy on ollut minulle suosikki. Innostuin kuuntelemaan myöskin dokumentin historiasta tuolta YouTubesta. Ja kyllä tämä on niin kuin soinut myöskin taksiratissa niin paljon Arilla, että ihme kun ei tullut enempää sakkoja. Joo, voin hyvin kuvitella, että kun Voodoo People lähtee soimaan, niin vaikkei volumeakaan olisi niin kauheasti, niin tekee mieli ehkä vähän polkaista, vähän enemmänkin polkaista. Prodigy kuuluu meikäläisenkin suosikkeihin, taitaa olla ihan, jos näin niin kuin rehellisiä ollaan näin pikkutunteina tai lähellä keskiyötä jo, että taitaa olla minun kaikkien aikojen lempparibändi, joka on nyt nähty livenä muuten 11 kertaa tänä kesänä. He tulivat tuohon melkein naapuriin, provinssiin, ja totta kai pitää olla aina paikalla, kun Prodigy tulee vähänkin tuohon johonkin lähelle. Ja kyllä edelleen tämäkin bändi lunastaa livenä aika hyvin, vaikka Keith Flint valitettavasti ei tietystikään porukassa enää mukana olekaan. DJ Boboa! Shadows of the Ninth biisi sopii ehkä tähän aikaan yöstä soitettavaksi vähän paremmin kuin normaalisti Retrodiossa, mutta tämähän kuuluu ihan peruskamaan. DJ Bobo, ole hyvä! Shadows of the

0: Jotenkin tulee semmoista vahvat flashbackit jostain yöelämästä 90-luvun loppupuolella. En tiedä, olisiko 98 vuosi tai joku tämmöinen vuosi jossain Vaasan Fontaanassa, kun tätä on vedetty. Jotenkin siltä tuntuu. Se oli Neja ja Restless. Hieno toivekappale. Nyt mä missasin senkin, että kuka tämän viestin laittoi, mutta joku oikein toivoi Neja Restless ja piti oikein kaivella se soittoon. Mutta soitetaan nyt tässä, kun mennään ihan viimeistä puolta tuntia. Mä oon nyt päättänyt, että puoleen yöhön asti mennään ja sitten on ylivedetty. Mutta niin Markus tuossa laittoi jo ihan perusohjelman aikana, että löytyykö sun levylaukusta tämä legendaarinen 90-luvulta oleva hittibiisi, KCD:n Simo Goes Boing. No kyllä löytyy. Kyllä löytyy. Siis kaikiltahan se löytyy, jolla on Techno and Dance 2 kokoelma. Se oli aika myyty kokoelma aikanaan. Siinä meikäläinenkin törmäsi tähän ensimmäisen kerran. Ja KCD:n Simo Goes Boing on kyllä semmoinen kulttibiisi, että pakkohan se nyt on soittaa perjantai-iltana 11:30 Retroradion ylivetotunnilla. Tässä on niin kuin mahtava introkin, että tämä pitäisi ottaa ihan kokonaan. Tämä lähtee sulle, Markus. Kiitos loistavasta toiveesta. KCD, Simo Goes Boing.
1: Pojat, hei, tässä on kiva kaveri, joka haluaa oppia tekemään semmosia ralleja, jotka menee kaupaksi.
2: Yleensä valitaan pohjaksikin tuttu sävel, minkä kansa tuntee omaksensa, ja siihen sitten toinen rytmi. Esimerkiksi
3: Simo vaatehuoneelta, hei.

0: kaikki minun tilini. Nämä miehet ovat tehneet taiteelle suuren palveluksen.
1: Nämä miehet ovat tehneet taiteelle suuren palveluksen, sanotaan Casey Dean, Simo Goes Boingin loppusekunneille. Ja Teeme kuittaa tuolla WhatsAppissa, että nyt ollaan niin syvässä päädyssä, että meikäläinen tarvii kuulokkeet. Ei kuulokkeet, vaan kellukkeet. Onkohan DJ Tony vähän väsynyt? Jätän teidän itse arvattavaksi.

0: Two Unlimited ja Get Ready for This. Retroradio jauhaa vielä, vaikka kello lähentyy puolta yötä. Vielä on vähän jotain jäljellä, että pysykää vielä siellä. On tuolla ainakin yksi skuutterikin jonossa, joten kannattaa venata sit.
1: Hit mix.
2: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
3: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
2: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä,
4: beellytä. Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
5: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Espoo, tilanne tällä hetkellä.
6: Suomen valtio tarvii lisää rahaa.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
2: Peten koiratarvikkeesta saat kaikkea ja enemmänkin lemmikillesi. Nyt tuotteet tarjouksessa vähintään -20%. Shoppaile suurmyymälöissämme tai netissä. petenkoiratarvike.com.
3: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin Valioliigaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.
5: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
6: POP-vakuutus.
5: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
7: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
8: Kauden artistit ovat valmiina.
9: Ares.
10: Benjamin.
11: Bess.
12: Prima.
13: Jippu.
14: Heikki Salo.
15: Timo Kotipelto.
16: Nelli Matula.
8: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
17: Lordi.
18: Nylon V.
19: Samuli Putro.
8: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
20: Päivän jälkeen on yksi paikka, joka ottaa vastaan ilman vaatimuksia. Sohva, jolla huokaistaan ja rentoudutaan. Siksi on väliä, millaisen sohvan kotiinsa valitsee. Finsoffien kotimainen laatu kestää koko elämän.

Siinä se nyt tuli. You're gonna be my prisoner. Vai oliko se muka Crazy Love? No oli miten oli, niin se oli Alexiaajan number one tältä kesähittien kruuna tulta kuningattarella, koska kerroin hänelle myöskin onniteekistä ja Seinäjoella, että sähän oot se Ysärin kesähittien kuningatar, se on niinku selkeä homma. Ai että, ihana Alexia. Muutama juttu enää jäljellä, tai pari biisiä. Sandstormin lupasin soittaa, Sandstorm tulee nyt.

Nyt kun tässä on tämä superhiljainen kohta, niin käytetään tilaisuus hyväksi. Varmaan sallin, että kun tässä alkaa yliveto loppua, niin otetaan tämä mahdollisuus kertoa täältä viesteistä, mitä on tullut, että tulee nuoruus mieleen, kirjoittaa eräs kuulijamme. Joonas kirjoittaa, että kesäyö ja kuskina 18-vuotiaana tyttöviisikko kyydissä. Haluaisin päästä takaisin niihin aikoihin. Kukapa ei, ja kuulostaa erittäin tutulta.

viestiä, että kesäyöt silloin nuorena, ne oli aika huikeita kyllä ajella yöllä ja kuunnella Tapani Ripattia. Ja tähän liittyen pakko lukea teille WhatsApp-viesti Jarilta, joka oikeastaan täytyy sanoa, että vähän liikutti meikäläistä täällä studiossa. Jari kirjoittaa, että tätä kuunnellessa tulee väkisinkin mieleen Tapani Ripatti. Tony on tavallaan tämän päivän Ripatti, oman sukupolvensa tanssimusiikin asiantuntija, joka ei vain soita leviä, vaan tuntee musiikin ja sen taustat. Ja jos Ripatti toi aikanaan diskon ja elektronisen tanssimusiikin suomalaisille radioaloille, niin Tony tekee samaa Ysärin Eurodancelle. Hieno jatkumo. Kiitos Jari, kiitos tosi paljon tästä, koska Tapani Ripatti on suurin idolini DJ-skenessä helposti. Ja kiitos teille kaikille muillekin. Tämä on ollut aivan huippukesä jälleen kerran. Retroradio-tuuraukset on aivan huippuhommaa. Hienoa, että tätä kuunnellaan. Hienoa, että tulee viestejä paljon. Hienoa, että saan tehdä tätä. Kiitos Oku, kiitos Hitmix. Ja kiitos tosiaan ennen kaikkea te kaikki kuulijat. Toivottavasti palataan jälleen asiaan. Viimeisenä biisinä laitetaan Scooterin Our Happy Hardcore. Hyvää kesän jatkoa, hyvää loppuvuotta. Mä palaan ääneen, kun mahdollista. Moikka!

0: Moi! Hei, minne te menitte?
1: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
0: Okei, tuun sinne.
1: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
0: Aa, siellähän te ootte!
1: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
2: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
3: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä, ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
4: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
5: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
6: Turvallisuuden ja talouden takia.
5: Hikoilemaan. Maastopaloista.
6: Arktiseen alueeseen.
5: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohalata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
2: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
4: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on nimmua.
5: Niin sua. Elämä on.
6: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
7: Kauden artistit ovat valmiina.
8: Ares.
9: Benjamin.
10: Bess.
11: Freeman.
12: Jippu.
13: Heikki Salo.
14: Timo Kotipelto.
15: Nelli Matula.
7: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
16: Rordi.
17: Nylon V.
18: Samuli Putro.
7: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.

0: ja Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Tosiaan viikonloppu meni Tukholmassa, risteily lähti perjantai-iltana ja tuli tänä aamuna takaisin. Ja täytyy sanoa, että mä oon monta kertaa ollut Tukholmassa, mutta ne reissut on ollut suurimmalti osalti sellaisia, että maissa ei ole käyty tai jos on käyty, niin on menty baariin tai sitten ravintolaan syömään. Mutta nyt oli tällainen, että käytiin muutamassa museossa ja Junibacken on yksi tällainen käsittääkseni erittäinkin suosittu ja tunnettu museo ja se löytyy heti kun menee ja katsoo Tukholmasta, että mihin suositellaan, että mennään, niin se löytyy sieltä. Ja tämä on sellainen tuttujen lastenkirjojen inspiroima museo. Museo on itse asiassa väärä sana. Se on enemmänkin semmoinen mun mielestä huvittelupaikka ja tosi niin kuin mielenkiintoinen myös aikuisille. Ainakin omassa nuoruudessa just Katto Kassinen ja Astrid Lindgrenin tietenkin Muumipeikot ja muut oli isossa roolissa. Ronja Ryövärin tytär ja Vahtramäen Eemeli. Tähän niin kuin maailmaan perustuu tämä mesta. Sitten siellä oli semmoinen pikku, vähän niin kuin kylä rakennettu, jossa oli rakennuksia, joiden sisään pääsi ja aikuisetkin mahtui just sinne sisään.
2: Oi, mä tykkään sellaisista.
1: Ja mä menin sellaiseen pieneen kerrostalon omaiseen juttuun ja sitten siellä oli kaksi ikkunaa, joista sitten pystyi työntämään oman päänsä ulos ja sitten otettiin hassukuva. Ja mäkin ahtauduin tähän pieneen laatikkokerrostaloon ja työnsin sieltä pään ulos, mutta mä jouduin vähän semmoiseen haastavaan asentoon ja mä huomasin, että multa pääsi ihan hirveä leija. Aivan hirveä pieru. Ja sitten siinä kävi sillä tavalla, että kuva otettiin ja sitten mä huomasin, kun sinne kato seuraava tulee sisään ja sinne meni joku lapsi, joka tuli sieltä kiljuen ulos. Ja sitten siellä käytiin haistelemassa oikein porukalla. Porukka kävi aina nuuhkaseen silleen, että ei hemmetti, ei tonne voi mennä. Ja okei, mä silleen, että okei, mä hiivin tästä niinku pikkuhiljaa pois. Ja menin sitten semmoiseen sienitaloon ja sielläkin mulla pääsi pieru.
2: Ja
1: lopulta mä huomasin, että mä oon myrkyttänyt täältä näitä niinku leikkitaloja niin kuin useamman.
2: Yksi kerrallaan.
1: Muutama jäi kyllä siis vierasematta. Ja tämä oli siis täysin tahatonta. Tahatonta. Mä olin edellisenä iltana katon laivalla ottanut pari bissejä ja sitten buffassa vetänyt ihan hirveät överit. Ja se alkoi kostautumaan siellä. Ja lopulta sinne tuli tällainen valvojatyyppinen joku tämä museohenkilökuntaan kuuluva, vaikka sanoi, että pistetään tämä hetkeksi kiinni tämä osasta, että kaikki poistuu täältä, että meidän pitää tutkia tämä paikka.
2: Ei varmasti.
1: Ja sit mulla jäi todella epäselväksi, että minkä takia näin toimittiin. Mä nyt mennyt kyselemään, että onko tämä mun pieru, joka täällä on niinku, tästä on raportoitu, että täällä on joku myrkkypäästö tai kaasuvuoto, että nyt pitää tulla tutkimaan tämä paikka. Mut se pistettiin kiinni hetkeksi. Siis saattaahan olla, että joku lapsi oksenti vai jonnekin ja se ei ollut niinku liittynyt meikäläiseen mitenkään, mutta voi olla, että Junibacken tämä Astrid Lindgren museo niin suljettiin hetkellisesti meikäläisen farttien takia.
2: Kova.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä.

0: ja Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Ilta-Sanomat kertoo, että Salkkarit-legenda Jarmo Koski, joka näyttelee siis Seppo Taalasmaata, on kertonut elämäkerrassaan menettäneensä aikoinaan melkein kaikki rahansa huijauksessa. Ja tämä tapahtui niin, että hän oli jo pidemmän aikaa halunnut laittaa säästötilillä makoilevat rahat poikimaan. Ja hänelle tulikin sitten tämmöinen sähköposti, jossa tarjottiin mahdollisuutta tehdä helppoa nopeaa rahaa tämmöisillä ulkomaisilla binäärioptioilla, jossa sijoitetaan esimerkiksi kultaan ja hopeaan rahaa. Ja lupailtiin tosiaan nopeaa tuottoa. 200 euron pääoma voisi jopa kolminkertaistua parissa viikossa, hänelle lupailtiin. Ja nopeasti sitten kävikin ilmi aloitettua, että tämä alkupääoma ei ollutkaan tarpeeksi. Piti laittaa sitten koneeseen enemmän ja enemmän rahaa, eikä tuottoa näkynyt tästäkään huolimatta. Ja hänelle sitten vaan yritettiin vakuutella, että markkinat on epävarmoja, että pitää olla vaan olla kärsivällinen. Ja sitten kun raha oli uponut jo kymmeniä tuhansia euroja ja Seppo oli ehtinyt alkaa jo pikavipeillä sitten rahoittaa näitä hänen sijoituksiaan, niin hänelle alkoi valita, että ei vitsi, että häntä on nyt kyllä huijattu.
2: Eli siis Jarmo.
1: Niin.
2: Seppoahan ei itse asiassa ole huijattu. Seppo Taalasmaa.
1: Niin siis kyllä, mutta mä sanoin kyllä, että niin.
2: Seppoasta, mutta...
1: Joo, totta, joo, nyt kävi kyllä moka.
2: Tai on varmaan Seppoakin huijattu jossain kohtaa jonkun verran, mutta oli miten tahansa, niin tähän tilanne meni myös sillä tavalla, että hänen pankkinsa otti sitten yhteyttä Jarmoon, joka näyttelee Seppoa Salkkareissa. Ja tämä pankki sanoi, että on kyllä epäilyttävän näköistä, että sulla on niinku... liikkuu rahaa Sveitsin kautta Kosovoon tuntemattomalle henkilölle. Niin mietin, nämä huijarit oli päässyt niin pitkälle tietyllä tapaa niin Jarmon niin kuin toimimista, että hän huijasi tätä omaa pankkia niiden huijareiden puolesta. Että hän vakuutteli, että hei, kun nämä on tuttuja kavereita, tämä on hyvä homma, vaikka ne ei ollut tuttuja kavereita. No oli miten tahansa, niin mulle kyllä niin kuin mun tämä elämän kokemus, jota tietenkin tässä kohtaa on ihan rajallinen määrä, niin mulle on kuitenkin kantapään kautta tullut kyllä opittua tämä, että jos joku puhuu helposta ja nopeasta rahasta, niin silloin kannattaa juosta, nimittäin there is no such as easy money.
1: There's no such thing as easy money, olisi se oikea sanonta.
2: Ei, kun mun sanonta menee tälleen, there's no such as easy money.
1: Okei.
2: Okay. Silleen mä oon se oppinut.
1: Sovitaan niin.

0: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Näin paljon on jo soitettu. Mutta kuinka paljon tarkalleen? Osallistu supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Moi, hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte!
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
5: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
6: Kaikkea on!
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
7: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa. Autoklinikka.
8: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle kympillä. Toimi nopeasti. Tarjous varattavissa 3. syyskuuta asti koodilla paatti26. Tallinksilja.fi.
9: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
10: Niin sua. Elämä on.
11: Kauden artistit ovat valmiina.
12: Ares.
13: Benjamin.
14: Bess.
15: Freeman.
16: Jippu.
17: Heikki Salo.
18: Timo Kotipelto.
19: Nelli Matula.
11: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
8: Brody.
17: Nailonvi.
4: Samuli Putro.
11: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
16: Pääkaupunkiseudulla oli ennen vain 3 väli-ilman suuntaa. Kaakko, Luode ja Koillinen. Asiat saivat nykyisen muotonsa vuonna 1971, jolloin Helsinkiin avattiin ensimmäinen Alepa. Kulinaristeille kauppa sijaitsi etelän ja lännen välissä, joten päiväsaikaan vakiintui sanonta, eiköhän käydä lounaalla. Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti trendin perässä.
0: Alepa, urbaani legenda.
1: Hit

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Mutta miltäpä kuulostaa japanilainen kävely? Iltalehti otsikoi, tarkalleen ottaen sanasta sanaa menee näin. Parempaa kuin peruskävely, japanilainen kävely nostaa kuntoa tehokkaasti. Ja jotenkin jopa niin kuin kiinnostuin tästä, että jaahas, että onko todella kävelemisen saralla keksitty jotain uutta. Siis liikkumisenkaan siis urheilun suhteen niin harvoin enää keksitään mitään uutta, mutta keksitään kyllä uusia termejä ja uusia nimiä vanhoille asioille. Mulle rakas harrastus CrossFit on sellainen, jota mä oon aikanaan tehnyt hyvinkin innokkaasti tyyliin 5 kertaa viikossa, mutta sitten elämäntavat ja kiireet ja kaikki niin sotki tämän harrastuksen. Ja olin myös muutaman vuoden ihan harrastamatta ja nyt on jälleen palannut salille ja todennut, että ei se tälleen niin kuin vuosien jälkeen ole yhtään sen helpompaa. Se on mahtava harrastus, mä tykkään. Ohjattua liikuntaa, monipuolista, on painonnostoa, on aerobista ja se on tosi hyvä juttu. Mutta CrossFit sinällään nimenä, kun se breikkasi läpi ja ihmiset lähti aivan hulluna harrastamaan, niin sehän on sama kuin kuntopiiri, joka on ollut olemassa ties miten kauan. Tehdään porukassa ja tehdään erilaisia asioita ja se on kuntopiiri ja se CrossFit. Nimi vaan tässä kohtaa niin kuin maksaa enemmän. No mitä on japanilainen kävely? Kuulostaako tutulta? Tässä kävellään ensiksi ihan normaalisti ja sitten kävellään vähän nopeammin ja sitten taas kävellään pikkusen hitaammin ja sitten kävellään taas pikkusen nopeammin. Sanotaan intervalliharjoitukseksi, joka on kyllä ihan siis oikeasti todettu varmaan monessakin paikkaa, että se on hyvä tapa lähteä kävelemään, että kävelee eri vauhtia ottaa aikaa. Että okei, nyt mä menen 2 minuuttia lujempaa, sitten mä otan hiljempaa ja näin poispäin. Tuttu juttu, joo, mitä vuosisatojen takaa, mutta nyt sillä on tällainen nimi kuin japanilainen kävely.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä.

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Milloin olet kohdannut viimeksi huonoa käytöstä, ja WhatsAppissa kirjoitellaan, että tuli tuosta Okun tarinasta mieleen vähän samantyylinen juttu. Oli matkalla Helsingistä Joensuuhun junalla, nukahdin paikalleni ja mies tulee koputtamaan olkapäähän ja toteaa tuimana, että olen hänen paikallaan. Oman lippuni ja hänen lippunsa tarkastettua totean, että ihan omalla paikallani olen ja hänen paikkansa on toisella puolella käytävää. Ei pahoitteluja, ei mitään. Siinä meni sitten nekin unet.
2: Ei, hyvänen aika. Joo, siis mulla itsellä muistuu mieleen yksi leffan ensi-ilta, johon mut kutsuttiin, ja tästä on muutama vuosi. Ja siinä kohtaa mun uraa mä pidin vähän matalempaa profiilia tälleen median kannalta ja julkisuuden puolesta, ja enkä tehnyt haastatteluja ihan tietoisesti. Mutta ajattelin sitten kuitenkin, kun sain tämän niin ensi-ilta kutsun, että mä haluan kyllä nähdä ton leffan, ja oispa kiva vähän niin kuin pynttäytyä ja käydä vaan niin kuin kääntymässä. Mm-hmm. Että mä kieltäydyn sitten haastatteluista, kun niitä pyydetään, että siinä ei niin kuin pitäisi kenelläkään olla mitään ongelmaa sen kanssa. No, olin väärässä. Nimittäin kun se leffa oli nähty, niin siinä salin ulkopuolella oli lehdistöä, ja yritin sitten luikahtaa siitä nopeasti ohi, mutta hyvin nopeasti mut saarrettiin. Siinä oli iso joukko toimittajia, ja sitten yksi tämmöinen suomalainen tähtitoimittava, vanhempi nainen, alkoi heti...
1: Okei.
2: Okay. Mitä?
1: Siis suomalainen tähtitoimittaja, vanhempi nainen. Ei tarvii mainita nimeä. Se periaatteessa tuli siinä, mutta joo, jatketaan eteenpäin.
2: No,
1: joo.
2: Mä aloin sitten tivaamaan. Ei kun hän alkoi sitten siinä tivaamaan multa, että no, mitäs rakkauselämään? Ja sitten mä sanoin sille, että hei, itse asiassa mä tulin vaan niinku katsoa leffaa, että en anna nyt haastatteluja, sori. Ja sitten hän tuhahti siihen, että no... Mitäs sitten työrintamalla? Ja sitten mä sanoin, että hei, itse asiassa mä mielellään ihan lähtisin vaan kotiin tästä, että en ole silleen juttutuulella, mutta kiitos kuitenkin. Ja sitten hän niinku turhautui, hän niinku loukkaantui siitä, no sano nyt edes, että mitä tykkäsit leffasta? Ja sitten se sanoi sen niin kovaa, että mä menin ihan lukkoon. Niin. Kaikki toimittajat siinä ympärillä niinku katto kauhuissaan mua ja sitten sitä toimittajaa ja sitä niinku tilannetta, että miten tökerrosta hän niinku sen... Hän sitten mulle töksäytti sen, ja sitten mä sanoin jotain niinku, no ihan hyvä, mä nyt meen, ja sitten mä lähdin siitä, ja siis mä itkin kotimatkalla, koska mä ahistuin siitä tilanteesta.
1: Okei, okay. Ja tiedätkö, tonhan olisi voinut hoitaa niinku huonostikin, sä hoidit sen hyvin, sä olisit sanonut silleen, että nyt mä turpa kiinni. mä tulin katsomaan vaan tänne leffa, että syömään mun popcornin, ja suksit sä siitä.

0: viikon suurimmat hitit. Hit Mix.
1: No niin, mennään!
2: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
3: Yes,
2: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Peten koiratarvikkeesta saat kaikkea ja enemmänkin lemmikillesi. Nyt tuotteet tarjouksessa vähintään -20%. Shoppaile suurmyymälöissämme tai netissä. petenkoiratarvike.com.
5: Älä jaksa. Mistä ei aa muka S-Mersun hommannu?
6: En kerro.
5: Kerro nyt.
4: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
7: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
8: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
9: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
10: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
11: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
12: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakas etu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
13: Niin sua. Elämä on.
14: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
15: Luota muhun.
16: I can't.
17: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
18: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
19: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
8: Juurikaan kiinnosta.
17: Mitä?
9: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen Ruudussa ja Nelosella.
13: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
4: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
15: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.
0: Parhaat ysärit.
11: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
5: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Tuossa mä selasin Helsingin Sanomia ja siellä on juttu siitä, että Suomen päiväkoteihin haluttaisiin tämmöinen espanjalainen käytäntö, jossa lapsille on hiusten leikkuu päivä siellä päiväkodissa, johon vanhemmat sitten voivat omat lapsensa osallistaa pientä maksua vastaan. Muun muassa kahden lapsen äiti Anni Holmströmin mielestä tämä pitäisi tuoda Suomeen, mutta Helsingin varhaiskasvatuksessa tästä ei innostuta. Hauska idea, mutta ei nouse perusteltua syytä, miksi me tarjottaisiin kampaamopalveluita varhaiskasvatuksessa ja entäpä hygienia. Sittenhän olisi hiuksia joka paikassa, sieltä sanotaan.
2: Mä tykkään tästä erityisesti tästä entäpä hygienia jutusta, joka siis Suomessahan on mahtavaa. Siis sääntö Suomi ei ole pelkästään jotenkin huono asia. Se on itse asiassa mun mielestä enemmän hyvä asia, kun mietitään kaikkea, turvallisuus- ja hygienia-aspekteja. Ja sitten jossain Espanjassa, niin ei ole varmaan kellekään tullut mieleen tällainen tässä käytännössä joku hygienia-ongelma. Mutta mä niin kuin liputan. Mä sanon näin, että hei, ei muuta kuin hiusten leikkuu niin päiväkoteihin.
1: Kova ajo.
2: Joo, ehdottomasti siis. Mieti siis omassa arjessakin, miten hankalaa välillä löytää aikaa omille hiuksien leikkuulle.
1: Jep.
2: Niin sitten kun sulla, tää nyt tietyllä tapaa tässä on vähän niin kuin Pata ja Kattila täällä studiossa kertomassa paistilastalle, että miten elää. Niin me ei tiedetä mitään paistilasta elämästä, vaikka ollaan samassa hyllyssä. Eikö ollut hei syvällinen? Vitsi, vuoden radiojuontaja titteliä. Meikä me ei voittanut koskaan.
1: Ehkä sitten ensi keväänä.
2: Tuntuu. Muistakaa tämä hetki sitten, kun saataan äänestää. Mutta siis tarkoitan vaan sitä, että miten kätevää se on, kun sä viet lapsen päivähoitoa ja siellä hoidettaisiin sitä hiusten leikkuasia. Mitä kaikkea muuta siellä voisi tehdä?
1: Ruokailu, nukkuminen.
2: No nää, siellä on jo itse asiassa.
1: Ne voisi pitää.
2: Ainakin mä oon kuvitellut, että päiväkodissa ruokitaan ja mahdollisesti jopa nukutaan.
0: Hitmix. Parhaat ysärit. Ja

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Helsingin Sanomat kertoo 12-vuotiaasta lapsesta, joka unissaan käveli ulos kodista keskellä yötä ja sitten säpsähti hereille tämän taloyhtiön parkkipaikalla. Hän oli nähnyt unta, että hän oli unohtanut jotain perheen autoon ja lähti hakemaan sitä ja sitten heräsi siinä parkkipaikalla ja jahas, ovet on lukossa ja tuossa taloyhtiössä oli ovikoodi käytössä, mutta se ei toimi yöllä ja tässä kohtaa tietysti melkoinen hätä. Hätä on tullut, mutta siinä lähellä oli tämmöinen K-City Market, joka on 24 tuntia vuorokaudessa auki ja sinne sitten tämä lapsi löysi tiensä ja siellä sitten häntä autettiin ja soitettiin poliisia. Voitte vaan kuvitella vanhempien fiilikset, kun yöllä soi ovikello ja meidät katsoo ovisilmästä, niin siellä on poliisit ja sun lapsi. Lapsi univaatteissa ja tästä sitten asiaa lähdettiin selvittelemään ja tosiaan hän oli kävellyt unissaan ulos asunnosta. Ja tässä unitutkija Markku Parttinen kertoo, että tämä unissa kävely on tavallista lapsilla ennen murrosikää. Ja joskus kannattaa varautua tähän asiaan. Tässä tapauksessa esimerkiksi tämä vantaalainen perhe, niin he on asentaneet nyt hälyttimen oveen, joka ilmoittaa, jos ovi avautuu yöllä. Ja tämä oli myös meidän perheessä jonkunlainen haaste, nimittäin meikäpoikahan oli kova unissa kävelijä. Me asuttiin maalla, niin siinä nyt oli jonkun verran lääniä käveltävänä, jos lähti niin kuin meidän kotitalosta ulos ja pari kertaa näin tapahtuikin. Ja sen voi sanoa, että 24 tuntia avoinna olevaa City Markettia ei olisi ollut siinä lähimaa. Itse asiassa niihin aikoihin ei kyllä yksikään kauppa ollut 24 tuntia auki. Sunnuntaisinkaan kaupat juurikaan ollut auki. No, mutta oli miten tahansa, niin ei meillä myöskään ovet ollut lukossa, koska oltiin maalla. Mutta pari kertaa oli kyllä tämmöinen vaaratilanne, jossa meikäläinen suunnisti unissaan meidän kellarin portaisiin, mitkä on todella jyrkät. Ja tämä kun pääsi tapahtuu pari kertaa, niin aika visusti sen jälkeen alettiin sitä ovea pitämään lukossa.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä.

0: isot bassot. Mee vaikka kuuntelee, osallistu ja voita. Supla.fi kautta
1: Hitmix.
2: Aku Ankka ja Otto 54.
3: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
2: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
3: Mutta entäs joku huumoribiisi?
2: Ei.
3: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolah.
2: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
3: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
2: Näin.
4: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat. Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
8: Tää hyvältä näyttää! Sä tiedät sen itse.
9: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
8: Tää hyvältä näyttää.
10: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa autoklinikka.
11: Peten koiratarvikkeista saat kaikkea ja enemmänkin lemmikillesi. Nyt tuotteet tarjouksessa vähintään -20%. Shoppaile suurmyymälöissämme tai netissä. petenkoiratarvike.com.
12: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
13: Niin sua. Elämä on.
14: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: viimeksi 100 päivää kesää Saara-puhelimessa?
1: Pasi, moi. Eikö tää lopu ihan kohta? Siis tää kesä.
0: Ei kesä lopu. Se jatkuu elokuun loppuun, mutta kesäkisaan sulla on aikaa osallistua enää tää viikko.
1: No mut mä sitten käyn vielä osallistuu.
2: Tee kuin Pasi. Osallistu kesäkisaan veikkaamalla montako biisiä Hitmixin 100 päivään.

0: ja Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Iltalehti kertoo sellaista, että kotimaisesta kurkusta on nyt pulaa kaupoissa. Ja tämän kurkkupulan taustalla on ennätyksellisen pitkä helleputki sekä viljelijöiden säännölliset kasvuston vaihdokset. Ja kaupat kertovat, että tälle kotimaiselle kurkulle olisi vaihtoehto, mutta sehän ei suomalaisille kelpaa.
2: Ja mikä se on?
1: Se on ulkomainen kurkku! Se ei kiinnosta suomalaisia. Tässä kerrotaan tässä artikkelissa, että S-ryhmällä tuontikurkun osuus kaikesta vuoden aikana myydystä kurkusta on vain noin prosentin. Kelaa!
2: Wow.
1: Vain prosentin.
2: Hei, tästä hei pienet aplodit suomalaisille. Mä pidän tästä, että oikeasti kuluttajilla on valta. Kuluttajat voi ohjata todellakin, mitä nuo isot, vaikka S- ja K-ryhmät ostaa ja mihin ne panostaa. Mä en tiedä, että minkä takia niin kuin kovin montaa muuta tuotetta on jo tällaista, missä puhutaan paljon, mutta teot jää vähäisiksi. Niin kuin kaikki puhuu siitä, että ei vitsi, että suomalainen liha ja suomalainen munatuotanto ja kaikki tämä, niin vitsi. Mutta sitten lopulta kuitenkin aika helposti ostetaan ulkomaista lihaa. Mm-hmm. Ja täytyy sanoa, että tämä on mulle sellainen asia, että mäkin tähän haksahdan sillä tavalla, että kun menen kiireessä väsyneenä kauppaan, niin mä oon vaan yksinkertaisesti oikein jaksa selvittää niin paljon kuin pitäisi selvittää. Ehkä joskus hintakin saattaa ohjata siellä kaupassa ostamaan. Mutta jos siellä kaupassa olisi tosi selvästi merkattu, siis ei edes kissan kokoisin kirjaimin, vaan kuitenkin merkittävästi, että tässä on Brasiliasta tuotua kanaa ja tässä on suomalaista kanaa, jotenkin vielä silleen ilmiselvemmin, niin sitten se saattaisi olla, että toimisin toisin, sillä Volttiin tuli, en tiedä onko Foodorassakin ja kaikissa näissä sama, mutta Volttiin tuli joku aika sitten tällainen sääntö, että näiden ravintoloiden pitää kertoa lihan ja kanan alkuperä.
1: Joo, mä oon nähnyt siellä usein lukee joku tyyli Brasilia.
2: Joo, ja joskus siellä lukee joku silleen muut maat. Joku silleen, että all right, jännittävää. Niin tää on taas ohjannut mun kuluttajana, mistä mä tilaan ruoan. Mulla on jäänyt siis pari kertaa ihan siis tilaamatta, koska mä oon jäänyt miettimään sitä, että kana on tuotu Brasiliasta. Sanoin, että eikö tää nyt oikeasti löydy niin kuin ravintolaan, joka olisi hankkinut suomalaista lihaa tai kanaa.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä.

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Iltasanomat kertoo, että eksyneet, nälkäiset ja palelevat retkeilijät työllistää yhä useammin Lapin pelastuslaitosta vuodenajasta riippumatta. Ja tänä kesänä hätänumeroon on turvauduttu jopa silloin, kun kengät on alkanut hiertää jalkoja keskellä Lapin erämaata. Ja tässä Lapin pelastuslaitokselta vahvistetaan, Ville. Rankinen sanoo, että rakkojalkoja haettiin pois maastosta kesällä useita. Ja sitten tässä on myös selviää, että yksi asia tämän kaiken taustalla on se, että tämä haikkaaminen ja luonnossa liikkuminen, niin siitä on tullut trendikästä, mikä on siis tosi hyvä trendi, mutta ehkä se niin kuin ikävä puoli siinä on, että tuonne niin kuin Lapin erämaahan ja maastoon lähtee ihmisiä, jotka ei oikein niin kuin tiedä siitä asiasta kuitenkaan tarpeeksi. Ja sitten tässä on myös taustalla sellainen kulma, että esimerkiksi kun Lappiin mennään, niin sinne mennään usein junalla. Ja sitten juna myös varataan tietylle päivälle, kun tullaan takaisin. Niin sitten käy sillä tavalla, että sä huomaat, että vitsi, mullahan lähtee juna vartin päästä ja mä oon täällä keskellä niin kuin mettää. Ja sitten aletaan kiirehtimään siellä maastossa. Sitten omat voimat loppuu. Ja sitten joudutaan soittaa hätänumeroon.
2: Ei hyvänä aika. Siis helppohan tälle olisi silleen nauraa, mutta mä olen itse elävä esimerkki siitä, että mitä tapahtuu, kun vie kaupunkilaisen vaellukselle. Nimittäin mä muistan joku 10 vuotta sitten me eksän kanssa päätettiin lähteä käymään Sequoiassa, joka on siis luonnonpuisto Kaliforniassa, ja siellä on muun muassa maailman suurin puu, joka me ehdottomasti haluttiin sitten nähdä. Joten ajettiin sinne se, mitä 5 tuntia, mitä sinne meni, otettiin kuva sen puun.

0: kanssa, joka oli heti siinä parkkialueen kyljessä. Ja tarkoituksena oli sitten vaeltaa sitten vielä pidemmälle, mutta kun oltiin oltu siellä joku vaivainen 1,5 tuntia, niin me tajuttiin, että hetken, nyt alkaa tulla pimeä. Me ei tuotu mukana mitään valoa, mitään lämmintä päälle pantavaa, ei mitään syötävää tai edes juotavaa, kun juotiin ne vedet siinä matkalla jo. Ja sitten kun me nähtiin semmoinen puunkanto, joka meidän mielestä niin kuin oli karhu, joka tuijotti meitä, niin me lähdettiin niin kuin pinkoon ihan 1100 takaisin autolle. Ja ajettiin se sama 5 tuntia takaisin sitten kotikaupunkiin. Että et loppupeleissä aika paska reissu. Tai oltiin niin kuin paskoja reissaajia ehkä enemmänkin.
1: Kesän jatkot voitettavissa osoitteessa supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
2: Peten koiratarvikkeesta saat kaikkea ja enemmänkin lemmikillesi. Nyt tuotteet tarjouksessa vähintään -20%. Shoppaile suurmyymälöissämme tai netissä. petenkoiratarvike.com.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Niin, tiedätkö mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
4: No, olisiko jotkut kukat?
5: Ei vaan asfaltti.

0: No niin, tietysti. Asfaltti.
1: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
0: Jaa, no, mut nyt olis. Asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
1: No, se on sopo hinta.
0: Se on sopo. Tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule
2: puu-ilon. Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
3: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
2: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
4: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.
6: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
7: Luota muhun.
8: I can't.
9: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
10: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
11: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
12: Juurikaan kiinnosta.
13: Mitä?
14: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen Ruudussa ja Nelosella.
15: Hit Mix. Parhaat ysärit.

0: Mixin iltapäivän parhaat palat.
1: Ja seuraava uutinen, sanalla sanoinen, kävi kyllä vähän ärsyttämään. Helsingin Sanomat kertoo kilpauimari Louna Kasviosta. Hän on joutunut törkeän käytöksen kohteeksi Espoolahden uimahallissa. Espoolahden uimahalli. Vitsi, mä toivon, että joku niin kun tähän asiaan osallinen olisi kuulolla ja tuntisi piston sydämessään. Tilanne on mennyt sillä tavalla, että tämä tosiaan hän on kilpauimari ja hän on ollut siellä radalla, joka on tarkoitettu nopeille. Niin sekin on ärsyttänyt sitten jotain kansanryhmää ja hän on joutunut huutelun kohteeksi. Hän kertoo myös, että aiemmin on käyty myös käsiksi ja joku mies on sylkenyt hänen päälleen altaalla, kun on ärsyttänyt niin paljon, että kun hän menee niin nopeasti siellä. Ja hän antaa tässä yhdestä tilanteesta myös tällaisen esimerkin, että siinä on joku mies raivonnut 10 minuuttia hänelle ja hänen isänsä, joka valmentaa, niin sitten oli jotenkin kärtyisesti tähän asiaan kommentoinut eikä jaksanut kuunnella tätä, niin tämä mies oli alkanut haukkua tämän tytön tekniikkaa. Sanoi, että on ruman näköistä, eikä voi olla hyvä, jos roiskii noin paljon viereiselle radalle vettä.
2: Siis, no tuohan on aika silleen klassinen ongelma tietysti, mutta niin kun, mulla on vähän kaksipiippunen suhteen.

0: Kyllä mun mielestä pitäisi käyttäytyä kuitenkin, mm-hmm. että niinku kaikille pitäisi riittää tilaa uimahallissa. Ja haloo, jos uimahallissa vesi vähän räiskyy, niin ei sitä kenenkään raivoamaan pitäisi alkaa.
1: Niin nimenomaan nämä käytöstavat. Että jos sua ärsyttää, niin mene protokollan mukaan. Mene uimavalvoille sanomaan tai koita muodostaa sun palaute jollain tavalla muulla kuin sylkemällä tai huutamalla tai riehumalla. Ja nimenomaan siis tässä ilmeisesti eläkeläiset on niin kuin se ryhmä, joka on aiheuttanut näitä ongelmia. Kasvio kertoo tässä, että he ovat olleet se ongelmallinen ryhmä. Monet ehkä ajattelevat, että kun ovat aina käyneet siellä, niin sitten vähän niin kuin omistaa hallin. Ja sitten jos joku asia on eri tavalla kuin ennen, niin sitten siitä tulee paha mieli. Ja hän sitten tässä kertoo, että hän on kohdannut tällaista niin kuin käytöstä jo 12-vuotiaana. Hänen on käyty käsiksi siellä uimahallissa ja sama homma jatkuu edelleen. Ja hän myös niin kuin näkee, että suurin osa näistä huonosti käyttäytyvistä ihmisistä on miehiä, ja hän tulkitsee, että joidenkin miesten on vaikea kestää joutumista naisen ohittamaksi.
0: Ouch.
1: Tämähän on tosi vaikea niin kuin nähdä tälle miehenä kulmaa, että mikä siinä ärsyttäisi. Mm-hmm. Mutta sen mä vaan sanon, että jos joku mies oikeasti niin kuin menettää jonkun palasen miehisyydestä siitä, että tyttö ohittaa hänet niin kuin uimahallissa, niin on aika pieni mies kyseessä.
2: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä.

huuto kaupassa ja no niin kun ihan yleisellä tasolla mun mielestä toi on niin kun tosi siisti juttu. Toi on sellainen, että mä olisin vaikuttunut, jos olisin viettämässä jossain kavereiden kanssa iltaa ja sieltä illan isäntä kaivaisi tollaisen esiin, että kattokaapa heitä, että tää on oikea valomiekka Tähtien sota -elokuvasta. Mutta mä en ole niin vaikuttunut, että mä olisin laittamassa siihen rahaa ihan hirveästi. 3,1 miljoonaa euroa on maksanut tämä. Tuossa huutokaupassa on myyty myös Indiana Jonesin ruoska ja hämähäkkimiehen puku. Kaikki mun mielestä oikeasti ihan siistejä juttuja, ja etenkin jos sä oot fani. Jos sä oot, hei, Tähtien sota -elokuva -fani ja sulla on Darth Vaderin valomiekka, niin sä oot pelannut sen pelin läpi. Tai jos fiilistelet hämähäkkimies-elokuvia, niin sulla on hämähäkkimiehen puku, niin mitä enemmän sulla voisi olla ton jälkeen? Ei oikein mitään, se on siinä. Ja minähän olen erään TV-sarjan todella kova fani ja olen myös laittanut kättä taskuun, että olen päässyt tässä niin ehkä siihen kaikkein halutuimpaan. Kyllä mä itse asiassa, no oikein sanoin nyt, että mitä Frasier TV-sarjasta voisi olla parempaa kuin Frasierin takki. Mä oletan nyt, että kaikki tietää, mikä on Frasier TV-sarja. Mun ei tarvitse sitä alkaa selittää sen enempää. Loistava, paras sitcom. Ja mulle tarjoutui tässä vuosia sitten tilaisuus ostaa Frasierin takki. Tällainen keräilijä otti mun yhteyttä. Hän tiesi, että mä oon Frasier-fani. Ostin sen takin. Ostin itse asiassa 2 kauluspaitaa myös, jota on käytetty tuossa sarjassa. Ja mulla on olohuoneen seinällä sellainen taulu, jossa se takki on. Täytyy kyllä sanoa, että se on aika lailla ehkä 50-50, että kuka siitä innostuu tai on jotenkin vaikuttunut. Ja sitten se toinen puolikas on vaan kohteliaasti niin, että jaa, että tällainen, paljonkohan mahto maksaa. No mä voin paljastaa teille Frasierin takki Frasier TV-sarjasta. Ollut Frasier Cranen päällä, eli Kelsey Grammerin, joka näyttelee tätä herraa. Se maksoi 1000. Hitmix.

0: ja Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Kuinka paljon sä olisit valmis maksamaan Darth Vaderin valomiekasta, siis jota on oikeasti käytetty Tähtien sota-elokuvassa? Tämä on nimittäin nyt myy.

0: kuinka monta kesäbiisiä siihen 100 päivään kesää mahtuu? Se on se kysymys, johon voit vastata osoitteessa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: No niin, mennään!
3: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
4: Yes,
3: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Peten koiratarvikkeesta saat kaikkea ja enemmänkin lemmikillesi. Nyt tuotteet tarjouksessa vähintään -20%. Shoppaile suurmyymälöissämme tai netissä. Petenkoiratarvike.com.
6: Jos kivi sattuu tuulilasin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
7: Hei, yksi juttu vielä.
8: No?
7: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
8: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
7: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
8: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
7: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
8: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet. Motonet.
11: No huomenta, Raimo.
12: Ole hyvä.
11: Kiitos. Mikäs tää on?
12: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
11: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
12: No, niinhän mä sanoin.
11: Mikäs teidän liikeidea on?
12: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
11: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
12: Häh, mikäs se on?
11: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
13: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
14: Kauden artistit ovat valmiina.
15: Ares.
16: Benjamin.
17: Bess.
18: Freeman.
19: Jippu.
20: Heikki Salo.
21: Timo Kotipelto.
22: Nelli Matula.
14: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
23: Lordi.
24: Nylon B.
25: Samuli Putro.
14: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8:00 ruudussa ja 4:lla.

0: Mixin iltapäivän parhaat palat.
1: Lili Aleena on tehnyt albumin, jossa hän puhuu edellisestä suhteestaan. Ei hyvää, siellä muun muassa paljastuu, että hänellä ja hänen miehellään oli tällainen avoin suhde, jossa oli sääntöjä, mutta sääntöjä ei noudatettu. Ja tästä tulikin sitten kysymys mieleen, että oletko avoimessa suhteessa tai oletko ollut ja minkälaisia kokemuksia?
2: Tämmöinen viesti tuli. Moro, terkkuja täältä Kotkasta päin sinne studioon molemmille. Tähän otan kantaa nimettömänä. Itse olisin halukas sellaiseen suhteeseen, missä saisi olla välillä toinen nainen mukana ja tapailla sitäkin. Ja kolmestaan oma nainen mukana. Mutta oma nainen ei innostu, on ehdotellut. Damn, useampaa otteeseenko. Olisi ihan vaihtelua välillä mennä. Jos vain saisi luvan, niin toisen naisen kanssa. Niin. Ja sitten vaikka kaikki yhdessä.
1: Okay. Oi. Nyt on kyllä fantasioitu.
2: On kyllä. Mutta oma nainen, aika mustasukkainen. Että ei hyväksy, jos näen muita naisia bikinit päällä tai alusvaatteet päällä. Kun joskus olin sekansaunas ennen nykyistä, niin oli musta ihan kiva kokemus. Mä en enää ikinä mene sekasaunaan.
1: Siis toi on just silleen, että mä oon esimerkiksi selittänyt mun ulkomaalaisille ystäville, että suomalaisilla on sellainen, että kun mennään saunaan, niin siinä ei ole mitään seksuaalista. Ei, että hyvin naiset ja miehet voi mennä keskenään.
2: Niin, alastomuus on normaalia.
1: Niin, että ei saunassa ole sellaista. Niin toi vähän nyt pilaa kyllä aika lailla ton kuvion, kun kaveri on käynyt sekasaunassa ja miettii, että voisi olla avoimessa suhteessa. Täällä kirjoitellaan, että ollaan 47-50V äijäpari ja meillä molemmilla on omia suhteita. Kerrotaankin niistä toisillemme ja lähimmille kavereille ihan avoimesti. Ollaan hiton tyytyväisiä ja meidän parisuhdekin voi hyvin.
2: Oho.
1: Se on kiinni suhtautumisesta ja ajatuksesta, että ei järvi soutamalla kulu. Sitten täällä myös kirjoitellaan, että olen tälläkin hetkellä avoimessa parisuhteessa. Sääntöinä on muun muassa, että ei vehdata eksien kanssa. Täytyy aina käyttää muiden kanssa kumia. Ei säädetä toisen läsnä ollessa. Esimerkiksi jossain bileissä tai muuta sellaista. Eikä muutenkaan saa antaa toisten kanssa vehtailun vaikuttaa suhteeseen millään tavalla. Muiden kanssa ei myöskään sitten harrasteta semmoista tekemistä, jonka voisi rinnastaa parisuhteeseen. Esimerkiksi romanttisia treffejä tai yhteisiä matkoja. Onhan tässä ollut vaikeita hetkiä ja sääntöjä joskus tulkittu, miten sattuu. Tärkeintä on kuitenkin avoimuus ja rehellisyys. Muuten homma ei toimi.

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Puhutaan siitä, että ootko vaihtanut iPhoneista tai Applesta Androidiin tai Androidista Appleen pitkän ajan jälkeen, kun on vähän tämmöisiä koulukuntakysymyksiä, niin tämmöinen viesti tullut WhatsAppiin, että aina ollut Android ja se on jees. Työnantaja, iso firma, pakottaa ottaa iPhonein ja se on pyllystä koko luuri.
2: Jes, tykkään tuosta asenteesta, mutta silti mun mielestä tämä on jotenkin huvittavaa, että tässä olisi tämmöinen koulukunta-asia. Mä olin pitkään Android-käyttäjä, nykyisin mulla on iPhone, voin tuossa myöhemmin vähän palata noihin fiiliksiin, kyllä, koska kyllä se herätti tunteita, kun tuon iPhonein sain käteen. Mulla oli kovat odotukset, niin vastasiko tämä haippi siihen, niin voidaan siihen palata kohta, mutta tämähän on siis mulle kyllä tuttuja mun ikäpolvelle ja mua vanhemmille jo 90-luvulta, mutta silloin puhuttiin kännykkäliittymistä. Oli tilanne, että oli tarjolla Soneraa tai radiolinjaa, ja se oli jollain ainakin meidän niin kuin kaveriporukassa niin kuin keskustelun aihe, että minkä takia sulla on radiolinja ja miksi sulla on Sonera. Ja sitten koitettiin kavereille perustella, että miksi toinen on parempi kuin toinen. Ja siihen ei aina liittynyt tämmöiset hinta-asiat, vaan ne saattoi olla ihan tämmöisiä imagollisia asioita jo silloin. Ja radiolinja oli näistä kahdesta se seksikkäämpi, jossa oli jotain, niin kuin heidän kaikki mainokset ja muut oli jollain tavalla ehkä puhuttelevampia kuin Sonera, joka oli vähän semmoinen ehkä vanhemmalle tarkoitettu.
1: Mutta näin se niin kuin markkinointi voi olla aika tehokasta.
2: Joo, kyllä, ehdottomasti. Ja mitä täällä mielessä?
3: Joo, Androidista Appleen vaihdettu. Tunnelmat olisi ollut pikkusen toiset, jos olisitte tätä kyselleet siinä kohtaa, kun oli noin muutamien tuntien operaatio. Voin kertoa, että enää 2% jäljellä on melko verrattavissa pesukoneen viimeiseen minuuttiin, että joo, ei ihan kivutonta ollut, ja sen tietää Apletuen Henkkakin, kiitos hänelle. Joo, mutta lopussa kiitos seisoo, ja ehkä se on ihan hyvä välillä vähän pitää mieltä virkeänä ja vaihdella pois sieltä tutusta ja turvallisesta näin käyttöliittymien suhteen.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä.

0: Ja meillä on edessä pienoinen pysähdys tuossa Toijalassa, ajolanka häiriö ja kuljettajan mummola on kiihti. Arvioitu pysähdyksen kesto noin 1,5 tuntia. Hetkinen, mitäs tämä nyt oikein on? Kukas te olette?
1: Mä olen mies, joka painaa aina. Play. Matka jatkuu ja juna kulkee. Tchuh tchuh.
2: Mies, joka painaa aina play. Jussi Ridanpää ja Hitmix aamut. Arkisin 6-10. Hitmix.

0: Moi, hei, minne te menitte?
1: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
0: Okei, tuun sinne.
1: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
0: Aa, siellähän te ootte.
1: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito 5G.
2: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi/tilaa.
3: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
4: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
5: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
6: Helsinki, Espoo, Turku.
7: Tampere, Lahti, Kouvola.
6: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
7: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
6: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sitten lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Hit Mix.
11: Parhaat ysärit.
12: Ja 2000.

0: radio toiveen. Soita perjantaina 010 800 104. Tai pistä WhatsApp ääniviestillä 040 183 65 76. Parasta perjantaissa.
1: Retro Radio
0: ja Hit Mix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Sä tiedät, kun 90-luvun hittejä päivitetään tähän päivään. Tätä on muun muassa tehnyt David Guetta. Tätähän on tehty kautta aikain. Vuonna 2004 itävaltalainen kolmikko Global DJs teki tämän What a Feeling Flashdance-kappaleen kanssa. Tämä kappalehan pohjautuu alun perin Flashdance-elokuvaklassikkoon ja Global DJs päivitti sen moderniksi dance-versioksi. Nopeampi tempo, isompi bassolinja ja tarttuva tuotanto takas tämän biisin suosion. Tämä on voittanut myös MTV Europe Music Awardsin parhaasta tanssikappaleesta, mikä samalla sementoi sen aseman aikakautensa megahittinä. Tässä siis Global DJs ja What a Feeling.

0: Saaralla, Pum Pum ja Viu Viu sanoketta.
1: Sakke moro, ai sanoo vai?
0: Joo, sano se. Ibizalla, kesän jatkoilla. Oliko sulla jotain kysyttävää?
1: Ei mul kai oo. Moro.
0: Moikku.
2: Hitmixin 100 päivää kesää jatkuu. Se vaan piti kertoa.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Ja seuraavana soi Günther ja Ding Dong Song oli Güntherin ensimmäinen jättimäinen hitti ja se olikin 3 viikkoa Ruotsin singlelistan ykkönen vuonna 2004. Kuinkas monelle tulee yllätyksenä, että kyseessä on nimenomaan ruotsalainen artisti? Viikset ja tapa lausua sekä artistin nimi saattaa harhaan johtavasti viedä ajatukset Saksaan, mutta ei. Kyseessä on ruotsalainen artisti, joka edelleenkin aktiivisesti keikkailee ja nauttii erityistä suosiota Suomessa. Tää on Ding Dong Song. You touch my tra-la-la.
2: Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong.

0: you touch my tra-la-la. My ding ding dong.
1: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä

0: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Parasta perjantaissa. Retroradio ja Hitmix.
1: Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Seuraavaksi mennään suoraan ysäridiskon ytimeen. Tämä biisi julkaistiin vuonna 1993 ja tästähän tuli samantien maailmanlaajuinen hitti. Ykköseksi yli 10 maassa ja edelleen tämä on yksi kaikkien aikojen tunnetuimmista Eurodance-biiseistä. Kyse on Hathawayn What Is Love-kappaleesta. Tiesitkö muuten, että Hathaway opiskeli alun perin markkinointia ja työskenteli bisnespuolella ennen musa-uraansa? Hän ei siis alun perin edes halunnut laulajaksi, vaan päätyi studiolle vähän vahingossa. Ja lopputuloksena syntyi yksi historian isoimmista klubiklassikoista. Aurinko paistaa, volat ylös. Tässä on Hathaway, What Is Love? What is love?

0: Hitmixin 100 päivää kesää. Joonas täällä.
1: Pasi, moi! Kisa loppu nyt sitten, tiedän. Mutta te soitatte hyvää kesämusaa. Mikä homma?
0: Juu, osallistuminen ohi. Mut kesä, se jatkuu.
1: Mut millä mä nyt sit tiedän, paljon te soitatte tällä viikolla kesämusaa?
0: Ei mekään tiedetä, mut tosi paljon. Lähimmäksi arvanneet pääsee sit arvontaan. No worries, hombre.
2: Nyt enää jännätään ja nautitaan. Hitmixin 100 päivää kesää sen kuin jatkuu.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Nyt tulee biisi, joka toi saunan suoraan Euroopan isoimmille lavoille. Kiitos Euroviisujen. Kain Paara Paara Pastuu. Siitähän tuli samantien jättihitti. Ykkönen Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Ja joo, tää ei oo ihan perus pop-bängeri. Kyseessä on kunnon sauna anthem, joka juhlii sitä yhtä asiaa, missä me pohjoisessa ollaan maailman parhaita. Eli rentoa fiilistä, löylyä ja sitä hetkeä, kun kaikki stressi vaan katoo. Biisi nousi jopa maailman virallilistojen kärkeen ja levisi ihan kaikkialle. Eli sauna meni nyt globaaliksi. Jos tää ei saa sua hymyilemään, niin ei sitten mikään. Ootsä valmis? Heitä vähän löylyä ja anna mennä.

0: Retroradio.
1: Retroradio.
2: Perjantaisin 6-10.
3: Nyt tarvitsi saada kunnon poppia autoon.
4: Kaikille tutulle terveiset.
0: Retroradio.
5: Tallissa ollaan nyt, kuten perjantaina kuuluu, ja kuunnella hitmisiä.
2: Retroradio. Parasta perjantaissa.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nyt tulee biisi, joka teki Lady Gagasta maailman tähden, Poker Face. Julkaistiin vuonna 2008 Gagan debyyttialbumilla The Fame. Tästähän tuli ihan järisyttävä megahitti. Ykkönen ympäri maailmaa ja yksi kaikkien aikojen myydyimmistä singleistä. Vaikka biisi kuulostaa tällaiselta klubibängeriltä, siinä on oikeasti myös aika ovela idea. Poker Face tarkoittaa sitä, että kukaan ei pysty lukemaan sun oikeita tunteita. Eli vähän peliä, vähän mysteeriä ja pirusti asennetta. Ja myönnetään, tää on niitä biisejä, jotka toimii aina, ihan sama missä ja milloin. Tää on Lady Gaga, Poker.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
0: Ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Break it down for me nice and simple.

Moro moro. Sä täällä kuku työtä myöten. Hei, onneksi on hyvää musaa, niin pysy hereillä. Semmosta vaan, että jos oot hereillä vielä 6:00, niin laita Hitmixin aamun Jussille viestiä WhatsAppiin 0401836576. Sä voit olla aamun eka Hitmix-kuuntelija.

0: 15 vuotta Retroradiota.
1: Ihan mieletön. Se on nyt piste iin päälle. Ja se on niin hyvä juttu.
2: Se merkitsee mulle kaikkea. Se on nostalgista. Se jää backi lapsuuteen. Ihan parasta.
0: Kiitos kuuntelijat. Retroradio joka perjantai 6:00. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: We're going to dance and have some fun.

kesäsoittolistalta. Tämä biisi toi myös koko maailmalle sen legendaarisen suffletanssin, Everyday I'm Shufflin, ja yhtäkkiä kaikki tanssi samalla tavalla klubilla ja festareilla. Mäkin kovasti yritän treenata suffletanssia. Tämä biisi on mulle vielä pikkasen nopea, mutta ehkä tämän kesän jälkeen. Tämä on just sitä kesäenergiaa parhaimmillaan. Tässä on yksi missio. Pidä hauskaa ja anna mennä täysillä. Fiilis nousee, bileet käyntiin. Tässä on Ellemme Fejo ja Party Rock Anthem.